0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain Icaron Tandrani Madio Antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanipoam-pivavahana ho antsika izao dia pastora Herinaina Tianjanahary Denis, fitandremana vinanonony, filovana Antsirabe Atsimo, sinodam-paritany Avaratry Mania.

0: an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay bebaka noho ny ota nataonay. Ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

0: Ary fiangonana malala, avy ary hifandahatra isika ho Jehovah. Fa na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Eny na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Matoky sy marin'Andriamanitra, koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ary Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrety izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Fa nandova ota sy heloka tokoa izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ny Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanako ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra. Ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Kony tompo, matoko ianaka, voavelany heloka ao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Minoaran'i Jesosy tompo, dia ho vonjena hianao sy ny ankonanao.

Aoka ivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra tompo raina eny an-danitro. Tahaka ny ondromania tokoa izahay rehetra. Ka efa nety havilin'ny fitaky Satana sy fitaky ny fona hiala tamin'ny lalana marina izahay. Ary dia mangataka aminao izahay Andriamanitra tompo. Mamindrafo aminay ka mamela ny heloka rehetra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy tomponay. Ary mangataka aminao izahay foazy amin'ny fanainao masina ny fonay. Mba hiazonanay mafy ny teninao. Aharetanay amin'ny fiangonanao amin'ny finoana marina sy ny nenina noho ny fahotanay. Mandra-pahazoanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia ovakitsika mifanesy ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika araka ny Mika toko fahafito manomboka amin'ny andininy fahavalambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy faharoapolo. Ary koa ny Romanina toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany ary mijanona amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany? Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy, ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'i Jakoba ianao, sy famindram-po ho an'i Abrahama. Dia ilay ny anyananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Ko amin'izany dia tsy manankalahatra ianao ralehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no nanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao izany. Ary ianao ralehilahy izay mitsara ny namanao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa taonao va ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa hamavoinao ny harenin'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisekoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankato ny lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidin'ny lalàna araka ny nahipony? Na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàny tenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany mifampiampanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

dia orenesika indray ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa rahantsika mahita dia toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary nony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy tao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoriketra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-nkomana amin'ny mpamoriketra sy ny mpanota? Ary raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Amen.

0: aoka isika hiaraka anaky sy anambara ny finoantsika mba iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raisoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Ivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra raisanakary fanay masono. Hanatanteraka ny teninao indray. Ity mpanomponao amin'ny fizarana ho an'ny vahoakanao eto amin'ity faritra sy vositra sy tanàna mandre izao onjapeo izao ity. Misaotra anao fa fotoana fahana manambara ny sitraponao ankehitriny ary isan'izany izao tanterahina eto izao. Mangataka aminao zahay ry Andriamanitra Tompo, ny mba hiarahanao monina amin'n'ity mpanomponao ary hianahanao monina sy manambara ihany koa ny sitraponao amin'ny alalan'izao teny izao. Fa anao ny teny ary anao no tompo ny hevitra, ka dia miombona feo, miombona fiainana amin'n'ity mpanomponao ianao, ary mialohava lalana kosa ny teny rehetra any anatin'ny fonin'ireo vahoaka izay mandre izao onjapeo izao amin'izao ora sy fotoana izao, mba hitondra fiainana ho azy ireo ny teny izay ambareto. Dia voninahitra tolotra ianao ry Andriamanitray, satria efa anaohatra amin'ny talohaindrindra ka ho mandrakizay izany dia isaoranay ianao indrindra. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy dihany izao radio izao isan'ny tokantrano. Noho ny amin'ny fatratrarana ity fotoan-dehibe androany ity dia ny alahady fahatelo manaraka ny trinite izany, ary mirary ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'nytsika mandrakariva any amin'ny toeram-ponenana izay mampiatrano izao onjam-peo izao. Ny ten'Andriamanitra zay voalahatra hambara sy hotoriana androany alahady fahatelo manaraka ny trinite ary dia izay voasoratra araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Izany teny izany rehefa irahantsika mahita dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy nankaray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary ino ny afaka kelikely, dia nangony ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany, ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankana tamin'ny tompony tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia ny rahiny tany an-tsaha hiandry kisoa, ary satry ny hamenin'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamainy raiko manankanina be dehibe, fa izaho kosa mato misareto hiainga aho. Dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy.

dia tazan rain, arunenazi izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny anak'izylahy iny hoe: alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampy akanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary entoetiny zanak'omby nafahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre, izao onjape izao ho aminareotra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny alahady manaraka ny Trinité dia manana ireo fizaram-potokevitra telo lehibe manomboka any amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fiafarany izany alahady manaraka ny Trinité izany. Ny anio ilay alahady fahatelo manaraka ny Trinité dia ao anatin'ny fizarana voalohany amin'ny fotokevitra ny alahady manaraka ny Trinité manontolo izy, izay mitondra ny fotokevitra hoe ny fitoerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manomboka amin'ny andininy, manomboka eo amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fahefaka manaraka ny Trinité zany. Hatramin'ny alahady ny Trinité ary dia ny maha izy azy ny fiainan'ireo mitoetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, na ny maha izy azy amin'ireo tena mpanaradian' Jesosy marina, na ireo kristianina marina no ambaran'ny tenin'Andriamanitra toriana atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy manerana izao tontolo izao. Raha fitinina izany de zao: tamin'ny alahadin'ny Trinité dia nampianarin'ny tenin'Andriamanitra ho an' izay tena kristianina marina fa ny mpanaradian' Jesosy dia olo ny fifankatiavana izy zay, ambaran'ny Jaona 15:10 ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny 17 no mamelabelatra an'izany. Io no maha izy azy ny fiangonana, na io no maha izy azy ny kristianina marina. Nanohy izany fanambaran'ny maha fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany koa ny Lioka 20:13 ka hatramin'ny 20:20, izay tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady voalohany manaraka ny Trinité fa vavolombelona izany fifankatiavana izany eo amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ireo lova na ireo harena izay nomen'Andriamanitra azy eto an-tany ny tena kristianina marina, na hoe ny tena mpanaraka an' Jesosy Kristy marina. Izy ireny dia tsy ho mpanjakazaka amin'ny hafa, tsy ho mpanao tsindrio falavo, tsy ho mpanambaka, fa ho mpitantana marina amin'ny fitiavana ny anjara lovany eto amin'ity izao tontolo izao ity, ho fampandrosoana ny fiainany amin'ny tsara sy ho fampandrosoana ny manodidina azy ihany koa amin'ny fitiavana. Tamin'ny alahady faharoa manaraka ny Trinité lasa teo kosa dia nambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny mpanaraka an' Jesosy Kristy marina, na hoe ny kristianina marina, dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Lioka 15:10 ny andininy 15 ka hatramin'ny 15:30, izany hoe ily mitondra ny azo fijaliana dia ilay mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza. Izay no ambarany, izany hoe ny hevitra izany dia zao: ny mankahala ny hevitra ireo voalaza ireo manositra ny sitrapon'Andriamanitra ny tiany ambara, izany hoe manda tsy manaraka ny hevitra ny ray na ny reny na ny vady na ny zanaka na ny rahalahy na ny anabavy eny manda ny aina koa aza raha manositra ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy manaraka ny filazantsara ny hevitra asehon'izy ireny, izany hoe tsy mpanaraka fa mpanda ary mpakahala mihitsy aza ny hevitra ireo olona voalaza ireo izay mitaona ny tsirairay, mitaona anao ho amin'ny fahotana. Ohatra,
amin'izao andro sy vanim-potoana iainana izao, maro ireo fikonokononana handany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina iray na eo amin'ny fianakaviana iray, fa hanaraka ny sitrapon'ny fiarahamonina, hanaraka ny sitrapon'ny fianakaviana izay mifanositra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hoe mifanositra tanteraka amin'ny filazantsara. Ny fijerenandro isan'izany, ny fanaovana sorona isan-karazany isan'izany, eny fa na dia ireo famadian-drazana sy ireo fahavetavetana isan-karazany aza, dia maro amin'izao vanim-potoana izay tsy dihan'ny fiainan'ny zanak'olombelona eto Madagasikara izao no misy izany hevitra izany. Dia ho an'izay manda, ho an'izay manositra an'izany dia voaentsika, ka eto dia tsy maintsy voaentsika, voaentsika ireo manodidina anao ireo ianao noho ny fandavanao izany noho ny amin'i Jesosy, ka izay le hazo fijaliana entinao, fa tsy ireo olona ireo akory no ankalahinao, tsy ireo olona ireo akory no lavinao, fa ny heviny izay manositra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'ny ainao koa aza dia misy ny manositra ny sitrapon'Andriamanitra izay lavinao koa zany, de ireo sitrapo tadiavin'ny nofo manositra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ohatra, ny tsy tianao hamonjena ny fiangonana masina amin'izao ho atsika izao, fa aleo matory atoandro, zay ny sitrapon'ny nofo, kanefa lavina izay noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny famonjena ny asany. Te hisotro, te hiaraka amin'ny faharatsiana rehetra hivary lavo, kanefa lavina izany toherina izany. Izay lay hazo fijaliana tiana ambara voalaza teo, mandany tena noho Jesosy, mandany hevitry ny manodidina mpanota, mampanotanao noho ny amin'i Jesosy. Raha izay no fintina mahakasika ireo tenin'Andriamanitra teo aloha mitovy fotokevitra, dia andeha hampifandraisina amin'izany tenin'Andriamanitra rehetra izany ny hafatra ity tenin'Andriamanitra anjaran'androany ity, dia ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo zany, ka ho fehezina aminy hoe ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Averina indray mandeha, ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Voalohany ary de zao, ny fotokevitry ny perikopa dia ny hoe fifalian'Andriamanitra mahita ny very, ambarany andininy faharoapolo izany, satria ao amin'ny andininy faharoapolo dia nasehon'izao tenin'Andriamanitra izao fa tazany rainy ary onenazy ny rainy ka niazakazaka dia namisy na ny vozony sady nanoroka azy. Ny filazantsara araka ny Lioka izay misy ity perikopa ity dia filazantsara maneran'ny jiaby kokoa raha mpitahaina amin'ireo filazantsara sinoptika namany ny Matio sy ny Marka izany. Izany hoe filazantsara mitodika ho amin'ny olona rehetra izy, kanefa mitodika kokoa amin'ireo ambara hoe gentilis. Amin'izany dia Jesosy mitady sy mamonjy ny very ny vintiny hafatra isaraketiny. Lioka toko fadimy ambin'ny folo, ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo no milazany zany. Ary vakio koa ny Lioka toko fadimy ny andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby roapolo, samy maneho an'izany avokoa, fa anjarantsika no mamaky an'izany. Ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo eto ary dia ao anatin'ny fizarana ambaran'ny Lioka toko fasivy ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo izay miresaka ny dian'i Jesosy mankany Jerosalema farany ka hiarahany hihiarihiarihan'ny fandavan'i Jiosy azy raha nanatona azy kosany gentilis. Ao amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, io no antony nahatonga an'i Jesosy nanao ireo fanoharana telo manaraka eto, dia ny amin'ireo ondry very izay ambarany andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito sy ny amin'ny Frantsa kely very eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ary ny amin'ilay zanaka very eo amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fahatelopolo any hoany. Voalaza ao fa nandray ny mpanota hiara-misakafo tamin'i Jesosy satria sakaizan'ny mpamorihetra sy sakaizan'ny mpanota izy. Vakio ny Lioka toko fahafito ny andininy fa efatra amby telopolo.
zany hoe tena paikady na hoe stratejika an'i Jesosy ny amin'ny fandraisany ny mpanota ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra entiny izany fandraisany ny mpanota hiara-misakafo amin'izany. Izany dia natao mba ho fanafoana ny elanelana izay mampisaraka ny mpanota taminy. Fanaporofony koa izany fa hitany izay very sy feno fifaliana vokatra izany izy. Araka ny andininy fahefatra ka hatramin'ny fahafito amin'nyity Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ity ihany dia maneho ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany izay very tany ivelan'ny fanjakany izy amin'izany. Izany hoe ireo very tany ivelan'ny fanjakany dia ireo jentilisa sy izay no sokajiana ho mpanota tahaka ny mpamory hetra izy eto sy ny vehivavy janga ary ilay zanaka lafa roa ao amin'ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra amby roapolo no ambara amin'izany. Ao amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo kosa dia ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany ireo izay ny hevitra fa efa ao anatin'ny tranon'Andriamanitra na efa ao am-piangonana efa mpivavaka tsara na efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra kanefa very no ambarany. Izany hoe ireo izay efa zatra fiangonana fa nefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Io no asehony eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo eto ilay zanaka lahy matoa izany. Ka ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo dia fehezin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty raha ilahinao ity dia efa maty fa velony indray ary efa very fa hita indray. Izany rehetra izany dia manambara fa ny toepon'Andriamanitra sy ny asany ary ny fifaliany vokatry ny fahitany izay very izay ny vendikafatry ny tontolo literera manodidina ity tenin'Andriamanitra ity ary indrindra ihany koa izay no vendikafatry ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo izay ambara eto. Raha miresaka ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra ny olona noho ny sitrapon'ilay olona ihany manko ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia manambara ny fomba namerenan'Andriamanitra izany sata ny mahazanak'Andriamanitra izany koa indray ny andininy faraky amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo eto. Ao fofoan'izany misy ny andininy faharoapolo izay milaza ny fitiavana na ny tompon'ny ray izay faly izay mahita ny very. Ireo no vendikafatra izao tenin'Andriamanitra izao. Zany hoe ny sitrapon'ny olona izay mitondra azana kany amin'ny fahaverezana fa ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia faly mahita mitady mamerina azy indray ho ao amin'ny fanjakany. Dia hamarinina izany fa ireo mpanaraka an'i Jesosy marina na ireo te hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina na ireo te ho fiangonana marina dia ireo izay mibebaka marina izay. Ndeha ho hamarinina eto ambany ireo voalaza ireo alohany hanolorana ny hafatry ny perikopa. Ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra izay ambarany dininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia izao: ny zanak'alany nandova ny fananana sy ny voninahitry ny rainy teo amin'ny pon'ny palestina fahiny. Nanana izany sata mahazanaka azo feno izany ty zanaka lafaharoa ato anatin'ity fanoharana ity. Mpandovy izy manana ny hiaja sy voninahitra araka izay nanana ny rainy sy ny fianakaviana koa izy. Raha ny tena marina dia aorian'ny fotoana hafatesan'ny rainy sy avytany fandevenana azy ara-dalàna vao tokony nandray ireo lovana ireo izy araka ny kolontsaina sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Avakio ny Lioka toko fahasivy ny andininy faha sivy amby dimapolo maneho an'izany. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fo izy aho hoe fa hoy kosa izy tompoko, aoka aho aloha handevina ny raiko, aoka aho aloha handevina ndraiky. Zany hoe fomba mampanao fiarahamonina tamin'izany fotoana izany aorian'ny fandevenana ny rainy izay vao mandray ny lozy va ara-dalàna ilay zanaka. Eto nefa dia nitaky mialohan'ny fotoana izany lova izany ilay zanaka lafaharoa. Zany hoe tsy nanaja ny lalàna sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina izy tamin'izany. Ary koa fitiavany te haleo tena any ivelan'ny fanjakan'ny rainy ny antony io ihany koa sy
fitiavany te hanana fiaimpiainana ao anatin'izany fahaleovantenany izany, zany hoe tsy te hitoetra ao amin'ny fanjakan'ny ray intsony izy fa te hanana fahaleovantena ho azy samirery. Izay no miseho eto, tsy izany ihany fa fametrahany ny tenany mba ho tena patron iray hafa izy zay milahatra amin'ny mpifaninana amin'nyrainy amin'ny lafiny rehetra koa zany. Te ho kendy izy, te halala ny tsara sy ny ratsy koa izy tahaka ny rainy. Ny zava-misy anefa dia nanimba ny hery sy ny voninahitry ny rainy sy ny fianakaviana izay nisy azy izy tamin'izany ny 15:0 ka hatramin'ny 13:0 no milaza izany ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fanoronany fomban'ny olona izay te hifaninana amin'Andriamanitra izany ry kristianina havako, ka miala atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fomba mampanao rehetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy, na miala tao anatin'ny lalàny fanjakan'Andriamanitra izay mifehy azy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy, na miala ao anatin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy te ho fehezin'Andriamanitra intsony izy fa te hitovy voninahitra, te hitovy fahefana amin'Andriamanitra mihitsy aza, te hahalala ny tsara sy ny ratsy. Io dia matetika mpahazo ny olona eny fa na de kristianina azy izy. Ny Genesisy 3:1 sy ny manaraka de nanambarany izany fa io ny fototry ny fahalavon'ny olombelona teto amin'izao tontolo izao. Dia manjary tonga sahy manao izay sitrapon'ny nofony ilay olona, na inona na inona izany. Te hanao izay tiany atao izy fa tsy te hanao izay tokony hataony kosa. Ny zava-misy eto anefa dia ny famadika tanteraka tamin'ilay fikasany sy fiheveran'ilay zanaka lafaharoa no nisery taminy sy tonga nandrafitra nina izy azy. Lasa olombery izy, very ilay sata, very ilay voninahitra mahazanaka azy. Tsy nanana ny sata mahapantro akory anefa izy araka izay niverany azy, fa lasa andevo azy. Tsy nanana safidi-po fa nanatanteraka ny sitrapony izay no tompoiny. Eto amin'ny fanoharana dia nandevozin'ny jentilisa izy, satria ny jentilisa tamin'izany fotoana izany moa ny mpiobokiso, ary izay olona no heverina ho mpanota ho maloto, izay no nanjary tonga isan'ny olona ny fehy azy. Ka tao ambany fanapahany izany jentilisa izany ilay ny hevitena ho afaka teto. Tsy izany ihany fa tonga ny ombim-piaina tamin'ny kisoa azy izy, izay biby maloto mihitsy, ka very tanteraka ny afaran'ilay ny hevitra azy hanana fahamonina, hanana fahefana, hanana fahaleovantena, fahalalana ny tsara sy ny ratsy hitovy amin'ny rainy. Maneho izany rehetrarehetra izany fa manandevo tanteraka ny olona miaina tao amin'ny ny olona miaina ao amin'ny ota ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny defoly. Maneho izany fa manandevo tanteraka ny olona tsy tia fa te hiala, te hiavaka, hiala tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly. Ary izay rehetra andevozony izany fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly izany dia tsy mendrika intsony hanana ny sata mahazanak'Andriamanitra azy, araka ny ambarany 15:0 sy ny 15:20 amin'n'ity Lioka 15:0 ity ihany. Raha tsy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ny azo fijaliany ny mamerina azy indray dia tsy ho tafaverina izy, nefa izany no asan'i Jesosy, mitady sy mamonjy izay very izy eto. Manaraka n'izany dia ho lazaina ny famerenan'Andriamanitra indray ny sata mahazanaka ho an'izay manatona azy. Tena fomba fitezan'Andriamanitra ny olona tokoa ny famelany azy ho babo sy hiaina amin'izany fahababoana izany. Eto amin'ny fanoharana dia nahatonga saina sy nampanenina ity zanaka naniaitia ny fiafarahan'ny fiainany taorian'ny fitadiavan'ny fahaleovantena. Tsy noho ny fangatahan'ilay zanaka eo amin'ny 15:0 ka hatramin'ny 13:20 nefa nanetsika ny ray ny hamerina azy ho zanany, fa noho ny fitiavan-janaka izay nirehitra, noho ny fitiavan-janaka izay tsy maty tao am-pony rainy, araka ny 15:20 nambara teo. Tsy fanatanterahany izay nangatahan'ilay zanaka no nataony, fa fanehony ny fitiavan-janany nirehitra, fanehony ny fitiavan-janaka tsy maty tao am-pony.
na merina ny sata mahazanaka azy, na merina ny zo rehetra mifanaraka amin'izany izy. Koa raha zao no tiany izany soratra masina izany ambara ary kristianina havako. Tsy misy mahasamihafa izany amin'Andriamanitra manoloana ireo zanany mpaniasia, manoloana ireo zanany mpania mihitsiaza, kanefa raha mibebaka sy miverina amin'izy dia raisin'Andriamanitra indray. Ny famihinan'ilay ray ilay zanaka dia fanondrona ny fanafoanan'Andriamanitra ny elanelana nisy eo amin'izy izay miverina na mibebaka marina amin'koa izany. Ny fanorohana dia tsy fiarabana ihany fa fandraisana olona iray ho tony ny isan'ny ankonana mihitsy aza. Izany koa no ataon'Andriamanitra amin'izay mpanota miverina aminy. Ny fampitafian'akanjo, fanasiana kapa ny tongotra ary ny fanasiana peratra ny tanana fanondrona ny fomba famerenan'Andriamanitra ny zanany mania rehetra amin'ny sata sy ny haja mamboninahitra izay nananany teo alokoa izany tahaka ny zanaky ny mpanjaka. Ao amin'i Jesosy sy ny ady fijaliany ary izay no nantanterahan'Andriamanitra izany rehetra izany koa amin'izao fotoana izao amin'ny mpanota izay miverina aminy. Ambarany Galatianina toko fahatelo ny andinin'ny fenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo izany, ambarany Romanina toko fahavalo ihany koa. Ka ny andinin'ny faharo ny telo amby roapolo eto izay milaza: ento ny zanak'omby nafaka avonoy dia ahitana matoateny izay mitovidika amin'ny fampiasa tamin'ny famonoana biby natao fanatitra teo amin'i Jiosy. Izany koa dia manondro ao ambadika an'i Jesosy sy ny hazo fijaliany izany, izany hoe eto aty ny zanak'omby nafaka avonoy, io dia manondro na hoe tandindon'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany izany. Ka ny fanaovana an'izany Jesosy sy ny hazo fijaliany izany ho tonga fomba amampiainan'ny mino, izay no mamerina azy tanteraka amin'ny sata, amin'ny voninahitra ary amin'izao mahazanaka Andriamanitra azy indray. Izany hoe ny fiainana mibatisanao ho anio mandrakariva sy ny fiainana amin'ny fiombonana mandrakariva amin'ny fanasan'ny tompo, izay no fampiraisana antsika indray amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany, izay no mamerina ny mino sy ny kristianina marina ho zanak'Andriamanitra, ho kristianina marina, ho fiangonana marina, araka ny Romanina toko faha enina ny andinin'ny fahaefatra sy ny manaraka, ary koa ny Kolosianina toko faharoa ny andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny manaraka. Izany no fihoan'ny fifalian'Andriamanitra amin'ny fahafenoany amin'ireo izay mibebaka amin'ny marina. Hafatra dia izao, rehefa hoaky ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre izao tenin'Andriamanitra amin'izao radio izao, ririnina tokoa izao andro izao izay isehoan'ny fitobahan'ireo fomba fanao ratsy isan-karazany eto amin'ny faritra misy anao, na ny fianakavianao, na ny mpiaramonina aminao, na ao anatinao mihitsy aza. Koa dia mitananao sy mitaonanao ity tenin'Andriamanitra ity, fa raha toetoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, aoka hisafidy, aoka hanaiky hampiverenin'Andriamanitra ho zanany amin'ny alalan'i Jesosy sy ny hazo fijaliany. Izany olona izany no atao hoe mibebaka marina ka mahafaly an'Andriamanitra izy, ary izany koa no fomba mampiainana manamarika ny tena maha-kristianina marina. Izany koa no fomba mampiainana manamarina sy manamarika ny mahampanaradian'i Jesosy marina ianao, na hafiangonana marina ianao, fa tsy ny fiombonan'ny fonao amin'ny ratsy amin'ny manodidina anao akory, kanefa miditra am-piangonana ihany ianao. Koa fotoana iandrasan'Andriamanitra anao iverina aminy izao, ary mbola tsy tara ianao raha izao vao miemo, izao vao mihemotra mandaha, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo havanao, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo mpiaramonina aminao, eny tsy hanatanteraka ny fikasany ratsy ao anatinao azy. Ka dia ialao hoy ny tenin'Andriamanitra, ajanony izany safidio izay tsara sy ankasitrahan'Andriamanitra, fa ho velona ianao, ho velona ny taranakao, fa tsy hanenenanao izany safidy ao amin'Andriamanitra marina izany. Fa izy rery ihany, izy ny famonjena ho anao, izy ny fiarovana amin'ny ratsy rehetra ho anao sy ny taranaka mandimby anao rehetra. Dia ho azy an'Andriamanitra irery izay Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahinana. Ny fitiavan'Andriamanitra raisy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika isaotra sy vavaka. Saotranao izahay ry Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Saotranao izahay ry Jesosy Kristy ô, noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izahay ry fanahy masinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay, iany tsy hafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voahombo tamin'ny hazo fijalilana. Andriamanitro, meonay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelanao ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy noho ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahinao masina ny fonay mba hialanay isan'andro isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy Kristy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelahy ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Herniaina Tianjanahary Deni, fitandremana vinany nony filovana Atsirabe Atsimo, Synodam-paritany Avaratsimania.

Fanoizana ny fanompom-pivavahana protestanta izay tarihin'ny FJKM. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina, ampitomboina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo ô, Andriamanitra tsoto, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo ô, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira fahadimy amby efapolo andininy voalohany, andininy faharoa ary ny andininy fahaefatra.

Andesika i vavaka hideran'Andriamanitra. Riranay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, no ny alehibe ny famindram-ponao, no ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao tomponandro ny fiangonanao izay fanasana sy fahazavana ary tanàna miorona ao tampon-tendrombohitra, ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izahay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay fa mahafiorina ny finoanay ary androso hatrany ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao, dia omeo anay hatrany ny fo mazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mba rapatonga ny fahataperin'izao tontolo izao. Aoka izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahymasina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahymasinao, misaotra indrindra fa tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany ianao, atompony fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga sady eo amin'ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny hira 5:7 andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny faefatra no ataontsika, de izy ny vavaka ary ovakina ny soratra masina.

Hivavaka isika. Andriamanitra harainay eo, misaotra anao zay no ity fotoana ity, izay hamakinay ny soratra masina, ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra, satria manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao. Koa omeo anay an-tany ary ny fananao masina, azahoanay mamantatra hatrany izany sitraponao izany, azahoanay rehefa hazavana eo anatrehanao, ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay, ary ho hitany fa mpanomponao zay izay natoky anao, mpanomponao zay izay tantana ny mpanomponao tsirairay avy iankohonanao. Ianao Jesosy Kristy tompono anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao, eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Ravana malala amaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay eto amin'ny Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Efa hita dia inoina amin'ny anaran'i Jesosy: ianao zao ry antom-panahy, ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany, moamba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo zao, aroka ny zanakareo laza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisa kejeja dia ny hoan'ny koraika, ary izay sisa ny koraika dia ny hoan'ny valala vao, ary izay sisa ny valala vao dia ny hoan'ny sopanga. Mifoaza ianareo mpimamo ka mitomania, eny, midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra ny amin'ny ram-boaloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany, fa ny firenena rehetra mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny tanitro. Ny nifiny dia nifindiona, ary ny vazany dia vazany liombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary notapatapahiny ny aviavitro. Nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, eny, tonga fotsy ny rantsan-tanany, amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fandimbiasany ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjara ny araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo, ka handoro didika azo manitra, ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didika azo manitra, ary nisy anjelin'ny tompony seho taminy teo akavanany alitara fandoroana ny didika azo manitra. Ary nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahnao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary ho maro no ifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka sady finoana ny fanahy masina hatrany amin'ny kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny
amin'i Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hampody ny fonin'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsimamoa ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voavoatra sy voahomana ho an'ny tompony. Amen. Ary farany a dia ny epistily voalohany a ho an'ny Korintianina, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahany ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpamono olona ary ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita ary ny mpangalatra sy ny mpierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mba toy izany koa ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony sy tamin'ny alalan'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Amen. Alohan'ny tondrana ny hafatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany. Hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ty rehavana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny loka toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Loka toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary nony nanao raharaham-pisorodana teo anatrehan'andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany, araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka andory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra to ivelany nivavaka tamin'ny ora fahandoroana ny didika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didika azo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa olo anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany, fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany kibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo an'ny lohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hampody ny fonin'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoho amin'ny fahendren'Andriamanitra, hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Amen. Araka izany ravana dia ninisehon'ny anjely tamin'i Zakaria tao amin'ny efitra masina rehefa nanao asa fisoronana izy sy ny nanambarana ny ahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Izany no azo amitinana izao ampahatsoratra masina izay noraisintsika teo izao. Ary indeha ho tsongaina manokana ny andininy fahadimy ambin'ny folo hitondrana ny hafatra amin'ity anio ity. Raha verina vakiana dia izao hoe: fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Famaritana telo ryhavana no azontsika tsoahana avy amin'izany andiny tsoratra masina no raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo: fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy. Eto tsika ravana dia mahita fa i Zakaria

an dia anisan'ny mpisorona ary manana antoko izy an, dia tamin'ny fotoana io nataony atsapaka dia izy ny lany an hiditra andory didikazomanitra tao amin'ny efitra masina tao amin'ny taberna kely zany. Dia rehefa niditra izy dia nandory didikazomanitra teo izy an, kanefany an sady nangataka koa izy zany, asa mety nangataka izy zany tamin'andriamanitra hoe mba azo taranaka satria manabady an'i Elizabeta izy io an ary tsy niteraka ry zareo. Dia tonga dia nisy anjely mipoitra teo, dia io anjely io an natahotra izy fa le anjely niteny tamin'ny aza matahotra ozy izy fa hiteraka zazalahy ianao, ny anarana ataonao hoe John. Dia anisan'ny fanambarana zay nambaran'ny anjely momba ity zaza ho teraka ity an ity andininy fahadimy ambin'ny folo tika, anisan' izany no hoe ho lehibe eo anatrehan'ny tompo io zaza izay ho teraka io. Ho lehibe, inona moa nidikan'izany hoe lehibe zany? Efa zany aloha zany lehibe, azo ambarako hoe malaza, ambony, zany no azo ilazana azy. Raha ohatra zany ka samy mpitory filazantsara de hoe ty tena mpitory filazantsara, nge zalahy lehibe. Jaona zany a tena anisany lehibe, ary Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany a, nanamafy an'izany Jesosy Kristy any Matio toko faraky ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy, amin'izay nateraky ny vehivavy dia tsy misy nitsangana lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Tsy misy lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Inona mahatonga azy io lehibe? Satria ambara hoe mpaminany avo indrindra izy, izy no hialohan'i Jesosy Kristy hanamboatra ny lalan'i Jesosy Kristy. Dia mahavariana ihany no mieritreritra ny hoe lehibe le zaza, nefa ny zavatra izay ataony sy ny fiainany dia ohatra ny fiainan'olona tsotsotra kely, sy ohatra ny hoe olona azo lazaina angamba no fiarahamonina hoe olona mitokatokamonina, satria izany Jaona izany anie dia olona tany anefitra anie izany no mipetraka. Ary ambarany soratra masina fa ny fitafiany ara dia volondrameva sy fekiboditra, izany ny teny antsikiny. Izany hoe olona tsy mitady arena na voninahitra fa tena olona tsotra, tena olona tsotra, tso-piaina kely izany. Ary nanana fiainana feno famasinana sy feno fifehezan-teny izy. Mbola ho hita ihany moa izany aorianao fa ny sakafo hoaniny dia efa lala sy tantely remby, ary tsy nandray divaina nandray toaka izy. Zany zany anisan'ilay hoe famasinana sy fifehezantenany daholo, dia tena nanolotra ny fiainana sy nanolo tena hanompo an'Andriamanitra, hanatanteraka ilay mission dile hanamboatra lalana ho an'i Jesosy Kristy. Izy izany mialohan'i Jesosy Kristy. Dia ambara ao koa hoe ny fanahin'i Elia ozy no ao anatiny, fanahin'i Elia mihitsy no ao anatiny. Dia izay ny mahalehibe azy, izany hoe tsy ilay endrika ivelany, tsy ilay pozisiony. Mbola misy olona mpisorona be any eo amin'ny Israely, fa nefa ny ao anatrehan'Andriamanitra dia Jaona lehibe. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Manana izay fomba andrefesan'ny Andriamanitra ry havana ny atao hoe lehibe. Le toe-po mihitsy indraindray ny jerevan'Andriamanitra ahatonga ny olona anankiray hoe ho lehibe. Izany izao ny an'i Davida, tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra Davida, na dia kely teo anatrehan'ny fiarahamonina azy izy, le toe-pony naharesy lahatra an'Andriamanitra. Ary dia izany koa ianao, angamba ianao mety olona tsotsotra izany hoe izany tsy manamboninahitra na diplôma bakalorea zany ary angamba ny tsy ananako akory. Eo amin'ny fandrefesan'ny olombelona mety hoe ambany ianao, fa raha manana fiainana fitondrantena masina ianao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia faly amin'nylaza aminao fa eo anatrehan'Andriamanitra dia lehibe ianao, malaza ianao any an-danitra any, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy anie rehefa tonga atao amin'ny tempolo ka nandrefy ny abetsaky ny rakotra izay nataony olona, le mpitondra tena faranahitra sy nanao kely indrindra ny hitany fahalehibe indrindra. Ary izay i Jaona dia olona fiainana tsotra, sakafo tsotra, lamba tsotra no nitafiny, fahalehibe teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ianao tsy voatery ho pastera ianao na ho filohan'izao ianao na ho inona ianao vao atao hoe lehibe, fa ny fahalehibe azanao dia miankina amin'ny toe-panahinao, miankina amin'ny fahafoizan-tenanao sy ny fanekenao an'Andriamanitra. Fa tao inona moa olona manana position etsero tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra, raha oharina amin'ny olona anankiray izay mety hoe kristianina tsotra nefa tena miahina ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iza ny lehibe eo anatrehan'Andriamanitra? Mazava ho azy fa le manao ny sitrapony. Dia ianao koa ary mitian' io ity, aza mitady izay ho lehibe eo anatrehan'izao tontolo izao, aza miady izay ho lehibe homena seza sy toerina eto amin'izao tontolo izao, fa miady ny mba ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra.
zay zara fanompoana andraikitra ataonao ataovy tsara fotsiny. Nen'andriamanitra ane na olona anakiray fotsiny ary no mibebaka de efa fifaliana be any an-danitra any, noho ny olona arivo tsisy mibebaka fa mivavaka fotsiny tonga ana BW fotsiny. Ka ianao tia ny tompo ianao tena hijery an'izany fomba fijerin'andriamanitra any, eo anatrehan'andriamanitra ve lehibe a? Fa sao de eo anatrehan'ny olona fotsiny any lehibe fo anatrehan'andriamanitra, izay le mahatra sy fahadiranovana indrindra. Ny fantanina napetraka amiko sy aminao ary zany de izao: manahoana ianao raha mitompo no mijery anao? Lay lehibe ve sa le lambarany hoe tsy fantatro navezana avy aizy, nefa hoe nanao ny asa tamin'ny anarany zay, nanao an'izao zay, nylalanao zay, tsy fantatro io zizy? Tandremo hoe mitaona anao ariavana, mitaona anao amin'ityan'io ty. Andaotsika hiezaka tsy ny ho lehibe ho anatrehan'ny olona ny tanjona, fa ny ho lehibe ho anatrehan'Andriamanitra. Angatao ny fanahy masina hitarika anao hatanterahanao izany. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny tezao hoe tsy hisotro divay na toaka jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Tsy hisotro divay na toaka jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'n'ity andininy fahadimy ambin'ny folo ity izany: ary tsy hisotro divay na toaka. Tsy hisotro divay na toaka. Eto izany dia hitantsika fa misy toromarika faharoa koa izany omena ho an'ity zaza ity. Ankoatrany hoe lehibe io zaza io a, dia izao anana fiainana miavaka io zaza io, tsy hisotro divay io na toaka. Izany divay izany anie raha teo amin'ny Israely dia tena ohatrany hoe culture, ohatrany efa kolotsaina mihitsy izany misotro divay izany, satria ny divay na Jesosy Kristy ary mba hisotro divay. Fa i jaona izany a dia tena hoe tsy hisotro divay, tsy hisotro toaka, mandritra ny androm-piainan'Andriamanitra. Zany hoe tsy hikasika alkôla mihitsy io zaza io, tsy hikasika alkôla mihitsy io zaza io. Inona moa ny dikan'izany hoe tsy hisotro divay na toaka izy? Ny dikan'izay zany dia izao hoe anokatena zany, hoatokana ho an'Andriamanitra mihitsy zany ty zaza tya, ary izy fifeheza tena be mihitsy zany ny fiainany. I Zakaria rainy zany a dia tsy maintsy hitaiza azy ho amin'izany fifeheza tena lehibe zany, satria ny fiarahamonina tsy maintsy influence azy ho vitany ve ilay hisotro amin'ny onony araka ny tokony ho izy, sa ho lasa mety ho tafalatsaka anatin'ny fahamamona izy? Ho vitany ve? De tonga de zao fotsiny ah, tsy mandray izy, tsy mandray divay izy a na mandray toaka. Ao amin'ny baiboly a de misy a ny olona maromaro izay manana an'io freakevitra koa hoe tsy mandray divay na mandray toaka, zany hoe tsy mandray zavatra misy alkôla mihitsy zany a ny vavany. Anisan'izany zao Nazirita any amin'ny numero toko fahenina andiny voalohany katra fahefatra, reo koa dia olona mpanompon'Andriamanitra, reo manoka tena koa reo a, tsy hisotro divay na toaka. Dia tahaka izany koa zao Samsona, Samsona ilay lehilahy matanjaka sy mahery izay nampiasain'Andriamanitra, dia izy io koa zao a dia ambarany soratra masina hoe tsy nandray divay na nandray toaka. Izany hoe ilay olona izay tena ampiasain'Andriamanitra ireny izany dia mba tsy hahatonga ilay olona ho lavo anatin'ny fimamona dia fehezin'Andriamanitra hoe aa, tsy misotro divay na misotro toaka. Tamin'izany fotoana izany moa tsy le hoe misotro toaka akory na misotro divay akory ny fahotana, satria ao anatin'ny soratra masina na Jesosy ary ny nanovandrano divay any amin'ny Deuteronomia ny na ny tenin'Andriamanitra aza dia niteny hoe hoe ny rehefa mahazo mpafolo karenina reo izy dia hividany toaka ataovy an'izao, fa eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe ilay fisotroana mahalala onony aloha izany no ambara tamin'izany fotoana izany. Ary zay ny natokana ny tety hoe na Jesosy Kristy aza dia nisotro ary azo antoka fa tamin'ny onony mandrakariva no nandraisan'izany, ary tsy fahotana mihitsy izany teo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy olona manokana izay tian'Andriamanitra tena ao amin'ilay hoe fifadiana tanteraka mihitsy, dia tafiditra tao anatin'izany a i Jaona mpanao batisa. Ny antony dia satria aza misotro divay na toaka fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy zany indraindray, ary miteraka ao amin'ny tsy fifahaizana mionona sy tsy fifehezantena ka mety hanimba ilay asa fanompoana izay ataony. Izany no hitantsika eto. Ka inona ny lesona izay tiana ampitainantsika ao anatin'izany? Ny olona manompo an'Andriamanitra ravana ary manana mission izay ampanaovin'Andriamanitra azy a dia tokony anana fitsipi-piainana, anana fifehezantena, ary ao anatin'izany ny fifehezantena mizava madomelona.
ao anatin'izany fizatena amin'ny zava-mahadomelina fa inona moa no hoe mpanompon'andriamanitra ianao dia hitory filazantsara ianao rehefa alahady, dia nefa ny sabotsy mialohany iny ianao hitan'ny olona mandretatatra tarỳ, dia isy filazantsara vanina ve zany? Na mpitory filazantsara ianao mitory ny olona ho amin'ny fanafahana, nefa ianao aza tsy mety afaka amin'nysikara, ianao aza tsy mety afaka amin'ny rongony. Tsy filazantsara zany fa filazantsara ny fanafahana notorianao, dia ianao tian'andriamanitra aneho izany filazantsara zany velona ianao, ary eo le fifehezan-teny, eo le fananantsika discipline de vie zava-dehibe zany. Ary eto ariavana dia hitaonantsika satria ao anivon'ny fiangonana dia misy ny fikambanana zay mitona ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fifadiana tanteraka ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra. Ary tena azo atao io ry havana, tena azo atao io, tsy zavatra sarotra zany fa tena azo atao tsara mihitsy no mitaiza ny ankizy ho amin'izany. Ny tenako izay mitory zao filazantsara dia anisany nanao voady sy fanekena tao anatin'izany, ary tsy mbola nenenako teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe tsy nandray zava-mahadomelona zany, fa tena mbola azoko mirehareara fa fahasoavana tombony lehibe nomen'andriamanitra zany. Ianao ray aman-dreny aho, azonao atao tsara mihitsy ny mbola mandray izany fomba fisainana izany hoe aha, andeha ho tezaiko reto zanako reto. Ho vitanao ve ny aro azy? Tsy ho tonga amin'ilay hoe mandeha mandray kely mandray kely mandray kely dia farany aho ho lasa iankin-doha ao anatiny io ihany. Ny tena tsara indrindra aloha dia ny fifehezan-tena, ary izany any raha tantarany ny jerevany, ny tantarany vokovoko manga zao a maneran-tany dia fisotroana malala onin-dôly, izany hoe tempérance zay no nivoizina. Fa rehefa nivory ny misionera tany Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo, dia nandinika rehefa tonga tany ny fanentanana momba ny anakanana vokovoko manga, dia nandinika hoe ahoana no atao amin'ireto malagasy reto, ampianatra azy fisotroana malala onina ve isika? Nefany a mbola tsy zakandry zareo zany, fa raha ho ampianarina azy zany izy dia irona mankany amin'ny fisotroana daholo. De hoe andahoarany a tonga de le fifadiana tanteraka mihitsy a no ampianarina ny zareo, fa zay angamba ny zakany malagasy. Ary de zay no nampianarina be dehibe ny tanora sy ny ankizy izay manao an'izany voady zany. Manasanao ary ray aman-dreny ianao a, ary tsy voatery hoe ao anatin'izany fikambana zany fa azonao atao tsara mihitsy zany, be dehibe ny aravana vokatra tsy ateraka io zava-mahadomely hoe. Ary mino fa zany no anisany na tonga ny jaona honoentina hoe tsy mandray zava-mahadomelina ianao, tsy mandray zava-mahadomelina ianao. Fa eto a dia tetarika antsika koa fa tsy ny zava-mahadomelina ihany akory ny tokony hifehezan-tena, fa ao anatin'izany koa ny rehaka izao fiainana izao. Misy mpanompon'andriamanitra efa nitantaraiko foana angambany izy ity, mety efa henonao, tena tia baolina be ilay mpanompon'andriamanitra, dia nijery baolina izy ny sabotsy alina, izy anefa amin'io hitoriteny lahady ampandray, dia nijery baolina izy dia resy ilay ekipa narary mihitsy ny fony. Ilay toritena io zany efa tsy voahomana izy raha teo koa tena narary ny fony a, mieritreritra n'ilay faharesen'ilay ekipa ny foana izy hatramin'ny pitso any ambony pilopitra, dia mbola any amin'ilay faharesen'ilay ekipa ny foana ny lohany a. Tena hoe ohatrany hoe tsisy zavatra maminy taminy mihitsy na lay anao fampompivavahana na fa tena navesatra be taminy zany ilay resy ilay ekipany. Dia izao tonga saina izy lefa vita ilay fampompivavahana Andriamanitra, tena lasa navesatra be tato anatiko ilay resaka baolina, na ny asa fanompoko ary lasa voankasika tao anatin'ilay izy manompoka zao adaboko mihitsy aloha ty resaka baolina ity, fa tena hikitikitika ny asa fanompoko anao ity. Be dehibe ny zavatra mikitikitika ny asa fanompoana zay tsy maintsy mila hifehezan-tena ry havana. Tsy midika akory zany hoe tsy hanao baolina mihitsy na hoe ratsy ny baolina, fa rehefa tena hitanao fa maka plasy ngeza be eo amin'ny fiainanao ilay izy a ka mitady animbanao, apetrao be dehibe io tsika ny mahalala. Fa anisan'izany ny filahana sy ny rehako izao fiainana izao, tsy maintsy mahalala ionina sy ifehetena tsy ho amin'izany ny kristiana, fa tsy hoe za hifitory filazantsara za nompo an'Andriamanitra za de fa ny ako ilay fiainako taloha tsy foko hoe de le fiainana miloka, le fiainana mirevirevy sy misotro, le fiainana mamonjy boaty. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao de mila mifehetena satria manamasy teny ianao ho an'ilay Andriamanitra zay mifidy anao, fa tempolin'Andriamanitra ianao a tadio mandrakarivo izay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao hoe manahoany sika manana fifehezan-tena sy discipline de vie mazava tsara ve sa
mandefa ho an'ny fa ho an'ny fotsiny dia atao daholo zavatra dia mieritreritra tsiny hoe izay efa ny zavatra rehetra efa azo atao hoe eny azo atao ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso ary zaho izy paoly tsy manaiky ho andevozy ny zavatra rehetra na inona na inona raha misy zavatra mitady any andevo anao fa adio ry havana ialao izay ihany ny zava-dehibe indrindra dia mangatao ny fanemasina hitarika antsika ananantsika ilay toetra vonona mihitsy ifady fa azo atao zany ary tena vity zany mampirisika antsika ho amin'izany fa maritana farany sy hitantsika eto izao hoe hofenona ny fanemasina hatrany ankibo jaona hoy ny anjely tamin'ny zakary iray hofenona ny fanemasina hatrany ankibo ndreny ny jaona hoy ny anjely tamin'ny zakary rainy hitantsika izany amin'ny tapany farany a amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo sady hofenona ny fanemasina hatrany ankibo ndreniny aza eto zany de hitantsika ry havana fa ity zaza zay teraka ity a dia ambary eto fa atrany ankibondreniny zany hoe mbola any amboaka mbola any amboaka de efa ho fenona ny fanahy masina efa hiasa ao anatiny zany ny fanahy masina dika ndray fenona de zao hoe andray ny fanahy masina io zazy io na de mbola any ankibondreniny aza manana ny fanahy masina io zazy io na de mbola anetrany ankibondreniny aza hiasany ny fanahy masina io zazy io na de mbola hatrany ankibondreniny ary zany ny dikany zany hoe ity zaza ity zany de zaza izay ny fanahin'andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny ary na de mbola zaza aza mbola hatrany ankibondreniny mbola tsisy ninina nataony akory anie zany e mbola tsisy tininana nataony akory de nefa ndefa homen'andriamanitra ny fanahy izy io fanahy masina io mantsy a raha jerevana ny soratra masina de izay toerany fanan'andriamanitra aloha zany ny zanak'andriamanitra tsy mbola nisy vavaka nataony jaona na ray ara de efa zanak'andriamanitra izy aloha zany tany ankibondreniny tany ary ho fanahy masina io zay itoerany ho fanahin'andriamanitra io a no ambara hoe nateraky ny fanahy rehefa miditra anatin'ny olona manko ny fanahy masina de miteraka la fanahy ao anatiny izy dikan'izay zany efa nateraka indray zany jaona na de mbola any ankibondreny azy miasa ao anatiny zany ny fanahy masina tsy nisy nininina nampianarina azy na natao taminy fa de tonga dia fasoavana fotsiny no andraisan'la fanahy masina atrany ankibondreny a de efa mandray la fanahy masina izy ary zany natonga mpanao salamo a nakinina taminao atrany amboaka ao izy atrany ankibondreniko dia andriamanitra ianao salamo faharoa ambyroapolo a andininy fahafolo inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany ity tenin'andriamanitra ity ravana de maneho miariary amintsika fa ianao na de zaza aza mbola mibadabada tsy mahay mino tsy mahay mibebaka azo n'andriamanitra hiasana azo ny fanahin'andriamanitra hitoerana afaka no ateraka indray tsy ho any jaona ihany zao fa be deibe a naryy jeremia raha de efa nyteny zany atrany ankibondreniko atrany amboaka ozy izy dia efa nanendry aho mpaminany andriamanitra tsy so kristy raha teo koa hitatrany ankibondreniny de efa nomena ny fanahy masina izy efa nyfenona ny fanahy masina izy eto koa tsika de mahita ny jaona nidikan'izany ravana de izao tsy izy tsoa ny olona afaka hiteny aminao manao hoe ny zanako ao mbola tsy mahay mino ny zanako ao mbola tsy afaka ny andray an' jesosy kristy ahoana izy ny tsy afaka nga zany asan'olombelona nga ny andraisanao ny finoana fahasoavana anay io hoe amin'ny mahafahasoavana azy de tsy zavatra meritena tsisy ezaka avy aminao fa rehefa tian'andriamanitra homena fotsiny io de homen'andriamanitra io ho an'izay rehetra mino nambara tamin'nyray ny teto zany de misy tanteraka atao aminatin'ny zanany ary zany ry havana no mahatonga antsika manao batisa ny zaza satria mino isika fa afaka ny andray ny fahasoavan'andriamanitra izy na de mbola zaza ary afaka ny andray ny fanahy masina izy ary zany mahatonga anazy hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina de tahaka zany ko ny zaza aza manao tsinitsinina ny zaza isika nandray manko zany natonga mpianatra hoe alefaso mandeha any io hoe inona koa ny zaza dia sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ary afaka no ampiasain'andriamanitra itory filazantsara ny zaza sy ny ankizy tezao tarito atoloro an'andriamanitra ny zanakao fa azon'andriamanitra hiasany io na de mbola zaza azy voany amboako io ametrahanao tanana de efa miteny aminao afa afaka no milatsaka ao anatin'io sady ny fanahy masina any amboaka de efa manomboka fiasan'andriamanitra sy niasan'ny fanahy masina ao anatin'ilay zaza ary tanteraka amin'ilay teny hoe nankinona taminao hatrany amboaka vavaka anay zany e hatrany ankibondreniko de efa andriamanitra ianao efa zanak'andriamanitra na de any amboaka rariavana efa zanak'andriamanitra izy
satria ianao araka ny ambarany tena fa masina ozy ny ray aman-dreny de masina koa ny zanany. Raha mbola zasa izy rehefa lehibe ndray izy aloha tsy miankina finoany ray aman-dreny intsony a, fa raha mbola zasa izy de misy lantsony hoe mpiantoka, de ianao aloha ny mbola miantoka azy. Ary eto arafana de tetoanataonantsika anisan'ny zavatra mampalahelobe amin'izao fotoana izao amin'nytierina arity zao de anarika an'izany fivoriany zany a, hoe hitsatsona la fiangonana. Be de be ny fiangonana mitsatsona ty alamena, de inona no atao mba hiazomana azy fotsiny aloha hatramin'ny 2030 mba tsy ho akatona, satria hoe akatona de misy hatramin'ny hoe fiangonana marobe ho akatona de ray sisany hosokafana de odolonona sina mivavaka, satria tsy araka ntsony, tsy araka ny fanjakana ntsony no manome fanohanana sy ny entretenir an'ilay le batiment ho akatona la fiangonana. Inona no antony mahatonga an'izany? Satria tsy nomanina la taranaka handimby, tsy nomanina la taranaka handimby amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nanangana tilikambo lehibe sy fiangonana lehibe ny teo aloha, fa tsy nanomana ny zanana izy, de rehefa tonga ny taranaka teo ina dia akatokatony fotsiny. Misy ny lasa pisinina, misy amin'izy ireny ary lasa restaurant, misy amin'izy ireny ravany olona fotsiny tsotrotra de lasa salle de jeu, salle de danse sy ny ohatra zany, salle communale. Rehefa tsy homanina ny ankizy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra de zany ny tsy maintsy afarany zay natsanganao tsisy anoy. Ary eto a tetetaonatsika ho amin'ny fitezana ny tanora sy ny ankizy, sarobidy io afaka hiasan'Andriamanitra ry havana na de ny sasany mboaka zaka, maika moa fa ny ankizy sy ny tanora afaka no ataon'Andriamanitra fitaovanydreo hitory filazantsara hanambarany anarany. Ka taomy zany na tonga ny tenin'Andriamanitra teny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa rehefa rafa antitra izy tsy ala am'izany. Raha nitaizaina ho amin'ny fitiavana ny fiangonana izy, ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra izy, de mandrakantitra de mbola ho hitanao manompo an'Andriamanitra hoe an'ny zanako, ary hafa foana ihany zany zanaka de zay nanompo an'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao, mihiny asan'Andriamanitra ao anatin'ny zanakao ve ianao? Sale misalasala de mieritreritra hoe zanaky ny devoly ty zanako ty, fa mbola tsy misy fanahy masina, mbola tsy mahay bebaka sy ny toy zany. Aza miady fo ry havana, aza miady fo ny tsy ahatonga ny zanaka ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zany nambaran'ilay teolojiana anankiray, ny olona zay milaza ozy izy fa tsy azo ataobatisany zaza ka miady fony am'izany, de miady fo ny tsy ahatonga ny zanana ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy nytika. Zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ny zanantsika tahaka ny jaona koa, afaka ny andray ny fanahy masina izy de mino izany ianao. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo de izao, voalohany a ho lehibe eo anatrehan'ny tompo jaona ho ny anjery tamin'ny zakary rainy, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ny zava-dehibe indrindra, fa tsy le hoe lehibe eo anatrehan'ny olona. Ary le lehibe eo anatrehan'Andriamanitra de toe-panahy, toetra, mission, zany no itsarana azy hatrany amin'ny toe-potsika. Ny faharoa, tsy hisotro divaina taoko jaona amin'ny androm-piainany ho ny anjely tamin'ny zakary rainy. Ianao koa afaka manana fomba fisainana fiainana toy izany ianao, de le fifadiana tanteraka mihitsiny azo atao zany ravana. Ary raha misy ny zavatra tsy anenenako de nyzany nanaovana vokovoko manga zany, tsy ho anenenany zany. Ary ny farany de izao, ho fenona ny fanahy masina hatrany ankibondreniny jaona ho ny anjely tamin'ny zakary rainy, ny zaza, ny zaza ry havana de afaka nitoeran'ny fanahan'Andriamanitra. Ary raha vao mitoetro anatiny ny fanahin'Andriamanitra de efa zanak'Andriamanitra izy zany zay ny dikany. Raha vao mitoetro anatiny ny fanahin'Andriamanitra de efa nateraka indray izy zany zay ny dikany. Hatrany amboaka zany ny antsika de efa misy ny fahaterahana indray ho an'ny zaza. Ary de mino izany sika, ka izany no mahatonga antsika mitondra ny zanantsika ho an'Andriamanitra, mampiasa azy ho an'Andriamanitra, mitaona azy ho an'Andriamanitra, volavola sy karakara ny zanakao hanompo an'Andriamanitra. Fa nanana an'izany adidy zany zakary, de manana an'izany adidy zany koa anao ray aman-dreny. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra,

0: Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao izahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompony, fanahinao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fanahinao masina, aza honay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany Tompo, ny fanahinao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo, mba azahoanay a mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. De metezy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay a ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro zay anjadinny adintsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tareo lalana izy Tompo, mba andinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama, na ny an-tokantrano any zany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasairanana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, anome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao.
1: Sitraponao.

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra
2: amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.

0: atolotra anareo izao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika izao dia pastora Herinaina Tianjanahary Denis. Fitandremana vinanony, filovana antsirabe atsimo, sinodam-paritany avaratry mania.

0: anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Mivoretana treanao zahay mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny niotana taonay. Ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoanao anie izany, Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

Ry fiangonana malala, avy ary hifandahatra isika ho Jehova. Fa na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Eny na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Matoky sy marin'Andriamanitra, koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. No zany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ary Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrety izahay mpanota mahantra, manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Fa nandova ota sy heloka tokoa izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia

0: Mifuna aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ny Andriamanitra iray be famindram-po, izay nanolotra zanako iray tokana ho faty solonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra. Ary amin'ny tompoy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Huni tumpu matku yanaka vua vela ni helukao. Fato izao no ni tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mino aran'i Jesosy Tompo dia ho vonjena hianao sy ny ankonanao.

Aoka ivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, tahaka ny ondry mania tokoa izahay rehetra, ka efa nety havilin'ny fitakisatana sy fitakin'ny fonay hiala tamin'ny lalana marina izahay. Ary dia mangataka aminao izahay Andriamanitra tompo, mamindrafo aminay ka mamela ny heloka rehetra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy tomponay. Ary mangataka aminao izahay fo azy amin'ny fanahinao masina ny fonay, mba hiazonanay mafy ny teninao, aharetanay amin'ny fiangonanao amin'ny finoana marina sy ny nenina noho ny fahotanay, mandra-pahazoanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia ho vakitsika mifanesy ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika araka ny Mika toko fahafito, manomboka amin'ny andininy fahavalambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy faharoapolo. Ary koa ny Romanina toko faharoa, manomboka amin'ny andininy voalohany ary mijanona amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy, ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'i Jakoba ianao, sy famindram-po ho an'i Abrahama, dia ilay ny anyananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Ko amin'izany dia tsy manankalahatra ianao rahalehilahy, nazovy nazovy ianao izay mitsara, fa izay tsaranao ny sasany no nanamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao izany. Ary ianao rahalehilahy izay mitsara ny namanao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa taonao va ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa hamavoinao ny harenin'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisekoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao somandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay, fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankato ny lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandideny lalàna araka ny nahipony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàny tenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao ampony sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany mifampiampanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

dia orenesika indray ny filazantsara masina araka ny Matio toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelambin'ny folo. Rehefa raha ntsika mahita dia toy izao nifaky nyteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika: ary nohony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra, ka hoy izy taminy: andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoriketra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe: nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-nikomana amin'ny mpamoriketra sy ny mpanota? Ary raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe: tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sianambara ny finoantsika mba iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Ivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra raisanakary fanay masono, hanatanteraka ny teninao indray ity mpanomponao amin'ny fizarana ho an'ny vahoakanao eto amin'n'ity faritra sy vositra sy tanàna mandre izao onjapeo izao ity. Misaotra anao fa fotoana fahana manambara ny sitraponao ankehitriny, ary isan'izany izao tanterahina eto izao. Mangataka aminao zahay ry Andriamanitra Tompo, ny mba hiarahanao monina amin'n'ity mpanomponao, ary hianahanao monina sy manambara ihany koa ny sitraponao amin'ny alalan'izao teny izao. Fa anao ny teny ary anao no tompo ny hevitra, ka dia miombona feo, miombona fiainana amin'n'ity mpanomponao ianao, ary mialohava lalana kosa ny teny rehetra any anatin'ny fonin'ireo vahoaka izay mandre izao onjapeo izao amin'izao ora sy fotoana izao, mba hitondra fiainana ho azy ireo ny teny izay ambareto. Dia voninahitra tolotra ianao ry Andriamanitray, satria efa anaohatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay izany dia isaoranay ianao indrindra. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy dihany izao radio izao isan'ny tokantrano. Nony amin'ny fatratrarana ity fotoan-dehibe androany ity dia ny alahady fahatelo manaraka ny trinite izany, ary mirary ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny tsika mandrakariva any amin'ny toeram-ponenana izay mampiatrano izao onjam-peo izao. Ny ten'Andriamanitra zay voalahatra hambara sy hotoriana androany alahady fahatelo manaraka ny trinite ary dia izay voasoratra araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Izany teny izany rehefa irahantsika mahita dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy nankaray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, raiko omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary ino ny afaka kelikely dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany, ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankana tamin'ny tompony tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsaha hiandry kisoa, ary satry ny hamenin'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manankanina be dehibe, fa izaho kosa mato misareto hiaingaho. Dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niaingy izy ka nankany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia taza ny rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny anak'izilahiny hoe, alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary entoetiny zanak'omby nafahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre izao onjape izao ho aminareotra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny alahady manaraka ny trinite dia manana ireo fizaram-potokevitra telo lehibe
Manomboka any amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fiafarany zany alahady manaraka ny trinité zany. Ny anio ilay alahady fahatelo manaraka ny trinité dia ao anatin'ny fizarana voalohany amin'ny fotokevitra ny alahady manaraka ny trinité manontolo izy, izay mitondra ny fotokevitra hoe ny fitoerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy, manomboka eo amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fahefaka manaraka ny trinité zany. Hatramin'ny alahady ny trinité ary dia ny maha izy azy ny fiainan'ireo mitoetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, na ny maha izy azy amin'ireo tena mpanaradian' Jesosy marina, na ireo kristianina marina no ambaran'ny tenin'Andriamanitra toriana atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy manerana izao tontolo izao. Raha fitinina izany de zao: tamin'ny alahadin'ny trinité dia nampianari ny tenin'Andriamanitra ho an'izay tena kristianina marina fa ny mpanaradian' Jesosy dia olo ny fifankatiavana izy zay, ambaran'ny Jaona 5:10 ny 5:17 ka hatramin'ny 7:10 no mamelabelatra an'izany. Io no maha izy azy ny fiangonana, na io no maha izy azy ny kristianina marina. Nanohy izany fanambaran'ny maha fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany koa ny Lioka 20:13 ka hatramin'ny 20:20, izay tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady voalohany manaraka ny trinité fa vavy olombelona zany fifankatiavana izany eo amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ireo lova na ireo harena izay nomen'Andriamanitra azy eto an-tany ny tena kristianina marina, na hoe ny tena mpanaraka an' Jesosy Kristy marina. Izy ireny de tsy ho mpanjakazaka amin'ny hafa, tsy ho mpanao tsindrio falavo, tsy ho mpanambaka, fa ho mpitantana marina amin'ny fitiavana ny anjara lovany eto amin'ity izao tontolo izao ity, ho fampandrosoana ny fiainany amin'ny tsara sy ho fampandrosoana ny manodidina azy ihany koa amin'ny fitiavana. Tamin'ny alahady faharoa manaraka ny trinité lasa teo kosa de nambarany tenin'Andriamanitra fa ny mpanaraka an' Jesosy Kristy marina, na hoe ny kristianina marina, dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Lioka 5:20-15 ka hatramin'ny 5:30, zany hoe ily mitondra ny azo fijaliana de ilay mankahalany rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza. Izay no ambarany, zany hoe ny hevitra zany de zao: ny mankahala ny hevitra ireo voalaza ireo manositra ny sitrapon'Andriamanitra ny tiany ambara, zany hoe mandaha tsy manaraka ny hevitra ny ray na ny reny na ny vady na ny zanaka na ny rahalahy na ny anabavy eny mandaha ny aina koa aza raha manositra ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy manaraka ny filazantsara ny hevitra asehon'izy ireny, zany hoe tsy mpanaraka fa mpandaha ary mpakahala mihitsy aza ny hevitra ireo olona voalaza ireo izay mitaona ny tsirairay, mitaona anao ho amin'ny fahotana. Ohatra amin'izao andro sy vanim-potoana iainana izao, maro ireo fikonokononana handany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina iray na eo amin'ny fianakaviana iray, fa hanaraka ny sitrapon'ny fiarahamonina, hanaraka ny sitrapon'ny fianakaviana izay mifanositra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na hoe mifanositra tanteraka amin'ny filazantsara, ny fijerenandro isan'izany, ny fanaovana sorona isan-karazany isan'izany, eny fa na de ireo famadian-drazana sy ireo fahavetavetana isan-karazany aza, dia maro amin'izao vanim-potoana izay tsy dihan'ny fiainany zanak'olombelona eto Madagasikara izao no misy izany hevitra izany. Dia ho an'izay mandaha, ho an'izay manositra an'izany dia voaenjika, ka eto dia tsy maintsy voaenjika, voaenjika ireo manodidina anao ireo ianao noho ny fandavanao izany noho ny amin'i Jesosy, ka izay le hazo fijaliana entinao, fa tsy ireo olona ireo akory no ankalahinao, tsy ireo olona ireo akory no lavinao, fa ny heviny izay manositra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'ny ainao koa aza dia misy ny manositra ny sitrapon'Andriamanitra izay lavinao koa zany
De reso hitrapo tadiavin'ny nofo manohitra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ohatra. Ny tsy tianao hamonjena ny fiangonana masina amin'izao ho antsika izao fa aleo matory atoandro izay ny sitrapon'ny nofo kanefa lavina izay noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny famonjena ny asany. Te hisotro, te hiaraka amin'ny faharatsiana rehetra hivary lavo kanefa lavina izany toherina izany. Izay ilay hazo fijaliana tiana ambara voalaza teo, mandany tena noho Jesosy, mandany hevitry ny manodidina mpanota, mampanotanao noho ny amin'i Jesosy. Raha izay no fintina mahakasika ireo tenin'Andriamanitra teo aloha mitovy fotokevitra, dia andeha hampifandraisina amin'izany tenin'Andriamanitra rehetra izany ny hafatra ity tenin'Andriamanitra anjaran'androany ity, dia ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo zany ka ho fehezina aminy hoe ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Averina indray mandeha, ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Voalohany ary de zao, ny fotokevitry ny perikopa dia ny hoe fifalian'Andriamanitra mahita ny very, ambarany andininy faharoapolo izany, satria ao amin'ny andininy faharoapolo dia nasehon'izao tenin'Andriamanitra izao fa tazany rainy ary onenazy ny rainy ka niazakazaka dia namisy nanivozony sady nanoroka azy. Ny filazantsara araka ny Lioka izay misy ity perikopa ity de filazantsara manerany jiaby kokoa raha mpitahaina amin'ireo filazantsara sinoptika namany ny Matio sy ny Marka izany. Izany hoe filazantsara mitodika ho amin'ny olona rehetra izy kanefa mitodika kokoa amin'ireo ambara hoe gentilis. Amin'izany dia Jesosy mitady sy mamonjy ny very ny ventiny hafatra isaraketiny. Lioka toko fadimy ambin'ny folo, ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo no milazany zany. Ary vakio koa ny Lioka toko fadimy andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby roapolo, samy maneho an'izany avokoa fa anjarantsika no mamaky an'izany. Ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo eto ary dia ao anatin'ny fizarana ambaran'ny Lioka toko fasivy ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo izay miresaka ny dian'i Jesosy mankany Jerosalema farany ka hiarahany hihiarihariany fandavan'ny Jiosy azy raha nanatona azo kosany gentilis. Ao amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, io no antony nahatonga an'i Jesosy nanao ireo fanoharana telo manaraka eto dia ny amin'ireo ondry very izay ambarany andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito sy ny amin'ny Frantsa kely very eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ary ny amin'ilay zanaka very eo amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fahatelopolo any hoany. Voalaza ao fa nandray ny mpanota hiara-misakafo tamin'i Jesosy satria sakaizan'ny mpamorihetra sy sakaizan'ny mpanota izy. Vakio ny Lioka toko fahafito ny andininy fa efatra amby telopolo. Izany hoe tena paikady na hoe stratezika an'i Jesosy ny amin'ny fandraisany ny mpanota ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra entiny izany fandraisany ny mpanota hiara-misakafo amin'izany. Izany dia natao mba ho fanafoana ny elanelana izay mampisaraka ny mpanota taminy. Fanaporofony koa izany fa hitany izay very sy feno fifaliana vokatra izany izy. Araka ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito amin'n'ity Lioka toko fadimy ambin'ny folo ity ihany dia maneho ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany izay very tany ivelan'ny fanjakany izy amin'izany. Izany hoe ireo very tany ivelan'ny fanjakany dia ireo gentilisa sy izay no sokajiana ho mpanota tahaka ny mpamorihetra izy eto sy ny vehivavy janga ary ilay zanaka lafa roa ao amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra amby roapolo no ambara amin'izany. Ao amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo kosa dia ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany ireo izay ny hevitra fa efa ao anatin'ny tranon'Andriamanitra na efa ao am-piangonana efa mpivavaka tsara
na efa ao fanjakan'Andriamanitra kanefa very no ambarany. Zany hoe ireo izay efa zatra fiangonana fa nefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Io no asiako ny eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 eto ilay zanaka lahy matoa zany. Ka ny 5:20 ka hatramin'ny 8:30 dia fehezin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty raha ilainao ity dia efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Izany rehetra izany dia manambara fa ny toepon'Andriamanitra sy ny asany ary ny fifaliany vokatry ny fahitany izay very izay ny ventikafatry ny tontolo literera manodidina ity tenin'Andriamanitra ity ary indrindra ihany koa izay no ventikafatry ny Lioka 5:50 ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20 izay ambara eto. Raha miresaka ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra ny olona noho ny sitrapon'ilay olona ihany manko ny 5:40 ka hatramin'ny 5:50 dia manambara ny fomba namerenan'Andriamanitra izany sata ny mahazanak'Andriamanitra izany koa indray ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20 eto. Ao fofoan'izany misy ny 5:20 izay milaza ny fitiavana na ny tepon'ny ray izay faly izay mahita ny very. Ireo no ventikafatra izao tenin'Andriamanitra izao. Zany hoe ny sitrapon'ny olona izay mitondra azana kany amin'ny fahaverezana fa ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia faly mahita mitady mamerina azy indray ho ao amin'ny fanjakany. Dia hamarinina izany fa ireo mpanaraka an'i Jesosy marina na ireo te hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina na ireo te ho fiangonana marina dia ireo izay mibebaka marina izay. Ndeha ho amarinina eto ambany ireo voalaza ireo alohany hanolorana ny hafatry ny perikopa. Ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra izay ambarany 5:40 ka hatramin'ny 5:50 dia izao. Ny zanak'alahy nandova ny fananana sy ny voninahitry ny rainy teo amin'ny mponin'ny Palestina fahiny. Nanana izany sata mahazanaka azo feno izany ity zanak'alahy faharoa ato anatin'ity fanoharana ity. Mpandovy izy manana ny hiaja sy voninahitra araka izay nanana ny rainy sy ny fianakaviana koa izy. Raha ny tena marina dia aorian'ny fotoana hafatesan'ny rainy sy avytany fandevenana azy ara-dalàna vao tokony nandray ireo lovana ireo izy araka ny kolontsaina sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Avakio ny Lioka 5:50 maneho an'izany. Andeha ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fo izy aho hoe fa hoy kosa izy tompoko aoka aho aloha handevina ny raiko. Aoka aho aloha handevina raiko zany hoe fomba mampanao fiarahamonina tamin'izany fotoana izany aorian'ny fandevenana ny rainy izay vao mandray ny lova ara-dalàna ilay zanaka. Eto nefa dia nitaky mialohan'ny fotoana izany lova izany ilay zanaka lafaharoa. Zany hoe tsy nanaja ny lalàna sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina izy tamin'izany. Ary koa fitiavany te haleo tena any ivelan'ny fanjakan'ny rainy ny antony io ihany koa sy fitiavany te hanana fiaimpiainana ao anatin'izany fahaleovantenany izany. Zany hoe tsy te hitoetra ao amin'ny fanjakan'ny rainy intsony izy fa te hanana fahaleovantena ho azy samirery. Izay no miseho eto. Tsy izany ihany fa fametrahany ny tenany mba ho tena patron iray hafa izy zay milahatra amin'ny mpifaninana amin'ny rainy amin'ny lafiny rehetra koa izany. Te ho kendy izy, te halala ny tsara sy ny ratsy koa izy tahaka ny rainy. Ny zava-misy anefa dia nanimba ny hery sy ny voninahitry ny rainy sy ny fianakaviana izay nisy azy izy tamin'izany ny 5:40 ka hatramin'ny 5:30 no milaza izany ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fanoroana ny fomban'ny olona izay te hifaninana amin'Andriamanitra izany ry kristianina havako ka miala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fomba mampanao rehetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy na miala tao anatin'ny lalàny fanjakan'Andriamanitra izay mifehy azy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy na miala
ao anatin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy teo fehezin'Andriamanitra intsony izy fa te hitovy voninahitra, te hitovy fahefana amin'Andriamanitra mihitsy aza, te halala ny tsara sy ny ratsy. Io dia matetika mpahazo ny olona eny fa na de kristianina azy izy. Ny Genesis 3 ny 5 voalohany sy ny manaraka de nanambarany zany fa io ny fototry ny fahalavon'ny olombelona teto amin'izao tontolo izao. Dia manjary tonga sahy manao zay sitrapon'ny nofony ilay olona, na inona na inona zany. Te hanao zay tiany atao izy fa tsy te hanao zay tokony hataony kosa. Ny zava-misy eto anefa dia ny famadika tanteraka tamin'ilay fikasany sy fiheveran'ilay zanaka lafaharoa no nisery taminy sy tonga nandrafitra ny na izy azy. Lasa olombery izy, very ilay sata, very ilay voninahitra mahazanaka azy. Tsy nanana ny sata mahapantro akory anefa izy araka zay niverany azy fa lasa andevo azy. Tsy nanana safidi-po fa nanatanteraka ny sitrapony zay no tompoiny. Eto amin'ny fanoharana dia nandevozin'ny jentilisa izy satria ny jentilisa tamin'izany fotoana izany moa ny mpiobokisoa, ary izay olona no heverina ho mpanota ho maloto izay no nanjary tonga isan'ny olona ny fehy azy. Ka tao ambany fanapahany izany jentilisa izany ilay ny hevitena ho afaka teto. Tsy izany ihany fa tonga ny ombim-piaina tamin'ny kisoa azy izy izay biby maloto mihitsy, ka very tanteraka ny afaran'ilay ny hevitra azy hanana fahamonina, hanana fahefana, hanana fahaleovantena, fahalalana ny tsara sy ny ratsy hitovy amin'ny rainy. Maneho zany rehetrarehetra izany fa manandevo tanteraka ny olona miaina tao amin'ny ny olona miaina ao amin'ny ota ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny defoly. Maneho zany fa manandevo tanteraka ny olona tsy tia fa te hiala, te hiavaka, hiala tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly. Ary izay rehetra andevozony zany fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly izany dia tsy mendrika intsony hanana ny sata mahazanak'Andriamanitra azy araka ny ambarany 5:50 sy ny 5:20 amin'nyity Lioka 5:50 ity ihany. Raha tsy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ny azo fijaliany mamerina azy indray dia tsy ho tafaverina izy. Nefa izany no asan'i Jesosy, mitady sy mamonjy izay very izy eto. Manaraka n'izany dia ho lazaina ny famerenan'Andriamanitra indray ny sata mahazanaka ho an'izay manatona azy. Tena fomba fitezan'Andriamanitra ny olona tokoa ny famelany azy ho babo sy hiaina amin'izany fahababoana izany. Eto amin'ny fanoharana dia nahatonga saina sy nampanenina ity zanaka naniaitia ny fiafarahan'ny fiainany taorian'ny fitadiavan'ny fahaleovantena. Tsy noho ny fangatahan'ilay zanaka eo amin'ny 5:50 ka hatramin'ny 5:20 nefa nanetsika ny ray ny hamerina azy ho zanany, fa noho ny fitiavan-janaka zay nirehitra, noho ny fitiavan-janaka zay tsy maty tao ampony rainy araka ny 5:20 nambara teo. Tsy fanatanterahany izay nangatahan'ilay zanaka no nataony fa fanehony ny fitiavan-janany nirehitra, fanehony ny fitiavan-janaka tsy maty tao ampony. Namerina ny sata mahazanaka azy, namerina ny zo rehetra mifanaraka amin'izany izy. Koa raha zao no tiany izany soratra masina izany ambara ry kristianina havako, tsy misy mahasamihafa izany amin'Andriamanitra manoloana ireo zanany mpaniasia, manoloana an'ireo zanany mpania mihitsy aza. Kanefa raha mibebaka sy miverina aminy izy dia raisin'Andriamanitra indray. Ny famihinan'ilay ray ilay zanaka dia fanoroana ny fanafoanan'Andriamanitra ny elanelana nisy eo aminy sy izay miverina na mibebaka marina amiko zany. Ny fanorohana dia tsy fiara-pana ihany fa fandraisana olona iray ho tony isan'ny ankonana mihitsy aza. Izany koa no ataon'Andriamanitra amin'izay mpanota miverina aminy. Ny fampitafian'akanjo, fanasiana kapa ny tongotra ary ny fanasiana peratra ny tanana fanoroana ny fomba famerenan'Andriamanitra ny zanany mania rehetra amin'ny sata sy ny haja mamboninahitra izay nananany teo aloko zany tahaka ny zanaky ny mpanjaka. Ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany ary izay no nantanterahan'Andriamanitra izany rehetra izany koa amin'izao fotoana izao amin'ny mpanota izay miverina aminy
ambaran Galatianina toko fahatelo ny andinin'ny fenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo zany, ambaran'ny Romanina toko fahavalo ihany koa. Ka ny andinin'ny faharo ny telo amby roapolo eto izay milaza, ento ny zanak'omby nafaka avonoy dia ahitana matoateny izay mitovidika amin'ny fampiasa tamin'ny famonoana biby natao fanatitra teo amin'ny Jiosy. Izany koa dia manondro ao ambadika an'i Jesosy sy ny hazo fijaliany izany, izany hoe eto aty ny zanak'omby nafaka avonoy, io dia manondro na hoe tandindon'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany izany. Ka ny fanaovana an'izany Jesosy sy ny hazo fijaliany izany ho tonga fomba amampiaina ny mino, izay no mamerina azy tanteraka amin'ny sata, amin'ny voninahitra ary amin'izao mahazanaka Andriamanitra azy indray. Izany hoe ny fiainana amin'ny batisanao ho anio mandrakariva sy ny fiainana amin'ny fiombonana mandrakariva amin'ny fanasan'ny tompo, izay no fampiraisana antsika indray amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany, izay no mamerina ny mino sy ny kristianina marina ho zanak'Andriamanitra, ho kristianina marina, ho fiangonana marina, araka ny Romanina toko faha enina ny andininy fahaefatra sy ny manaraka, ary koa ny Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoambin'ny folo sy ny manaraka. Izany no fihoan'ny fifalian'Andriamanitra amin'ny fahafenoany amin'ireo izay mibebaka amin'ny marina. Hafatra dia izao, rehefa hoaky ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre izao tenin'Andriamanitra amin'izao radio izao, ririnina tokoa izao andro izao izay isehoan'ny fitobahan'ireo fomba fanao ratsy isan-karazany eto amin'ny faritra misy anao, na ny fianakavianao, na ny mpiaramonina aminao, na ao anatinao mihitsy aza, koa dia mitananao sy mitaonanao ity tenin'Andriamanitra ity. Fa raha toetoetoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, aoka hisafidy, aoka hanaiky hampiverenin'Andriamanitra ho zanany amin'ny alalan'i Jesosy sy ny hazo fijaliany. Izany olona izany no atao hoe mibebaka marina ka mahafaly an'Andriamanitra izy, ary izany koa no fomba mampiainana manamarika ny tena maha-kristianina marina. Izany koa no fomba mampiainana manamarina sy manamarika ny mahampanaradian'i Jesosy marina ianao, na hafiangonana marina ianao, fa tsy ny fiombonan'ny fonao amin'ny ratsy amin'ny manodidina anao akory, kanefa miditra am-piangonana ihany ianao. Koa fotoana iandrasan'Andriamanitra anao iverina aminy izao, ary mbola tsy tara ianao raha izao vao miemo, izao vao mihemotra mandaha, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo havanao, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo mpiaramonina aminao, eny tsy hanatanteraka ny fikasany ratsy ao anatinao azy. Ka dia ialao hoy ny tenin'Andriamanitra, ajanony izany, safidio izay tsara sy ankasitrahan'Andriamanitra, fa ho velona ianao, ho velona ny taranakao, fa tsy hanenenanao izany safidy ao amin'Andriamanitra marina izany. Fa izy rery ihany, izy no famonjena ho anao, izy no fiarovana amin'ny ratsy rehetra ho anao sy ny taranaka mandimby anao rehetra. Dia ho azy an'Andriamanitra irery, izay Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina ny voninahitra, izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra raisy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika isaotra sy ivavaka. Sotra anao izahay ry Andriamanitra raha io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Sotra anao izahay ry Jesosy Kristy ô, noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay dia tsy hahafantaranay na inona nainao famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Andriamanitro, meonay ny fahasoavanao mba inoanay tokoa ny famelanao ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy noho ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahinao masina ny fonay mba hialanay isan'andro isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an'i Jesosy Kristy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay any nasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: natolotra anareo teo ny fanipoam-pivavahana protestant.
1: Ny nitarika ny fanipoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Heriniaina Tianjanahary Deni, fitandremana vinanonony, filaovana Antsirabe atsimo, sinodam-paritany, avaratsimania.

Fanoizana ny fanompom-pivavahana protestanta izay tarihin'ny FJKM. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina, ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo ô, Andriamanitra tsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo ô, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira fahadimy amby efapolo andininy voalohany, andininy faharoa ary ny andininy fahaefatra.

Andesika i vavaka hideran'Andriamanitra. Riranay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, no ny alehibe ny famindram-ponao, noho ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao tomponandro ny fiangonanao izay fanasina sy fahazavana ary tanàna miorona ao tampon-tendrombohitra, ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izahay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay fa mahafiorina ny finoanay ary androso hatrany ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao, dia omeo anay hatrany ny fo mazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mba rahapatonga ny fahataperin'izao tontolo izao. Aoka izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahy masina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masinao, misaotra indrindra fa tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianao, ary tompon'ny fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga sady eo amin'ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny hira 5:7 andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny faefatra no ataontsika, de izy nivavaka ary ovakiana ny soratra masina.

0: Fivavaka isika. Andriamanitra, arainay io, misaotranao zay no ity fotoana ity izay hamakinay ny soratra masina ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra, satria manako lazaina aminay isan'andro isan'andro ianao. Koa omeo anay an-trany ary ny fananao masina, azahoanay mamantatra hatrany izany sitraponao izany, azahoanay rehefa zavana eo anatỳ anao ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay, ary ho hitany fa mpanomponao zay izay natoky anao, mpanomponao zay izay tantana ny mpanomponao tsirairay avy iankohonanao. Dia ianao Jesosy Kristy tompono anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao, eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Rehavana malala, amaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay eto amin'ny Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Efa hita dia inoina amin'ny anaran'i Jesosy: ino zao ry antom-panahy, mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany, moamba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo zao, aroka ny zanakareo laza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisa kejetsa dia no hoan'ny koraika, ary izay sisa ny koraika dia no hoan'ny valala vao, ary zay sisa ny valala vao dia no hoan'ny sopanga. Mifoaza ianareo mpimamo ka mitomania, eny, midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra ny amin'ny ramboloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany, fa ny firenena rehetra mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny tanitro. Ny nifiny dia nifindiona, ary ny vazany dia vazany liombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary no tapatapahiny ny aviavitro. Nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, eny, tonga fotsy ny rantsantanany, amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay tao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fandimbiasany ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjara ny araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka handoro didika azo manitra, ary ny vahoaka rehetra ny toetra teo velany ny vavaka tamin'ny ora fandoroana ny didika azo manitra, ary nisy anjely ny tompony seho taminy teo akavanany alitara fandoroana ny didika azo manitra. Ary nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahnao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary ho maro no ifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka sady finoana ny fanahy masina hatrany amin'ny kibon-dreniny aza. ary maro amy zanak'Israely no ampodiny amy Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba ampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny tsimamoa ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voavoatra sy voahomana ho an'ny tompony. Amen. Ary farany a dia ny epistily voalohany a ho an'ny Korintianina, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahany ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpamono olona ary ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita ary ny mpangalatra sy ny mpierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mba toy izany koa ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony sy tamin'ny alalan'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Amen.
1: Ray masonao manamasina ilay fahamarinanao, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Alohan'ny tondrana ny afatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany. Hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity rehavana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny loka toko voalohany andiny fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Loka toko voalohany andiny fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary nony nanao raharaham-pisoroanana teo anatrehan'andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany, araka ny filokanany hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka andory didika azomanitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra to ivelany nivavaka tamin'ny ora fahandoroana ny didika azomanitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didika azomanitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa olo anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany, fa ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany kibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo an'ny lohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'Andriamanitra, hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Amen. Araka izany ravana dia ninisehon'ny anjely tamin'i Zakaria tao amin'ny efitra masina rehefa nanao asa fisoronana izy a sy ny nanambarana ny ahaterahany Jaona mpanao batisa. Izany a no azo amitinana izao ampahatsoratra masina izay niraisintsika teo izao. Ary ndeha hotsongaina manokana ny andininy fahadimy ambin'ny folo a hitondrana ny hafatra amin'nyity anio ity. Raha verina vakina dia izao hoe fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divaina toaka sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divaina toaka sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Famaritana telo ryhavana no azotsika tsoahana avy amin'izany andiny tsoratra masina no raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany a amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy. Eto tsika ravana dia mahita fa i Zakaria dia anisan'ny mpisorona ary manana antoko izy a, dia tamin'ny fotoana io nataony atsapaka dia izy ny lany a hiditra andory didika azomanitra tao amin'ny efitra masina tao amin'ny taberna kely zany. Dia rehefa niditra izy dia nandory didika azomanitra teo izy a, kanefany a sady nangataka koa izy zany. Asa mety nangataka izy zany tamin'andriamanitra hoe mba azo taranaka satria manabady ny Elizabeta izy io a ary tsy niteraka ry zareo. Dia tonga dia nisy anjely mipotra teo. Dia io anjely io a natahotra izy fa le anjely niteny tamin'ny aza matahotra ozy izy fa hiteraka zazalahy ianao. Ny anarana ataonao hoe Jaona. Dia anisan'ny fanambarana izay nambaran'ny anjely momba ity zaza ho teraka ity a ity andininy fahadimy ambin'ny folo tika, anisany izany no hoe ho lehibe eo anatrehan'ny tompo io zaza izay ho teraka io. Ho lehibe, inona moa dikan'izany hoe lehibe zany? Efa zany aloha zany hoe lehibe azo ambarako hoe malaza ambony, zany no azo ilazana azy. Raha ohatra zany ka samy mpitory filazantsara de hoe ty tena mpitory filazantsara nge zalahy lehibe. Jaona zany a tena anisany lehibe ary Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany a. Nanamafy an'izany Jesosy Kristy any Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy faraiky ambin'ny folo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ozy izy amin'izay nateraky ny vehivavy dia tsy misy nitsangana lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Tsy misy lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Inona mahatonga azy io lehibe? Satria ambara hoe mpaminany avo indrindra izy. Izy no hialohan'i Jesosy Kristy hanamboatra ny lalan'i Jesosy Kristy. Dia mahavariana ihany ny mieritreritra ny hoe lehibe le zaza nefa ny zavatra izay ataony sy ny fiainany a dia ohatra ny fiainan'olona tsotsotra kely sy ohatrany hoe olona azo lazaina angambana hoe fiarahamonina hoe olona mitokatokamonina satria
izany jaona izany any dia olona tany anefitra any izany no mipetraka ary ambara soratra masina fa ny fitafiny ara dia volondrameva sy fekiboditra izany ny teny antsikiny. Izany hoe olona tsy mitady arenana voninahitra fa tena olona tsotra, tena olona tsotra tsompiaina kely izany, ary nanana fiainana feno fahamasinana sy feno fifehezan-tena izy. Mbola ho ito ihany moa izany aorinao fa ny sakafo hoaniny dia efa lala sy tantely remby, ary tsy nandray divaina nandray toaka izy. Izany izany anisan'ilay fahamasinana sy fifehezan-tenany daholo a, dia tena nanolotra ny fiainana sy nanolo tena hanompo an'Andriamanitra, hanatanteraka ilay mission de lea hanamboatra lalana ho an'i Jesosy Kristy. Izy izany mialohan'i Jesosy Kristy. Dia ambara koa hoe ny fanahin'i Elia ozy no ao anatiny, fanahin'i Elia mihitsy no ao anatiny. Dia izay ny mahalehibe azy, izany hoe tsy ilay endrika ivelany, tsy ilay pozisiony. Mbola misy olona mpisorona be any ao amin'ny Israely, fa nefa ny ao anatrehan'Andriamanitra dia jaona lehibe. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Manana izay fomba handrefesan'ny Andriamanitra ry havana ny atao lehibe. Le toe-po mihitsy indraindray ny jerevan'Andriamanitra ahatonga ny olona anankiray hoe ho lehibe. Izany izao ny an'i Davida, tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra Davida, na dia kely teo anatrehan'ny fiarahamonina azy izy, le toe-pony naharesy lahatra an'Andriamanitra. Ary dia izany koa ianao, angamba ianao mety olona tsotsotra izay anao hoe izany tsy manamboninahitra e, na diplôma bakalôria aza ary angamba ny tsy hanana kokory. Eo amin'ny fandrefesan'olombelona mety hoe ambany ianao, fa raha manana fiainana fitondrantena masiny ianao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia faly amin'nylaza aminao fa eo anatrehan'Andriamanitra dia lehibe ianao, malaza ianao any an-danitra any, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy any rehefa tonga atao amin'ny tempoly ka nandrefy ny abetsaky ny rakitra izay nataon'ny olona, le mpitondra tena faranahitra sy nanao kely indrindra ley hitany fahalehibe indrindra. Ary izay i Jaona dia olona fiainana tsotra, sakafo tsotra, lamba tsotra no nitafiny, fa lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ianao tsy voatery ho pastera anao na ho filohan'izao ianao na ho inona anao vao atao hoe lehibe, fa ny fahalehibiazanao dia miankina amin'ny toe-panahinao, miankina amin'ny fahafoizan-tenanao sy ny fanekenao an'Andriamanitra. Fa atao inona moa olona manana position etsero tsy makatony tenin'Andriamanitra raha oharina amin'ny olona anankiray izay mety hoe kristiana tsotra nefa tena miahina ny fandehany naraka ny sitrapon'Andriamanitra? Izany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, mazava ho azy fa le manao ny sitrapony. Dia ianao koa ary mitian'io ity, aza mitady izay ho lehibe eo anatrehan'izao tontolo izao, aza miady izay ho lehibe homena seza sy toerina eto amin'izao tontolo izao, fa miady mba ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Izay izara fanompoana andraikitra ataonao, ataovy tsara fotsiny. Nen'Andriamanitra ny na olona anankiray fotsiny ary no mibebaka dia efa fifaliana be any an-danitra any, noho ny olona rivotsy isy mibebaka fa mivavaka fotsiny tonga ana BW fotsiny. Ka ianao tia ny tompo ianao, tena hijery an'izany fomba fijerin'Andriamanitra any, eo anatrehan'Andriamanitra ve lehibe a? Fa sao dia eo anatrehan'ny olona fotsiny any lehibe fa anatrehan'Andriamanitra, izay ilay mahatra sy fahadiranovana indrindra. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary izany dia izao: manahoana ianao raha ny tompo no mijery anao? Lay lehibe ve sa lay lambarany hoe tsy fantatro na avezana avy aiza, nefa hoe nanao ny asa tamin'ny anarany izay, nanao an'izao izay, nyolona nanao izay, tsy fantatro ozy izy? Tandremo hoe mitondanao ary havana, mitondanao ao amin'nytian'io ity. Andaotsika hiezaka tsy ny ho lehibe eo anatrehan'ny olona ny tanjona, fa ny ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Angatao ny fanahy masina hitarika anao ahataterahanao izany. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny teza hoe tsy hisotro divay na toaka jaona amin'ny andro mpiainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Tsy hisotro divay na toaka jaona amin'ny andro mpiainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny ity andininy fa dimy ambin'ny folo ity izany: ary tsy hisotro divay na toaka. Tsy hisotro divay na toaka. Eto izany dia hitantsika fa misy toromarika faharoa koa izany omena ho an'ity zaza ity. Akoatran'ilay hoe lehibe io zazy io a, dia izao: anana fiainana miavaka io zazy io, tsy hisotro divay io na toaka. Izany divay izany anie raha teo amin'ny Israely dia tena ohatrany hoe kulture, ohatrany efa kolotsaina mihitsy izany misotro divay izany, satria ny divay na Jesosy Kristy ary mba nisotro divay. Fa i Jaona izany a dia tena hoe tsy hisotro divay, tsy hisotro toaka, mandritra ny
androm-piainan'Andriamanitra izany hoe tsy hikasika alkôla mihitsy zazy io, tsy hikasika alkôla mihitsy zazy io. Inona moa ny dikan'izany hoe tsy hisotro divaina taoka izy? Ny dikan'izay izany dia izao hoe anokatena zany, hoatokana ho an'Andriamanitra mihitsy zany ty zazy tia, ary izy fifehezantena be mihitsy zany ny fiainany. I Zakaria rainy zany a dia tsy maintsy hitaiza azy ho amin'izany fifehezantena lehibe zany, satria ny fiarahamonina tsy maintsy influence azy ho vitany ve ilay hisotro amin'ny onony araka ny tokony ho izy, sa ho lasa mety ho tafalatsaka anatin'ny fahamamona izy? Ho vitany ve? Dia tonga dia izao fotsiny aa tsy mandray izy, tsy mandray divay izy a na mandray toko. Ao amin'ny baiboly a dia misy a ny olona maromaro izay manana an'io frehakevitra io koa hoe tsy mandray divay na mandray toka, zany hoe tsy mandray zavatra misy alkôla mihitsy zany a ny vavany. Anisan'izany zao Nazirita any amin'ny numero toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Reo koa dia olona mpanompon'Andriamanitra reo, manoka tena koa reo a tsy hisotro divay na toka. Dia tahaka izany koa zao Samson lay lehilahy matanjaka sy mahery zay nampiasain'Andriamanitra, dia izy io koa zao a dia ambarany soratra masina hoe tsy nandray divay na nandray toka. Zany ilay olona zay tena ampiasain'Andriamanitra ireny zany dia mba tsy ahatonga ilay olona ho lavo anatin'ny fimamona dia fehezin'Andriamanitra hoe aa tsy misotro divay na misotro toka. Tamin'izany fotoana izany moa tsy le hoe misotro toka akory na misotro divay akory ny fahotana, satria ao anatin'ny soratra masina na Jesosy ary nanovandrano divay any amin'ny tomb Deuteronomy any na ny tenin'Andriamanitra aza dia niteny hoe hoe ny rehefa mahazo mpafolokarenina reo izy dia hividany toka ataovin'izao fa eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe ilay fisotroana mahalala onony aloha izany no ambara tamin'izany fotoana izany, ary izay natoka na nyteny teo hoe na Jesosy Kristy aza dia nisotro ary azo antoka fa tamin'ny onony mandrakariva no nandraisan'izany, ary tsy fahotana mihitsy izany teo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy olona manokana izay tian'Andriamanitra tena ao amin'ilay hoe fifadiana tanteraka mihitsy, dia tafiditra tao anatin'izany a i Jaona mpanao batisa. Ny antony dia satria aza misotro divay na toka fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy zany indraindray, ary miteraka ao amin'ny tsy fifahaizana mionona sy tsy fifehezantena ka mety hanimba ilay asa fanompoana izay ataony. Izany no hitantsika eto. Ka inona ny lesona izay tiana ampitainantsika ao anatin'izany? Ny olona manompo an'Andriamanitra ravana ary manana mission izay ampanaovin'Andriamanitra azy a dia tokony anana fitsipi-piainana, anana fifehezantena, ary ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina, ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina. Fa inona moa ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia hitory filazantsara ianao rehefa alahady, dia nefa ny sabotsy mialohany iny ianao hitan'ny olona mandray tatatra tarihy, dia izy to filazantsara vanona ve zany? Na mpitory filazantsara ianao mitory ny olona ho amin'ny fanafahana, nefa ianao aza tsy mety afaka amin'ny sikara, ianao aza tsy mety afaka amin'ny rongony? Tsy filazantsara zany, fa filazantsara ny fanafahana notorianao, dia ianao tian'Andriamanitra any eo izany filazantsara zany velona ianao. Ary eo le fifehezantena, eo le fananantsika discipline de vie zava-dehibe zany. Ary eto arihavana dia hitehitaonantsika, satria ao anivon'ny fiangonana dia misy ny fikambanana izay mitaona ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fifadiana tanteraka ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra. Ary tena azo atao io ry havana, tena azo atao io, tsy zavatra sarotra zany fa tena azo atao tsara mihitsy no mitaiza ny ankizy ho amin'izany. Ny tenako izay mitory zao filazantsara ao dia anisany nanao voady sy fanekena tao anatin'izany, ary tsy mbola nenenako teo amin'ny fiainako mihitsy izany hoe tsy nandray zava-mahadomelina izany, fa tena mbola azoko mirehareara fa fasoavana tombony lehibe nomen'Andriamanitra izany. Ianao ray aman-dreny a, azonao atao tsara mihitsy ny mbola mandray izany fomba fisainana izany hoe aha andeha ho tezidaiko reto zanako reto. Ho vitanao ve ny aro azy? Tsy ho tonga amin'ilay hoe mandeha mandray kely mandray kely mandray kely dia farany a ho lasa iankin-doha ao anatin'io ihany. Ny tena tsara indrindra aloha dia ny fifehezantena. Ary izany any raha tantarany ny jerevany, ny tantarany vokovoko manga zao a maneran-tany, dia fisotroana malala ony daoly, izany hoe tempérance izay no nivoizina. Fa rehefa nivory ny misionera tany Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato tamin'ny fiandohan'ny taonjato fa faharoapolo,
dia nandinika rehefa tonga tany ny fanentanana momba ny anankanana vokovoko manga, dia nandinika hoe ahoana no atao amin'ireto malagasy reto? Ampianatra azy fisotroa malala onona ve isika nefany a mbola tsy zakandry zareo zany fa raha ho ampianarina azy zany izy dia irona mankany amin'ny fisotroana daholo? Dia hoe aa andahoarany a tonga dia ilay fifadiana tanteraka mihitsy a no ampianarina an' zareo fa zay angamba ny zakany malagasy, ary dia izay no nampianarina be dehibe ny tanora sy ny ankizy izay manao an'izany foady zany. Manasa anao ara ray aman-dreny ianao a, ary tsy voatery hoe ao anatin'izany fikambana zany fa azonao atao tsara mihitsy zany e. Be dehibe ny aravana vokatra tsy ateraky ho zava-mahadomelo io e, ary mino fa zany no anisany na tonga ny jaona honentina hoe ah tsy mandray zava-mahadomelona ianao, tsy mandray zava-mahadomelona ianao. Fa eto a dia tetaritra antsika koa fa tsy ny zava-mahadomelona ihany akory ny tokony hifeheza tena, fa ho anatin'izany koa ny rehaka zao fiainan'izao. Misy mpanompon'Andriamanitra efa nytantaraiko foana angamba n'izy ity mety efa ianao, tena tia baolina be ilay mpanompon'Andriamanitra, dia nijery baolina izy ny sabotsy alina, izy anefa amin'io hitory teny lahady ampandray, dia nijery baolina izy dia resy ilay ekipa na rary mihitsy ny fony. Ilay hitory teny aloha izany efa tsy voahomana izy raha teo koa tena narary ny fony a, mieritreritra n'ilay faharesin'ilay ekipa ny foana izy hatramin'ny epitso any ambony pilopitra, dia mbola any amin'ilay faharesin'ilay ekipa ny foana ny lohany a. Tena hoe ohatrany hoe tsisy zavatra maminy tamin'ny mihitsy na le anao fampompivavahana rahafa tena navesatra be tamin' zany le resy le ekipany. Dia izao tonga saina izy lefa vita le fampompivavahana Andriamanitra, tena lasa navesatra be tato anatiko le resaka baolina na ny asa fanompoko ary lasa voankasika tao anatin'ny izy ah manompoka zao adabiko mihitsy aloha ty resaka baolina ty, fa tena hikitikitika ny asa fanompoko anao ty. Be dehibe ny zavatra mikitikitika ny asa fanompoana zay tsy maintsy mila ifeheza tena ry havana. Tsy midika akory zany hoe tsy anao baolina mihitsy na hoe ratsy ny baolina, fa rehefa tena hitanao fa maka plasy ngeza be eo amin'ny fiainanao ilay izy a ka mitady animbanao, apetrao apetrao be dehibe io tsika ny mahalala. Fa anisan'izany ny filahana sy ny rehaka zao fiainana zao, tsy maintsy mahalala ionona sy ifetena tsy ho amin'izany ny kristianina, fa tsy hoe ah za efa hitory filazany tsara za nompo an'Andriamanitra za defa ny ah koa le fiainako taloha tsy foko e, dia le fiainana miloka, le fiainana mirevirevy sy misotro, le fiainana mamonjy boaty. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia mila mifehtena satria manamasy teny ianao ho an'ilay Andriamanitra zay mifidy ianao, fa tempolin'Andriamanitra ianao a tadidio mandrakarivo zay. Ny fantanina napetraka amikosy aminao ary zany dia izao hoe manahoany sika manana fifeza tena sy discipline de vie mazava tsara ve sa mandefa hoany fa hoany fotsiny dia atao daholo zatritra dia mieritreritra tsiny zay efa ny zavatra tefa azo atao e? Eny, azo atao ny zavatra rehetra, fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Ary zaho izy Paoly tsy manaiko andevosy ny zavatra rehetra na inona na inona, raha misy zavatra mitady any andevo anao fa dio ry havana ialao, zay ihany ny zava-dehibe indrindra. Dia mangatao ny fanemasina hitarika atsika ananantsika lay toetra vonona mihitsy ifady, fa azo atao zany ary tena vity zany, mampirisika antsika ho amin'izany. Fa maritana farany sy hitantsika toy izao hoe hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo jaona hoy ny anjely tamin'ny zakary iray, hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo ny reniny jaona hoy ny anjely tamin'ny zakary rainy. Hitantsika zany mitapany farany a amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo, sady hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo ny reniny aza. Eto zany dia hitantsika rahavina fa ity zaza zay teraka ity a dia ambara eto fa hatrany ankibon-dreniny, zany hoe mbola any amboaka, mbola any amboaka dia efa ho fenona ny fanahy masina, efa hiasa ao anatin'izany ny fanahy masina. Dika le fenona dia zao hoe andray ny fanahy masina io zazy io na dia mbola any ankibon-dreniny aza, manana ny fanahy masina io zazy io na dia mbola anatrany ankibon-dreniny aza, hiasany ny fanahy masina io zazy io na dia mbola hatrany ankibon-dreniny ary. Zany ny dikany, zany hoe ity zaza ity zany dia zaza izay ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny, ary na dia mbola zaza aza mbola hatrany ankibon-dreniny, mbola tsisy ninona nataony akory anie zany e, mbola tsisy ninona nataony akory, dia defandefa omen'Andriamanitra ny fanahy izy. Io fanahy masina io mantsy a raha jerevana ny soratra masina dia izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra aloha zany ny zanak'Andriamanitra. Tsy mbola nisy vavaka nataony jaona na rayara dia efa zanak'Andriamanitra izy aloha zany tany ankibon-dreniny tany.
Ary ho fanahy masina io zay toerany ho fanahin'andriamanitra io a no ambara hoe nateraky ny fanahy. Rehefa miditra anatin'ny olona manko ny fanahy masina dia miteraka la fanahy ao anatiny izy. Dikan'izay a efa nateraka indray zany jaona, na dia mbola any ankibondreny azy. Miasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Tsy nisy ninina nampianarina azy na natao taminy fa dia tonga dia fahasoavana fotsiny no andraisan'la fanahy masina atrany ankibondreny a. Dia efa mandray la fanahy masina izy. Ary zany natonga mpanao salamo a, nakinina taminao atrany am-bohaka ao izy, atrany ankibondreniko dia andriamanitra ianao. Salamo faharoa amby roapolo andininy fahafolo. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ity tenin'andriamanitra ity ravana dia maneho miariary amintsika fa ianao na dia zaza aza mbola mibadabada tsy mahay mino, tsy mahay mibebaka, azon'andriamanitra hiasana, azo ny fanahin'andriamanitra hitoerana, afaka no ateraka indray. Tsy ho an'ny jaona ihany zao fa be dia be a. Naryty Jeremia raha dia efa niteny izany atrany ankibondreniko atrany am-bohaka ozy izy dia efa nanendry aho mpaminany Andriamanitra. Jesosy Kristy raha teo koa atrany ankibondreniny dia efa nomena ny fanahy masina izy, efa nifenona ny fanahy masina izy. Eto koa tsika dia mahita ny jaona. Nidikan'izany ravana dia izao, tsisy tsony olona afaka hiteny aminao manao hoe ny zanako mbola tsy mahay mino, ny zanako mbola tsy afaka ny andray an'i Jesosy Kristy. Ahoana izy ny tsy afaka? Nga zany asan'olombelona nga ny andraisanao ny finoana? Fahasoavana anay io e. Amin'ny mahafahasoavana azy dia tsy zavatra meritena, tsisy ezaka avy aminao, fa rehefa tian'Andriamanitra omena fotsiny io dia omen'Andriamanitra io ho an'izay rehetra mino. Nambara tamin'nyray ny teto zany dia misy tanteraka tao aminatin'ny zanany. Ary zany ry havana no mahatonga antsika manao batisa ny zaza, satria mino isika fa afaka ny andray ny fahasoavan'Andriamanitra izy na dia mbola zaza ary, afaka ny andray ny fanahy masina izy. Ary zany mahatonga anao hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Dia tahaka izany koa ny zaza, aza manao tsinitsinina ny zaza isika. Nandray manko izany nahatonga mpianatra hoe alefaso mandeha any io hoe inona koa ny zaza dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ary afaka no ampiasain'Andriamanitra itory filazantsara. Ny zaza sy ny ankizy tezao tarito atoloro an'Andriamanitra ny zanakao fa azon'Andriamanitra hiasany io na dia mbola zaza azy. Vo any am-bohaka io ametrahanao tanana dia efa miteny aminao afa afaka no milatsaka ao anatin'io sady ny fanahy masina. Any am-bohaka dia efa manomboka fiasan'Andriamanitra sy niasan'ny fanahy masina ao anatin'ilay zaza ary tanteraka amin'ilay teny hoe nankinona taminao hatrany am-bohaka vavaka anay zany e, hatrany ankibondreniko dia efa Andriamanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra na dia any am-bohaka ary aviavana, efa zanak'Andriamanitra izy satria ianao araka ny ambaran'ny tena efa masina ao zany ray aman-dreny dia masina koa ny zanany. Raha mbola zaza izy rehefa lehibe indray izy aloha tsy miankina ny finoany ray aman-dreny intsony, fa raha mbola zaza izy dia misy lantsona hoe mpiantoka, dia ianao aloha ny mbola miantoka azy. Ary eto ravana dia tetitaratoena taonantsika anisan'ny zavatra mampahalelobe amin'izao fotoana izao amin'nytiarinaritra izy ao dia anarika an'izany fivoriany izany a hoe hitsatona ilay fiangonana. Be dia be ny fiangonana mitsatona ty alamena, dia inona no atao mba hiazomana azy fotsiny aloha hatramin'ny 2030 mba tsy ho akatona, satria hoe akatona dia misy hatraminy hoe fiangonana marobe ho akatona dia ray sisany hosokafana dia odolony olona sina mivavaka, satria tsy araka tsony, tsy araka ny fanjakana tsony no manome fanohanana sy ny mi-entretenir an'ilay le batiment ho akatona ilay fiangonana. Inona no antony mahatonga an'izany? Satria tsy nomanina ilay taranaka handimby, tsy nomanina ilay taranaka handimby amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nanangana tilikambo lehibe sy fiangonana lehibe ny teo aloha fa tsy nanomana ny zanana izy, dia rehefa tonga ny taranaka teo aoriana dia akatokatony fotsiny. Misy ny lasa pisinina, misy amin'izy ireny ary lasa restaurant, misy amin'izy ireny raha vany olona fotsiny tsotrotra dia lasa salle de jeu, salle de danse sy notre zany, salle communal. Rehefa tsy homanina ny ankizy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia zany tsy maintsy afarany zay natsanganao tsisy anoy. Ary eto a dia tetaona antsika ho amin'ny fitezana ny tanora sy ny ankizy, sarobidy io, afaka hiasan'Andriamanitra ry havana na dia ny zazany am-bohaka zaka, maika moa fa ny ankizy sy ny tanora afaka no ataon'Andriamanitra fitaovanireo hitory filazantsara hanambara ny anarany. Ka taomy zany natonga ny tenin'Andriamanitra teny hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny zaza, fa rehefa rafa antitra izy tsy hiala amin'izany. Raha nitaizainao amin'ny fitiavana ny fiangonana izy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra izy dia ho ady mandrakantitra, dia mbola ho hitanao manompo
an'Andriamanitra ihany ny zanako ary hafa foana ihany izany zanaka dia izay nanompo an'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko aminao ary izany dia izao, mino ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny zanako ao ve ianao? Sale misalasala dia mieritreritra hoe zanaky ny devoly ity zanako ity, fa mbola tsy misy fanahy masina, mbola tsy mahay bebaka sy ny toy izany. Aza miady fo ry havana, aza miady fo ny tsy ahatonga ny zanaka ao isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zany nambaran'ilay teolojianina anankiray, ny olona zay milaza ozy izy fa tsy azo atao batisa ny zaza ka miady fony amin'izany, dia miady fony tsy ahatonga ny zanana ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy nytika. Zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ny zanantsika tahaka ny jaona koa, afaka ny andray ny fanahy masina izy, dia mino izany ianao. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo dia izao, voalohany a, ho lehibe eo anatrehan'ny tompo jaona ho ny anjely tamin'ny zakary rainy, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ny zava-dehibe indrindra, fa tsy le hoe lehibe ao anatrehan'ny olona, ary ilay lehibe ao anatrehan'Andriamanitra dia toe-panahy, toetra, mission, izany no hitsarana azy hatrany amin'ny toe-potsika. Ny faharoa, tsy hisotro divaina taoko jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny zakary rainy. Ianao koa afaka manana fomba fisainana fiainana toy izany ianao, dia ilay fifadiana tanteraka mihitsiny azo atao izany drafana, ary raha misy ny zavatra tsy anenenako dia nyizany nanaovana vokovoko manga zany tsy ho anenenany izany. Ary ny farany dia izao, ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny jaona hoy ny anjely tamin'ny zakary rainy, ny zaza ry havana dia afaka nitoeran'ny fanahan'Andriamanitra. Ary raha vao mitoetra anatiny ny fanahan'Andriamanitra dia efa zanak'Andriamanitra izy izany izay nodikany. Raha vao mitoetra anatiny ny fanahin'Andriamanitra dia efa nateraka indray izy izany izay nodikany. Hatrany am-bohaka izany antsika dia efa misy ny fahaterahana indray ho an'ny zaza, ary dia mino izany sika ka izany no mahatonga antsika mitondra ny zanantsika ho an'Andriamanitra, mampiasa azy ho an'Andriamanitra, mitaona azy ho an'Andriamanitra, volavola sy karakara ny zanakao hanompo an'Andriamanitra. Fa nanana ny zanadidy izany Zakaria, dia manana ny zanadidy izany koa ianao ray aman-dreny. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra. Amen.

Ry Jesosy Kristy, tompona eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao izahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompony, fanahinao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fanahinao masina, aza honay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany Tompo, ny fanahinao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo, mba azahoanay a mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. De metezy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay a ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro izay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tareo lalana izy Tompo, mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay ilay vavaka nampianaranao anay manao.

0: Ary Andriamanitra ny fanantenanane, hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa katsi.

Anio raika amin'ny roapolo jona, andro ny baiboly. Vinta printy voalohany teto Madagasikara ny baiboly malagasy tamin'ny raika amin'ny roapolo jona 5:28. Voadikan'ireo misionera David Jones sy David Griffith sy ny 20 lahy malagasy tamin'ny teny malagasy izany, ary nanampy azy ireo tamin'ny fandikateny sy ny fanaovana printy izany baiboly izany ihany koa ny mpanjaka dia Ranavalona voalohany sy Radama voalohany izany. David Jones sy David Griffith sy ny 20 lahy malagasy tamin'ny teny malagasy izany, ary nanampy azy ireo tamin'ny fandikateny sy ny fanaovana printy izany baiboly izany ihany koa ny mpanjaka.

0: Vanjato Siarivo. Atsiarovana ni nitokanana ni katedraly ao Toliara. Dimembenpolo sy sivanjato sy arivo ny orenany ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ary nanaovan'izy ireo ny fivoriambe voalohany. Andriamatoa Ode Tele sy Ramarsona Jules no angady nananana sy vy nahitana izany fikambanana mampiely baiboly malagasy izany. Niara-nitsangana tamin'ny fikambanana ihany koa ny sakaizan'ny baiboly. Tsy hafa moa izy ireo fa ireo kristianina mandray anjara mivantana amin'ny fampielezana ny baiboly. 70 sy 700 sy arivo. Nitokanana andriamatoa Filibera Tsiranana filohan'ny Repoblika Malagasy ny fohibeny fikambanana mampiely baiboly malagasy ao Antaninarenina Antaninarivo.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talatariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: De kafalinan'izay lavana ny arabanantsika rehetra tratry ny tianjana io ty indrindra ny raim-pianakaviana amin'izao fetin'ny ray izao de miarabantsika ray rehetra e tratra ny fetin'ny ray amin'ity andro anio ity tonga eo fandarana top 10 motsika mazava ho azy a ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro iny a de isaorantsika madamo Sahondra zay tompony andraikitry ny fandarana nanolotra ny fandarana eto kosa tsy iza fa namanao Daniel Gabin inoko fa lina de lina tsika te afantatra hoe larana fahafira lerana angatahako iny e eo amin'ny larana fahafolosady arytsika izao a 20:30 nareo nangataka ny tiraty a irahantsika amin'ny katelema alasoa amin'ilay ra mitondra ny lohateny hoe hivernao ndao aro arahantsika zany ira zany e

ye zay ny amin'ny larana fahafoliny an tamin'ny rana tamin'zareo alasona anjo maran'ny lanitra sola zaina tamin'ny lera mitondra lohateny hoe iverina aho izanjay ary ny amin'ny fahasivy mino fa efa leritreretinao izy ka ry zareo groupy fiainako ny fiadanana anjay ary ny eo amin'ny larana fahasivy amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe tsy hivadika enina amby efapolo nareo nangataka an'izany ira zany a zany napiditra azy teo amin'ny laharana fa sivy ary ho arahantsika an'izay zany ira zany.

kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Mampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampiny foko sy anjarako mandrakizay.

Miroso ihany tsika. Zay namin'ny hira iny a fa izy amin'ny lerana fahavalo sahady tsika. Izany amin'ny lerana fahavalo. Iza ary eo. Ny katelem fefimana ny feon'ny fiavanana manaritra izay zany no nalahatra tsika eo amin'ny lerana fahavalo amin'ny tian'io ity. Tsika mpianona nandahatra an'izany mazava ho azy amin'ny lera mitondra ny lohateny hoe ny heloko ny sakana. Valo amby efapolo ny nangataka an'izany hira izany a. Izany nampiantsona anazy eo amin'ny laharana fahavalo. Ndeha ary ho arahantsika zany hira izany.

Ie, izany eo amin'ny fahafito e. Tiotia de sivy amby efapolo be zany nangataka azy a. Tsy izy zany fa ry zareo Getsemane fanantenana amin'ny lerany tonga lohateny hoe mino aho. Ndeha ho ratsika zany raha mahafinaritra be zany.

zay na amin'ny kidan getsy mane fanatenana mino ao iny a inoko fa lina delina koa ny te fantatra hoe izany ary ny lalana fahaenina tombola tsy ny koralina nangatahako ihany ie ho avy eo ihany le nangatahanao ka eo amin'ny lalana fahaenina izay enina amin'ny dimampolo be zao nareo ny nangataka azy a tsy izy zany fa ry zareo katelema firaisakina amin'ny lera mitondrany lohateny hoe aiza toko andeha ry araka kafe zany raha zany tsika e

toy ny mahazatra moa eto amin'ny fandarana top 10 a, dia misy ny bonus ary akoatr'izay a ny fandarana top 10 dia arahanao isaka ny alahady atoandro amin'ny 20 ora sasany ary ny famerenana ny talata amin'ny efatsora. Ye, ny bonus ary ny bonus tsika androany tsy iza fa ny KTLM CDR Ambalavato amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe zanahary io. Andehantsika hiaraka ankafian'izany hira mahafinaritra be zany.

Ye, zay amin'ny bonisiny a, izany aho ndarana fadiny. Ye, zay tenenina zay mitsy angamba ny lehy izy ka. Roa amin'ny fitopolo be zao nareo nangataka ny tiraty a. Tsy irery ny lohateniny a, ka lohin'zareo tsanta fitoriana ambohimena. Andeha ary tsika kafian'izany ira izany indray ary e.

Izandray ary ndeo amin'ny lalana fahaefatra e. Eo amin'ny lalana fahaefatra sady tsika izao a. Dimy amin'ny fitopolo be izao nareo no nangataka ny tiraty a, izay no natonga azy eo amin'ny lalana fahaefatra. Tsisy izany fa ry zareo tafama mahazo arivo amin'ny lehera mitondra ny lohateny hoe tsy resy. Ny ary tsika akafisy anaraka an'izany ira mafina.

Efa mandroso de mandroso ihany ny fotoana, efa lasa de lasa koa tsika eo amin'ny larana fahatelo sahady tsika izao. Iza indray ary amin'ny larana fahatelo e? Eo amin'ny larana fahatelo tsiza fady zareo mpira fifoazana fanely firaisankina efatra amin'ny zato be izao nareo nangataka ny tira ty a, izay no nahatonga azy eo amin'ny larana fahatelo amin'ny lehira mitondra ny lohateny hoe fandresena vaovao. Andeha arintsika akafy sy anaraka an'izany nira zany. Minofinatsa tompoko.

Larana faharoa sahady tsika. Ie, eo amin'ny larana faharoa iza reo sy papa kely atsika tamin'ny herin'ny toy izao zareo dia mbola faharoa ihany, dia amin'izao koa zareo dia mbola faharoa. Raha nanaraka izany tsika tamin'ny heriny dia nahafantatra iza le faharoa tamin'ny heriny, fa nisany fotsiny samihafa amin'ity anio tia dia telo amby efapolo amby zato be zao no nangataka ny tiratia na tonga anazy tafiditra teo amin'ny larana faharoa. De iza ary zany eo tsy iza fa ny katelema afakire ambatitokana amin'le era mitondra ny lohateny hoe misaotra. Andeha ro arahantsika zany era mahafinaritra be zany, mino mifinaritra tompoko.

Ie, zay tamin'ny lalana faharoa iny a. Eo amin'ny lalana voalohany tsika izao. Iza reo. Efa fantatrao ihany ka. Iza reo reto moa efa mambolana maromaro izay a. No voalohany foana tamin'ny top 10 a. Tsy iza izany fa zareo VLM mafanasina mbatokana. Fa ny lohateny kira amin'ity anio ity a. Dia nira mitondra ny lohateny hoe matokia. Dima amin'ny valopolo amin'ny zato be izao nareo no nangataka ny tiraty a no nifankafizantsika ny tiraty dia lasa eo amin'ny lalana voalohany izy dia ary ho arahantsika izany ira mahafinaritra be izany.

0: zay namin'ny velay mafanasina mbato tokaniny a tamin'ny era mitondra ny lohateny hoe matoky zay ihany koa namarana ny fandaratsika androana isaorantsika madamo Saondra zay tompony andraikitsy ny fandarana izy ny mandamatsa ny isantsika mpangataka ny ira eto a ka mahatonga nzao isa azotsika hafahatsika mandahatra ny hira ato anatin'ny top 10 sy ny teto amin'ny fanolorana tsy iza fa ny namanao Daniel Gabin ihany sady nikadiny lafin'ny teknika ny fandaratsika moa araka ny mahazatra dia mandeha isaka ny alahady amin'ny 24 sasany ary ny famerenana kosa ny talata amin'ny efatsoro dia amin'ny manaraka indray zany e mandra-peona tompoko miraso any dada rehetra
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
2: famerenana kosa ny talata riva amin'ny efatr'ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10

Mandroso tokantrano indray ry mpianoavana ny fandaharana taiongan-tegna izay anjarantsika amin'ny ora mahazatra toy izao. Dia miarabanao ampitiavana izahay, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy indrindra indrindra manonona ny fiadanany ho antsika tsirairay avy. Misaotra sahady amin'ny fahavononanao hanaraka ity fandaharana ity. Ny namanao Odilon no eo amin'ny lafin'ny teknika, Ramatovolona Trano no manolotra ny fandaharantsika. Famelony ametrahantsika ity fotoana ity eo ampelatanan'Andriamanitra dia ondeho vakintsika izay voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoambiroapolo, ny boky Apokalipsy toko faharoambiroapolo ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Toy izao vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tsisy ozona intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahitany tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rahabe fitiavana, nomenao ity fotoana ity indray programanay nefa apetraka eo ampelatananao ny fahatanterahany izany. Misaotra noho ny amin'ny mpiainy BDB fa vonina sady hanaraka izao fandarana izao. Ho voninahitra irery izay ataonay eto Jesosy, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Toy ny mahazatra ry mpianoafana dia indreto indray ny hira dimy atolotra ho antsika amin'ity fandarana ity. Ko dia hiroso isika amin'ny hira voalohany izay ataony antokompira kristianina tanora avy any amin'ny FLM ampandrozonana Sambava, mitondra ny lohateny hoe Azavoly.

ataonay agnabo iha jesosy zay ny hira manaraka ry zareo VLM avy ao amin'ny FLM morombe no hikalo izany amintsika.

Lehilahy mahery, izay ny hira manaraka, ny antokopira tropetra fanantenana ao amin'ny 70 hektara no hihira azy ho antsika. Lehilahy mahery.

ny rafady mifarany arahantsika amin'nytianio aty a dia ry zareo avy eo amin'ny FLM tsara rano mahajanga no hirany mitondra ny lohateny hoe miteratera.

0: Dia izay no azona tolotra antsika tamin'ity fotoanany ho ity ry mpianavana, nantenaina fa nahafinaritra ary nanome aim-panao antsika ny fanarahana izany hira anjarantsika tamin'ity ny ho ity izany. Misaotra indrindra tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandaharana. Isaorana ireo antompokira izay nandravaka ity fotoana ity, misaotra tompoko. Tsy adino misaotra ny namanao Odilo izay nampita ny feo tany amintsika rehetra tany a, ary dia manantena ny mbola hiona aminao indray amin'ny heriny toy izao hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitro no ny fahatanterahana ity fotoana ity izay napetraka teo am-pelatananao. Misaotra koa noho ny amin'ireo antokompira izay nomenao anay tamin'nytianio ity ka nanome aina ho an'ny mpihaino. Dia mangataka isan'andro isan'andro izahay ny hamelomanao ny finoanay tsirairay avy aty anatinay ety amin'ny alalan'ny hira ireo izay omenao ny mpanatalenta. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
1: Tahiana antegna
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahiana antegna

Ary uni panjaka tamin'ny panompony. Efa voavoatra ny fampakarambady, fa izay efa nasaina no tsy miendrika. Koa makanesa ianareo ny amin'ny sampanandalana, ary izay hitanareo, dia sao ho ao amin'ny fampakarambady.

0: atolotra anareo zao ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanipoam-pivavahana ho antsika izao dia pastora Herinaina Tianjanahary Denis. Fitandremana vinanony, filovana antsirabe atsimo, sinodam-paritany avaratry mania.

0: anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, hiasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Ry fiangonana malala, avy ary hifandahatra isika ho Jehovah. Fa na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Eny na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Matoky sy marin'Andriamanitra, koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ary Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indrety izahay mpanota mahantra

0: manety tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Fa nandova ao taseloka tokoa izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ny Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanako ray tokana ho fahadisoanay, mamindram-po fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra. Ary amin'ny tompoy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Hony tompo, matoko hianaka, voavelany heloka ao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Minoaran'i Jesosy tompo, dia ho vonjena hianao sy ny ankonanao.

aoka hivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra Tompo raina eny an-danitro, tahaka ny ondrimania tokoa izahay rehetra, ka efa nety havilin'ny fitakisan-tana sy fitakin'ny fona hiala tamin'ny lalana marina izahay. Ary dia mangataka aminao izahay Andriamanitra Tompo, mamindra fo aminay ka mamela ny heloka rehetra amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy Tomponay. Ary mangataka aminao izahay fo azy amin'ny fanainao masina ny fonay, mba hiazonanay mafy ny teninao, aharetanay amin'ny fiangonanao amin'ny finoana marina sy ny nenina noho ny fahotanay, mandra-pahazoanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia ho vakitsika mifanesy ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika araka ny Mika toko fahafito, manomboka amin'ny andininy fahavalambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy faharoapolo. Ary koa ny Romanina toko faharoa, manomboka amin'ny andininy voalohany ary mijanona amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany? Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindram-po. Hamindra fo amintsika indray izy, ka hanitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'i Jakoba ianao, sy famindram-po ho an'i Abrahama, dia ilay ny anyananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela. Ko amin'izany dia tsy manankalahatra ianao ralehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no nanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao izany. Ary ianao ralehilahy izay mitsara ny namanao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa taonao va ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao, sa hamavoinao ny harenin'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony? Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisekoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay, fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankato ny lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidin'ny lalàna araka ny nahipony, na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia lalàny tenany ihany. Fa ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao ampony sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany mifampiampanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro izay tsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

dia orenesika indray ny filazantsaramasina araka ny Matio toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa rahantsika mahita dia toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary nony niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoriketra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-nkomana amin'ny mpamoriketra sy ny mpanota? Ary raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Amen.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoantsika mba iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra raisom-panao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny nasy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisom-panao, avy any ny aviany tsara very sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Ivavaka isika rehetra. Ary Andriamanitra raisanakary fanay masono. Hanatanteraka ny teninao indray. Ity mpanomponao amin'ny fizarana ho an'ny vahoakanao eto amin'ity faritra sy vositra sy tanàna mandre izao onjapeo izao ity. Misaotra anao fa fotoana fahana manambara ny sitraponao ankehitriny ary isan'izany izao tanterahina eto izao. Mangataka aminao zahay ry Andriamanitra Tompo, ny mba hiarahanao monina amin'n'ity mpanomponao ary hianahanao monina sy manambara ihany koa ny sitraponao amin'ny alalan'izao teny izao. Fa anao ny teny ary anao no tompo ny hevitra, ka dia miombona feo, miombona fiainana amin'n'ity mpanomponao ianao, ary mialohava lalana kosa ny teny rehetra ny anatin'ny fonin'ireo vahoaka izay mandre izao onjapeo izao amin'izao ora sy fotoana izao, mba hitondra fiainana ho azy ireo ny teny izay ambareto. Dia voninahitra tolotra ianao ry Andriamanitray, satria efa anaohatra amin'ny talohaindrindra ka ho mandrakizay izany dia isaoranay ianao indrindra. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika ry vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy dihany izao radio izao isan'ny tokantrano. Noho ny amin'ny fatratrarana ity fotoan-dehibe androany ity dia ny alahady fa telo manaraka ny trinite izany, ary mirary ny fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ho amin'ny tsika mandrakariva any amin'ny toeram-ponenana izay mampiatrano izao onjam-peo izao. Ny ten'Andriamanitra zay voalahatra hambara sy hotoriana androany alahady fa telo manaraka ny trinite ary dia izay voasoratra araka ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faraky ambin'ny folo ary mijanona amin'ny andininy fahefatra amby roapolo. Izany teny izany rehefa irahantsika mahita dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy nankaray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary ino ny afaka kelikely dia nangony ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman'ny ratsy tany, ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankana tamin'ny tompony tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia ny rahiny tany an-tsaha hiandry kisoa, ary satry ny hamenin'ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karamainy raiko manankanina be dehibe, fa izaho kosa mato misareto hiainga aho. Dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia taza ny rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny anankizilahy iny hoe, alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary entoetiny zanak'omby nafahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre izao onjape izao, ho aminareotra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny alahady manaraka ny trinite dia manana ireo fizaram-potokevitra telo lehibe
Manomboka any amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fiafarany zany alahady manaraka ny trinité zany. Ny anio ilay alahady fahatelo manaraka ny trinité dia ao anatin'ny fizarana voalohany amin'ny fotokevitry ny alahady manaraka ny trinité manontolo izy, izay mitondra ny fotokevitra hoe ny fitoerana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andininy, manomboka eo amin'ny alahady voalohany ka hatramin'ny fahefaka manaraka ny trinité zany. Hatramin'ny alahady ny trinité ary dia ny maha izy azy ny fiainan'ireo mitoetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, na ny maha izy azy amin'ireo tena mpanaradian'i Jesosy marina, na ireo kristianina marina no ambaran'ny tenin'Andriamanitra toriana atao anatin'ny fiangonana loterana malagasy manerana izao tontolo izao. Raha fitinina izany de zao: tamin'ny alahadin'ny trinité dia nampianari ny tenin'Andriamanitra ho an'izay tena kristianina marina fa ny mpanaradian'i Jesosy dia olo ny fifankatiavana izy zay, ambaran'ny Jaona 5:10 ny andinin'ny 5:17 ka hatramin'ny 5:17 no mamelabelatra an'izany. Io no maha izy azy ny fiangonana, na io no maha izy azy ny kristianina marina. Nanohy izany fanambaran'ny maha fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany koa ny Lioka 5:13 ka hatramin'ny 5:20, izay tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady voalohany manaraka ny trinité fa vavolombelona zany fifankatiavana izany eo amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ireo lova na ireo harena izay nomen'Andriamanitra azy eto an-tany ny tena kristianina marina, na hoe ny tena mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina. Izy ireny dia tsy ho mpanjakazaka amin'ny hafa, tsy ho mpanao tsindrio falavo, tsy ho mpanambaka, fa ho mpitantana marina amin'ny fitiavana ny anjara lovany eto amin'ity izao tontolo izao ity, ho fampandrosoana ny fiainany amin'ny tsara sy ho fampandrosoana ny manodidina azy ihany koa amin'ny fitiavana. Tamin'ny alahady faharoa manaraka ny trinité lasa teo kosa dia nambarany tenin'Andriamanitra fa ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina, na hoe ny kristianina marina, dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Lioka 5:15-15 ka hatramin'ny 5:30, zany hoe ily mitondra ny azo fijaliana de ilay mankahalany rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary ny ainy koa aza. Izay no ambarany, zany hoe ny hevitra zany de zao: ny mankahalany hevitra ireo voalaza ireo manositra ny sitrapon'Andriamanitra ny tiany ambara, zany hoe mandaha tsy manaraka ny hevitra ny ray na ny reny na ny vady na ny zanaka na ny rahalahy na ny anabavy eny mandaha ny aina koa aza raha manositra ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy manaraka ny filazantsara ny hevitra asehon'izy ireny, zany hoe tsy mpanaraka fa mpandaha ary mpakahala mihitsy aza ny hevitra ireo olona voalaza ireo izay mitaona ny tsirairay, mitaona anao ho amin'ny fahotana. Ohatra amin'izao andro sy vanim-potoana iainana izao, maro ireo fikonokononana handany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina iray na eo amin'ny fianakaviana iray, fa hanaraka ny sitrapon'ny fiarahamonina, hanaraka ny sitrapon'ny fianakaviana izay mifanositra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na hoe mifanositra tanteraka amin'ny filazantsara, ny fijerenandro isan'izany, ny fanaovana sorona isan-karazany isan'izany, eny fa na dia ireo famadian-drazana sy ireo fahavetavetana isan-karazany aza, dia maro amin'izao vanim-potoana izay tsy dihan'ny fiainany zanak'olombelona eto Madagasikara izao no misy izany hevitra izany. Dia ho an'izay mandaha, ho an'izay manositra an'izany dia voaentsika, ka eto dia tsy maintsy voaentsika, voaentsika ireo manodidina anao ireo ianao noho ny fandavanao izany noho ny amin'i Jesosy, ka izay le hazo fijaliana entinao, fa tsy ireo olona ireo akory no ankalahinao, tsy ireo olona ireo akory no lavinao, fa ny heviny izay manositra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'ny ainao koa aza dia misy ny manositra ny sitrapon'Andriamanitra izay lavinao koa zany
de ireo sitrapota de avin'ny nofo manokitra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ohatra. Ny tsy tianao hamonjena ny fiangonana masina amin'izao ho antsika izao fa aleo matory atoandro izay ny sitrapon'ny nofo, kanefa lavina izay noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny famonjena ny asany. Te hisotro, te hiaraka amin'ny faharatsiana rehetra ivary lavo, kanefa lavina izany toherina izany. Izay ilay hazo fijaliana tiana ambara voalaza teo, mandany tena noho Jesosy, mandany hevitry ny manodidina mpanota, mampanotanao noho ny amin'i Jesosy. Raha izay no fintina mahakasika ireo tenin'Andriamanitra teo aloha mitovy fotokevitra, dia andeha hampifandraisina amin'izany tenin'Andriamanitra rehetra izany ny hafatra ity tenin'Andriamanitra anjaranyroany ity, dia ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo zany, ka ho fehezina aminy hoe ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Averina indray mandeha, ny mpanaraka an'i Jesosy Kristy marina dia olo ny fibebahana marina tokoa izy. Voalohany ary de zao, ny fotokevitry ny perikopa dia ny hoe fifalian'Andriamanitra mahita ny very, ambarany andininy faharoapolo izany, satria ao amin'ny andininy faharoapolo dia nasehon'izao tenin'Andriamanitra izao fa tazany rainy ary onenazy ny rainy ka niazakazaka dia namisy na ny vozony sady nanoroka azy. Ny filazantsara araka ny Lioka izay misy ity perikopa ity de filazantsara maneran'ny jiaby kokoa raha mpitahaina amin'ireo filazantsara sinoptika namany ny Matio sy ny Marka izany. Izany hoe filazantsara mitodika ho amin'ny olona rehetra izy, kanefa mitodika kokoa amin'ireo ambara hoe gentilis. Amin'izany dia Jesosy mitady sy mamonjy ny very ny ventiny hafatra isaraketiny. Lioka toko fadimy ambin'ny folo, ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo no milazany zany. Ary vakio koa ny Lioka toko fadimy andininy faraky amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo, ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby roapolo, samy maneho an'izany avokoa fa anjarantsika no mamaky an'izany. Ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo eto ary dia ao anatin'ny fizarana ambaran'ny Lioka toko fasivy ka hatramin'ny fasivy ambin'ny folo izay miresaka ny dian'i Jesosy makany Jerosalema farany ka hiarahany hihiarikarian'ny fandavan'ny Jiosy azy raha nanatona azy kosany gentilis. Ao amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa, io no antony nahatonga an'i Jesosy nanao ireo fanoharana telo manaraka eto dia ny amin'ireo ondry very izay ambarany andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito sy ny amin'ny Frantsa kely very eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo ary ny amin'ilay zanaka very eo amin'ny andininy faharaky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy fahatelopolo anoany. Voalazao fa nandray ny mpanota hiara-misakafo tamin'i Jesosy satria sakaizan'ny mpamorihetra sy sakaizan'ny mpanota izy. Vakio ny Lioka toko fahafito ny andininy fa efatra amby telopolo. Izany hoe tena paikady na hoe stratezika an'i Jesosy ny amin'ny fandraisany ny mpanota ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra entiny izany fandraisany ny mpanota hiara-misakafo amin'izany. Izany dia natao mba ho fanafoana ny elanelana izay mampisaraka ny mpanota taminy. Fanaporofony koa zany fa hitany izay very sy feny fifaliana vokatra zany izy. Araka ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito amin'n'ity Lioka toko fadimy ambin'ny folo ity ihany dia maneho ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany izay very tany ivelan'ny fanjakany izy amin'izany. Izany hoe ireo very tany ivelan'ny fanjakany dia ireo gentilisa sy izay no sokajiana ho mpanota tahaka ny mpamorihetra izy eto sy ny vehivavy janga ary ilay zanaka lafa roa ao amin'ny andininy faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra amby roapolo no ambara amin'izany. Ao amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo kosa dia ny fifalian'Andriamanitra vokatry ny fahitany ireo izay ny hevitra fa efa ao anatin'ny tranon'Andriamanitra na efa ao am-piangonana efa mpivavaka tsara
na efa ao fanjakan'Andriamanitra kanefa very no ambarany. Zany hoe ireo izay efa zatra fiangonana fa nefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra. Io no asehony eo amin'ny 15:20 ka hatramin'ny 15:30 eto ilay zanaka lahy matoa zany. Ka ny 15:20 ka hatramin'ny 20:30 dia fehezin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ty raha ilainao ity dia efa maty fa velony indray ary efa very fa hita indray. Izany rehetra izany dia manambara fa ny toepon'Andriamanitra sy ny asany ary ny fifaliany vokatry ny fahitany izay very izay ny vendikafatry ny tontolo literera manodidina ity tenin'Andriamanitra ity ary indrindra ihany koa izay no vendikafatry ny Lioka 15:10 ny 15:20 ka hatramin'ny 15:20 izay ambara eto. Raha miresaka ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra ny olona noho ny sitrapon'ilay olona ihany manko ny 15:40 ka hatramin'ny 15:50 dia manambara ny fomba namerenan'Andriamanitra izany sata ny mahazanak'Andriamanitra izany koa indray ny 15:20 ka hatramin'ny 15:20 eto. Ao fofoan'izany misy ny 15:20 izay milaza ny fitiavana na ny toepon'ny ray izay faly izay mahita ny very. Ireo no vendikafatra izao tenin'Andriamanitra izao. Zany hoe ny sitrapon'ny olona izay mitondra azana kany amin'ny fahaverezana fa ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia faly mahita mitady mamerina azy indray ho ao amin'ny fanjakany. Dia hamarinina izany fa ireo mpanaraka an'i Jesosy marina na ireo te hitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina na ireo te ho fiangonana marina de ireo izay mibebaka marina izay. Ndeha ho amarinina eto ambany ireo voalaza ireo alohany hanolorana ny hafatry ny perikopa. Ny fahaverezan'ny sata mahazanak'Andriamanitra izay ambarany 15:40 ka hatramin'ny 15:50 de izao. Ny zanakalany nandova ny fananana sy ny voninahitry ny rainy teo amin'ny mponin'ny Palestina fahiny. Nanana izany sata mahazanaka azo feno izany ty zanaka lahy faharoa ato anatin'ity fanoharana ity. Mpandovy izy manana ny hiatsa sy voninahitra araka izay nanana ny rainy sy ny fianakaviana koa izy. Raha ny tena marina dia aorian'ny fotoana hafatesan'ny rainy sy avitany fandevenana azy ara-dalàna vao tokony nandray ireo lovana ireo izy araka ny kolontsaina sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Avakio ny Lioka 15:50 maneho an'izany. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy fo izy aho hoe fa hoy kosa izy tompoko aoka aho aloha handevina ny raiko. Aoka aho aloha handevina raiko zany hoe fomba mampanao fiarahamonina tamin'izany fotoana izany aorian'ny fandevenana ny rainy izay vao mandray ny lova ara-dalàna ilay zanaka. Eto nefa dia nitaky mialohan'ny fotoana izany lova izany ilay zanaka lafaharoa. Zany hoe tsy nanaja ny lalàna sy ny fomba mampanao ny fiarahamonina izy tamin'izany. Ary koa fitiavany te haleo tena any ivelan'ny fanjakan'ny rainy ny antony io ihany koa sy fitiavany te hanana fiaimpiainana ao anatin'izany fahaleovantenany izany. Zany hoe tsy te hitoetra ao amin'ny fanjakan'ny rainy intsony izy fa te hanana fahaleovantena ho azy samirery. Izay no miseho eto. Tsy izany ihany fa fametrahany ny tenany mba ho tena patron iray hafa izy zay milahatra amin'ny mpifaninana amin'ny rainy amin'ny lafiny rehetra koa izany. Te ho kendra izy, te halala ny tsara sy ny ratsy koa izy tahaka ny rainy. Ny zava-misy anefa dia nanimba ny hery sy ny voninahitry ny rainy sy ny fianakaviana izay nisy azy izy tamin'izany ny 15:40 ka hatramin'ny 15:50 no milaza izany ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fanorona ny fomban'ny olona izay te hifaninana amin'Andriamanitra izany ry kristianina havako ka miala tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fomba mampanao rehetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy na miala tao anatin'ny lalàny fanjakan'Andriamanitra izay mifehy azy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy na miala
ao anatin'ny toetra sy ny fomba mampanao tsy teo fehezin'Andriamanitra intsony izy fa te hitovy voninahitra, te hitovy fahefana amin'Andriamanitra mihitsy aza, te halala ny tsara sy ny ratsy. Io dia matetika mpahazo ny olona eny fa na de kristianina azy izy. Ny Genesis 3:1 ny andininy voalohany sy ny manaraka de nanambarany zany fa io ny fototry ny fahalavon'ny olombelona teto amin'izao tontolo izao. Dia manjary tonga sahy manao zay sitrapon'ny nofony ilay olona, na inona na inona zany. Te hanao zay tiany atao izy fa tsy te hanao zay tokony hataony kosa. Ny zava-misy eto anefa dia ny famadika tanteraka tamin'ilay fikasany sy fiheveran'ilay zanaka lafaharoa no nisery taminy sy tonga nandrafitra nina izy azy. Lasa olombery izy, very ilay sata, very ilay voninahitra mahazanaka azy. Tsy nanana ny sata mahapantro akory anefa izy araka zay niverany azy fa lasa andevo azy. Tsy nanana safidi-po fa nanatanteraka ny sitrapony zay no tompoiny. Eto amin'ny fanoharana dia nandevozin'ny jentilisa izy satria ny jentilisa tamin'izany fotoana izany moa ny mpiobokisoa, ary izay olona no heverina ho mpanota ho maloto izay no nanjary tonga isan'ny olona ny fehy azy. Ka tao ambany fanapahany izany jentilisa izany ilay ny hevitena ho afaka teto. Tsy izany ihany fa tonga ny ombim-piaina tamin'ny kisoa azy izy izay biby maloto mihitsy, ka very tanteraka ny afaran'ilay ny hevitra azy hanana fahamonina, hanana fahefana, hanana fahaleovantena, fahalalana tsara sy ny ratsy hitovy amin'ny rainy. Maneho zany rehetrarehetra izany fa manandevo tanteraka ny olona miaina tao amin'ny ny olona miaina ao amin'ny ota ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny defoly. Maneho zany fa manandevo tanteraka ny olona tsy tia fa te hiala, te hiavaka, hiala tao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly. Ary izay rehetra andevozana zany fahafatesana sy izao tontolo izao ary ny devoly izany dia tsy mendrika intsony hanana ny sata mahazanak'Andriamanitra azy araka ny ambarany 5:50 sy ny 5:20 amin'n'ity Lioka 5:50 ity ihany. Raha tsy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy sy ny azo fijaliany ny mamerina azy indray dia tsy ho tafaverina izy. Nefa izany no asan'i Jesosy, mitady sy mamonjy izay very izy eto. Manaraka n'izany dia ho lazaina ny famerenan'Andriamanitra indray ny sata mahazanaka ho an'izay manatona azy. Tena fomba fitezan'Andriamanitra ny olona tokoa ny famelany azy ho babo sy hiaina amin'izany fahababoana izany. Eto amin'ny fanoharana dia nahatonga saina sy nampanenina ity zanaka naniaitia ny fiafarahan'ny fiainany taorian'ny fitadiavan'ny fahaleovantena. Tsy noho ny fangatahan'ilay zanaka eo amin'ny 5:50 ka hatramin'ny 5:20 nefa nanetsika ny ray ny hamerina azy ho zanany, fa noho ny fitiavan-janaka zay nirehitra, noho ny fitiavan-janaka zay tsy maty tao ampony rainy araka ny 5:20 nambara teo. Tsy fanatanterahany izay nangatahan'ilay zanaka no nataony, fa fanehony ny fitiavan-janany nirehitra, fanehony ny fitiavan-janaka tsy maty tao ampony. Namerina ny sata mahazanaka azy, namerina ny zo rehetra mifanaraka amin'izany izy koa. Raha zao no tiany izany soratra masina izany ambara, ry kristianina havako, tsy misy mahasamihafa izany amin'Andriamanitra manoloana ireo zanany mpaniasia, manoloana an'ireo zanany mpania mihitsy aza. Kanefa raha mibebaka sy miverina aminy izy dia raisin'Andriamanitra indray. Ny famihinan'ilay ray ilay zanaka dia fanoroana ny fanafoanan'Andriamanitra ny elanelana nisy eo aminy sy izay miverina na mibebaka marina amiko zany. Ny fanorohana dia tsy fiarabana ihany fa fandraisana olona iray ho tony nisany ankonana mihitsy aza. Izany koa no ataon'Andriamanitra amin'izay mpanota miverina aminy. Ny fampitafianakanjo, fanasiana kapa ny tongotra ary ny fanasiana peratra ny tanana fanoroana ny fomba famerenan'Andriamanitra ny zanany mania rehetra amin'ny sata sy ny haja mamboninahitra izay nananany teo aloko zany tahaka ny zanaky ny mpanjaka. Ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany ary izay no nantanterahan'Andriamanitra izany rehetra izany koa amin'izao fotoana izao amin'ny mpanota izay miverina aminy
ambaran Galatianina toko fahatelo ny andinin'ny fenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo zany, ambaran'ny Romanina toko fahavalo ihany koa. Ka ny andinin'ny faharo ny telo amby roapolo eto izay milaza, ento ny zanak'omby nafaka avonoy dia ahitana matoateny izay mitovidika amin'ny fampiasa tamin'ny famonoana biby natao fanatitra teo amin'ny Jiosy. Izany koa dia manondro ao ambadika an'i Jesosy sy ny hazo fijaliany izany, izany hoe eto aty ny zanak'omby nafaka avonoy, io dia manondro na hoe tandindon'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany izany. Ka ny fanaovana an'izany Jesosy sy ny hazo fijaliany izany ho tonga fomba amampiaina ny mino, izay ny mamerina azy tanteraka amin'ny sata, amin'ny voninahitra, ary amin'izao mahazanaka Andriamanitra azy indray. Izany hoe ny fiainana mibatisanao ho anio mandrakariva sy ny fiainana amin'ny fiombonana mandrakariva amin'ny fanasan'ny tompo, izay no fampiraisana antsika indray amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliany, izay no mamerina ny mino sy ny kristianina marina ho zanak'Andriamanitra, ho kristianina marina, ho fiangonana marina, araka ny Romanina toko faha enina ny andininy fahaefatra sy ny manaraka, ary koa ny Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoambin'ny folo sy ny manaraka. Izany no fihoan'ny fifalian'Andriamanitra amin'ny fahafenoany amin'ireo izay mibebaka amin'ny marina. Hafatra dia izao, reva hoaka ny fanjakan'Andriamanitra izay mandre izao tenin'Andriamanitra amin'izao radio izao. Ririnina tokoa izao andro izao izay isehoan'ny fitobahan'ireo fomba fanao ratsy isan-karazany eto amin'ny faritra misy anao, na ny fianakavianao, na ny mpiaramonina aminao, na ao anatinao mihitsy aza. Koa dia mitananao sy mitaonanao ity tenin'Andriamanitra ity, fa raha toetoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, aoka hisafidy, aoka hanaiky hampiverenin'Andriamanitra ho zanany amin'ny alalan'i Jesosy sy ny hazo fijaliany. Izany olona izany no atao hoe mibebaka marina ka mahafaly an'Andriamanitra izy, ary izany koa no fomba mampiainana manamarika ny tena maha-kristianina marina. Izany koa no fomba mampiainana manamarina sy manamarika ny mahampanaradian'i Jesosy marina ianao, na hafiangonana marina ianao, fa tsy ny fiombonan'ny fonao amin'ny ratsy amin'ny manodidina anao akory, kanefa miditra am-piangonana ihany ianao. Koa fotoana iandrasan'Andriamanitra anao iverina aminy izao, ary mbola tsy tara ianao raha izao vao miemo, izao vao mihemotra mandaha, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo havanao, tsy hiarahanao ratsy amin'ireo mpiaramonina aminao, eny tsy hanatanteraka ny fikasany ratsy ao anatinao azy. Ka dia ialao hoy ny tenin'Andriamanitra, ajanony izany, safidio izay tsara sy ankasitrahan'Andriamanitra, fa ho velona ianao, ho velona ny taranakao, fa tsy hanenenanao izany safidy ao amin'Andriamanitra marina izany, fa izy rery ihany izy no famonjena ho anao, izy no fiarovana amin'ny ratsy rehetra ho anao sy ny taranaka mandimby anao rehetra. Dia ho azy an'Andriamanitra irery izay Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina ny ny voninahitra zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra raisy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiahatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao anie nitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana ho antsika teo dia pastora Herniaina Tianjanahary Deni, fitandremana vinanonony, filovana Antsirabe Atsimo, Synodam-paritany Avaratsimania.

Fanoizana ny fanompom-pivavahana protestanta izay tarihin'ny FJKM. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina, ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo ô Andriamanitra tsotoa, mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay, izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo ô, fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Ataontsika ho fidiarana an'Andriamanitra ny hira fahadimy amby efapolo andininy voalohany, andininy faharoa ary ny andininy fahaefatra.

Andesika ivavaka hideran'Andriamanitra. Riranay izay any an-danitro, misaotra anao sy midera ny anaranao masina izay, no ny alehibe ny famindram-ponao, noho ny izao fotoana izao izay azahoanay mivavaka aminao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny filazantsaranao, izay nimposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ary amirapiratra amin'izay mipetraka eo amin'ny maizina sy eo amin'ny aloko ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahefanao izay mitantana sy mitondra izao tontolo izao, ary misaotra indrindra noho ny nanomezanao tomponandro ny fiangonanao izay fanasina sy fahazavana ary tanàna miorona ao tampon-tendrombohitra, ka mijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Mangataka aminao izahay, omeo anay hatrany ny fanahinao masina, mba hampahafantatra anay izay fahasoavan-dehibe raisinay avy amin'Andriamanitra izany, ary mba ho hitanay fa mahafiorina ny finoanay ary androso hatrany ho amin'ny famonjena izahay. Ka na inona zava-miseho sy fisedrana tsy maintsy atao, dia omeo anay hatrany ny fo mazoto mandroso ho amin'ny famonjena hatrany hatrany, ka hitombonay lalandava mba rahapatonga ny fahataperin'izao tontolo izao. Aoko izay ry Tompo, ho vonjena eo anatrehanao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanaka malalanao, izay miara-belona sy miara-manjaka aminao ao amin'ny fanahy masina. Ry Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masinao, misaotra indrindra fa tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianao, ary tompon'ny fahefana rehetra teo aloha ary mandraka ankehitriny sy ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tonga sady eo amin'ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra isika ka ny hira 5:7 andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny faefatra no ataontsika, de sy ny vavaka ary ovakina ny soratra masina.

Fivavaka isika. Andriamanitra arenay io, misaotranao zay no ity fotoana ity izay hamakinay ny soratra masina ary andrenesanay ny teninao Andriamanitra, satria manakolazaina aminay isanandro isanandro ianao. Koa omeo anay an-tany ary ny fananao masina, azahonay mamantatra tany izany sitraponao izany. Azahoanay rehefa zavana eo anatrehanao, ka mba ho mazava eo mason'ny olona rehetra ny fahazavanay, ary ho hitany fa fanomponao zay izay natoky anao, fanomponao zay izay tantana ny mpanomponao tsirairay avy iankohonanao. Ianao Jesosy Kristy tompono anjaka tanteraka amin'ny isan'ny tokantrano n'izao fotoana izao, ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Ravana malala amaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay eto amin'ny Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Efa hita dia inoina amin'ny anaran'i Jesosy: ino zao ry antom-panahy, ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany, moamba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny androny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo zao, aroka ny zanakareo laza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisa kejeja dia ny hoan'ny koraika, ary izay sisa ny koraika dia ny hoan'ny valala vao, ary izay sisa ny valala vao dia ny hoan'ny sopanga. Mifoaza ianareo mpimamo ka mitomania, eny, midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra ny amin'ny raomboloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany, fa ny firenena rehetra mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny tanitrony. Ny nifiny dia nifindeona, ary ny vazany dia vazany liombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary no tapatapahiny ny aviavitro. Nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, eny, tonga fotsy ny rantsan-tanany, amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Lioka toko voalohany ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nony nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fandimbiasany ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjara ny araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo, ka handoro didikazo manitra, ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazo manitra. Ary nisy anjely ny tompony seho taminy teo akavanany alitara fandoroana ny didikazo manitra. Ary nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahnao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary ho maro no hifaly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka sady finoana ny fanahy masina hatrany amin'ny kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny
amin'i Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsy mamoa ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voavoatra sy voahomana ho an'ny tompony. Amen. Ary farany a dia ny epistily voalohany a ho an'ny Korintianina, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Korintianina voalohany, toko fahenina ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharaitra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahany ianareo, fa ny mpijangajanga sy ny mpamono olona ary ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita ary ny mpangalatra sy ny pierina ary ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mba toy izany koa ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony sy tamin'ny alalan'ny fanahin'ilay Andriamanitsika. Amen. Alohan'ny tondrana ny hafatr'Andriamanitra dia ataontsika ny hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany. Hira ao amin'ny fiarahana fanampony fahatelo amby telopolo ka ny andininy faharoa sy ny fahatelo ihany.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ity rehavana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny loka toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Loka toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay nivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary nony nanao raharaham-pisoroanana teo anatrehan'andriamanitra Zakaria araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoroanana dia anjarany, araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka andory didika azomanitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra to ivelany nivavaka tamin'ny ora fahandoroana ny didika azomanitra. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didika azomanitra. Ary no nahita azy Zakary dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa olo anjely taminy, aza matahotra ary Zakary, fa efa nohenoina ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany, fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany kibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zazan'ny zanak'Israely no ampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo any loany amin'ny fanasy ny herin'i Elia mba hampody ny fonin'ny ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'Andriamanitra, hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo. Amen. Araka izany ndravana dia ninisehon'ny anjely tamin'i Zakaria tao amin'ny efitra masina rehefa nanao asa fisoronana izy sy ny nanambarana ny ahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Izany no azo amitinana izao ampahatsoratra masina izay noraisintsika teo izao. Ary indeha hotsongaina manokana ny andininy fahadimy ambin'ny folo hitondrana ny hafatra amin'ity anio ity. Raha verina vakiana dia izao hoe: fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Fa ho lehibe ho anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Famaritana telo rehavana no azontsika tsoahana avy amin'izany andiny tsoratra masina no raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo: fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy. Eto tsika ravana dia mahita fa i Zakaria dia anisan'ny mpisorona ary manana antoko izy dia tamin'ny fotoana io nataony atsapaka dia izy ny lany hiditra andory didika azomanitra tao amin'ny efitra masina tao amin'ny taberna kely zany. Dia rehefa niditra izy dia nandory didika azomanitra teo izy kanefany sady nangataka koa izy zany. Asa mety nangataka izy zany tamin'andriamanitra hoe mba azo taranaka, satria manabady an'i Elizabeta izy io ary tsy niteraka ry zareo. Dia tonga dia nisy anjely mipotra teo, dia io anjely io natahotra izy, fa le anjely niteny tamin'ny aza matahotra ozy izy fa hiteraka zazalahy ianao, ny anarana ataonao hoe Jaona. Dia anisan'ny fanambarana izay nambaran'ny anjely momba ity zaza ho teraka tia ity andininy fahadimy ambin'ny folo tika, anisan'izany ny hoe ho lehibe eo anatrehan'ny tompo io zaza izay ho teraka io. Ho lehibe, inona moa dikan'izany hoe lehibe izany? Efa zany aloha zany hoe lehibe, azo ambarako hoe malaza, ambony, zany no azo ilazana azy. Raha ohatra zany ka samy mpitory filazantsara dia hoe ty tena mpitory filazantsara, nge zalahy lehibe. Jaona zany tena anisany lehibe, ary Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany Jesosy Kristy any Matio toko faraky ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy, amin'izay nateraka ny vehivavy dia tsy misy nitsangana lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Tsy misy lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Inona mahatonga azy io lehibe? Satria ambara hoe mpaminany avo indrindra izy. Izy no hialohan'i Jesosy Kristy hanamboatra ny lalan'i Jesosy Kristy. Dia mahavariana ihany no mieritreritra ny hoe lehibe le zaza, nefa ny zavatra izay ataony sy ny fiainany dia ohatra ny fiainan'olona tsotsotra kely, sy ohatrany hoe olona azo lazaina angambana hoe fiarahamonina, olona mitokatoka monina, satria
izany jaona zany anie dia olona tany anefitra anie zany no mipetraka ary ambara soratra masina fa ny fitafiny ara dia volondrameva sy fekiboditra zany ny teny antsikiny. Zany hoe olona tsy mitady arenana voninahitra fa tena olona tsotra, tena olona tsotra tso-piaina kely zany, ary nanana fiainana feno famasinana sy feno fifehezan-tena izy. Mbola ho ito ihany moa zany orinao fa ny sakafo hoaniny dia efa lala sy tantely remby, ary tsy nandray divaina nandray toaka izy. Zany zany anisan'ilay hoe famasinana sy fifehezan-tenany daholo, dia tena nanolotra ny fiainana sy nanolo tena hanompo an'Andriamanitra, hanatanteraka ilay mission dilya hanamboatra lalana ho an'i Jesosy Kristy. Izy zany mialohan'i Jesosy Kristy. Dia ambaro koa hoe ny fanahin'i Elia ozy no ao anatiny. Fanahin'i Elia mihitsy no ao anatiny. Dia izay ny mahalehibe azy. Zany hoe tsy ilay endrika ivelany, tsy ilay pozisiony. Mbola misy olona mpisorona be any eo amin'ny Israely. Fa nefa ny ao anatrehan'Andriamanitra dia jaona na lehibe. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Manana izay fomba andrefesan'i Andriamanitra ry havana ny atao hoe lehibe. Le toe-po mihitsy indraindray ny jerevan'Andriamanitra ahatonga ny olona anankiray hoe ho lehibe. Zany zao ny an'ny Davida. Tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra Davida, na dia kely teo anatrehan'ny fiarahamonina azy izy, le toe-pony naharesy lahatra an'Andriamanitra. Ary dia izany koa ianao, angamba ianao mety olona tsotsotra ozana hoe zany tsy manamboninahitra na diplôma bakalorea zany ary angamba ny tsy ananako akory. Eo amin'ny fandrefesan'ny olombelona mety hoe ambany ianao, fa raha manana fiainana fitondrantena masiny ianao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia faly amin'nylaza aminao fa eo anatrehan'Andriamanitra dia lehibe ianao, malaza ianao any an-danitra any, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy anie rehefa tonga to amin'ny tempolo ka nandrefy ny habetsaky ny rakotra izay nataon'ny olona, le mpitondrantena faranahitra sy nanao ke indrindra ne hitan'ny fahalehibe indrindra. Ary zay i Jaona dia olona fiainana tsotra, sakafo tsotra, lamba tsotra no nitafiny, fa lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ianao tsy voatery ho pastera ianao na ho filohan'izao ianao na ho inona ianao vao atao hoe lehibe, fa ny fahalehibiazanao dia miankina amin'ny toe-panahinao, miankina amin'ny fahafoizan-tenanao sy ny fanekenao an'Andriamanitra. Fa atao inona moa olona manana position etseroa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra raha oharina amin'ny olona anankiray izay mety hoe kristianina tsotra nefa tena miahina ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra? Izany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra, mazava ho azy fa le manao ny sitrapony. Dia ianao koa ary mitian' io ity, aza mitady izay ho lehibe eo anatrehan'izao tontolo izao, aza miady izay ho lehibe homena seza sy toerina eto amin'izao tontolo izao, fa miady ny mba ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Izay zara fanompoana andraikitra ataonao, ataovy tsara fotsiny. Ny an'Andriamanitra anie na olona anankiray fotsiny ary no mibebaka dia efa fifaliana be any an-danitra any, noho ny olona arivo tsisy mibebaka fa mivavaka fotsiny tonga ana BW fotsiny. Ka ianao tia ny tompo ianao, tena hijery an'izany fomba fijerin'Andriamanitra any eo anatrehan'Andriamanitra ve lehibe a? Fa sao dia anatrehan'ny olona fotsiny any lehibe fa anatrehan'Andriamanitra, izay ilay mahatra sy fahadiranovana indrindra. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary zany dia izao: manahoana ianao raha ny tompo no mijery anao? Lay lehibe ve sa le lambarany hoe tsy fantatro navezana avy aiza, nefa hoe nanao ny asa tamin'ny anarany izay, nanao an'izao izay, nylalanao izay, tsy fantatro io izy? Tandremo hoe mitondanao ary havana, mitondanao ao amin'nytian'io ity. Andaotsika hiezaka tsy ny ho lehibe ho anatrehan'ny olona ny tanjona, fa ny ho lehibe ho anatrehan'Andriamanitra. Angatao ny fanahy masina hitarika anao, hatanterahanao izany. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny tezao hoe tsy hisotro divay na toaka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Tsy hisotro divay na toaka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny ity andininy fa 15 ity izany: ary tsy hisotro divay na toaka. Tsy hisotro divay na toaka. Eto izany dia hitantsika fa misy toromarika faharoa koa izany omena ho an'ity zaza ity. Akoatrany hoe lehibe io zazy io a, dia izao: anana fiainana miavaka io zazy io, tsy hisotro divay io na toaka. Zany divay izany anie raha teo amin'ny Israely dia tena ohatrany hoe culture, ohatrany efa kolotsaina mihitsy zany misotro divay zany, satria ny divay na Jesosy Kristy ary mba nisotro divay. Fa i Jaona zany a dia tena hoe tsy hisotro divay, tsy hisotro toaka, mandritra ny
androm-piainan'Andriamanitra io, zany hoe tsy hikasika alkôla mihitsy ho zahazo io, tsy hikasika alkôla mihitsy ho zahazo io. Inona moa ny dikany zany hoe tsy hisotro divaina ataoko izy? Ny dikan'izay zany de zao hoe anokatena zany, hoatokana ho an'Andriamanitra mihitsy zany ty zaza tia, ary izy fifeheza tena be mihitsy zany ny fiainany. I Zakaria rainy zany a de tsy maintsy hitaiza azy ho am'izany fifeheza tena lehibe zany, satria ny fiarahamonina tsy maintsy influence azy ho vitany ve, indray hisotro amin'ny onony araka ny tokony ho izy, sa ho lasa mety ho tafalatsaka anatin'ny fahamamona izy? Ho vitany ve? De tonga de zao fotsiny ah, tsy mandray izy, tsy mandray divay izy a, na mandray taoka. Ao amin'ny baiboly a de misy a ny olona maromaro izay manana an'io freakevitra koa hoe tsy mandray divay na mandray taoka, zany hoe tsy mandray zavatra misy alkôla mihitsy zany a ny vavany. Anisan'izany zao Nazirita any amin'ny numero toko fahenina andiny voalohany katra fahefatra, reo koa de olona mpanompon'Andriamanitra reo, manoka tena koa reo a, tsy hisotro divay na toka. De tahaka zany koa zao Samson le lehilahy matanjaka sy mahery zay nampiasain'Andriamanitra, de izy io koa zao a de ambarany soratra masina hoe tsy nandray divay na nandray toka. Zany hoe le olona zay tena ampiasain'Andriamanitra reny zany dia mba tsy hahatonga le olona ho lavo anatin'ny fimamona dia fehezin'Andriamanitra hoe aa, tsy misotro divay na misotro toka. Tamin'izany fotoana zany moa tsy le hoe misotro toka akory na misotro divay akory ny fahotana, satria ao anatin'ny soratra masina na Jesosy ary nanovany rano divay any amin'ny Deuteronomia ny na ny tenin'Andriamanitra aza de ny teny hoe hoe ny rehefa mahazo mpafolokarenina reo izy de hividany toka ataovin'izao fa eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe le fisotroana mahalala onony aloha zany no ambara tamin'izany fotoana zany, ary zay ny natoka nanyteny teo hoe na Jesosy Kristy aza dia nisotro ary azo antoka fa tamin'ny onony mandrakariva no nandraisan'izany, ary tsy fahotana mihitsy zany teo anatrehan'Andriamanitra. Fa misy olona manokana izay tian'Andriamanitra tena ao amin'ilay hoe fifadiana tanteraka mihitsy, de tafiditra tao anatin'izany a i Jaona mpanao batisa. Ny antony de satria aza misotro divay na toaka fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy zany indraindray, ary miteraka ao amin'ny tsy fifahaizana mionona sy tsy fifehezantena ka mety hanimba ilay asa fanompoana izay ataony. Zany no hitantsika eto. Ka inona ny lesona izay tiana ampitainantsika ao anatin'izany? Ny olona manompo an'Andriamanitra ravana ary manana mission zay ampanaovin'Andriamanitra azy a de tokony anana fitsipi-piainana, anana fifehezantena, ary ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina, ao anatin'izany fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina. Fa inona moa ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao de hitory filazantsara ianao rehefa alahady, de nefa ny sabotsy mialohany iny ianao hitan'ny olona mandray tatatra tary, de izy to filazantsara vanona ve zany? Nampitory filazantsara ianao mitory ny olona ho amin'ny fanafahana, nefa ianao aza tsy mety afaka amin'ny sikara, ianao aza tsy mety afaka amin'ny rongony. Tsy filazantsara zany, fa filazantsara ny fanafahana notorianao. De ianao tian'Andriamanitra aneho izany filazantsara zany velona ianao, ary eo le fifehezantena, eo le fananantsika discipline de vie zava-dehibe zany. Ary eto arihavana de hitaonantsika, satria ao anivon'ny fiangonana de misy ny fikambanana zay mitaona ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fifadiana tanteraka ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra. Ary tena azo atao io rihavana, tena azo atao io, tsy zavatra sarotra zany fa tena azo atao tsara mihitsy no mitaiza ny ankizy ho amin'izany. Ny tenako zay mitory zao filazantsara de anisany nanao voady sy fanekena tao anatin'izany, ary tsy mbola nenenako teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe tsy nandray zava-mahadomelina zany, fa tena mbola azoko mirehareara fa fahasoavana tombony lehibe nomen'Andriamanitra zany. Ianao ray aman-dreny a, azonao atao tsara mihitsy no mbola mandray izany fomba fisainana zany hoe aha, andeha ho tezaiko reto zanako reto. Ho vitanao ve ny aro azy? Tsy ho tonga amin'ilay hoe mandeha mandray kely mandray kely mandray kely de farany a ho lasa iankin-doha ao anatin'io ihany. Ny tena tsara indrindra aloha de ny fifehezantena. Ary zany any raha tantarany ny jerevany, ny tantarany vokovoko manga zao a maneran-tany dia fisotroana malala onin-dôly, zany hoe abstinence tempérance, zay no nivoizana. Fa rehefa nivory ny misionera tany Madagasikara tamin'ny fiantohan'ny taonjato tamin'ny fiantohan'ny taonjato fa faharoapolo
dia nandinika rehefa tonga tany ny fanentanana momba ny anankanana vokovoko manga, dia nandinika hoe ahoana no atao amin'nyreto malagasy reto? Ampianatra azy fisotro malala onina ve isika nefany a mbola tsy zakandry zareo zany, fa raha ho ampianarina zany izy dia irona mankany amin'ny fisotroana daholo. Dia hoe andahoarany a tonga dia le fifadiana tanteraka mihitsy a no ampianarina ny zareo, fa zay angamba ny zakany malagasy. Ary dia izay no nampianarina be dehibe ny tanora sy ny ankizy izay manao an'izany foady zany. Manasa anao ary ray aman-dreny ianao a, ary tsy voatery hoe ao anatin'izany fikambana zany fa azonao atao tsara mihitsy zany. Be dehibe ny aravana vokatra tsy ateraka ho zava-mahadomely hoe, ary mino fa zany no anisany na tonga ny jaona honoentina hoe tsy mandray zava-mahadomely ianao, tsy mandray zava-mahadomely ianao. Fa eto a dia detarika antsika koa fa tsy ny zava-mahadomelona ihany akory ny tokony hifehezantena, fa ao anatin'izany koa ny rehaka zao fiainana zao. Misy mpanompon'Andriamanitra efa nitantaraiko foana angambany izy ity, mety efa henonao. Tena tia baolina be ilay mpanompon'Andriamanitra, dia nijery baolina izy ny sabotsy alina, izy anefa amin'io hitoriteny lahady ampandray. Dia nijery baolina izy, dia resy ilay ekipa, nararo mihitsy ny fony. Ilay toritenyo zany efa tsy voahomana izy raha teo koa, tena nararo ny fony a, mieritreritra n'ilay faharesin'ilay ekipany foana izy hatramin'ny pitso. Any ambony pilopitra dia mbola any amin'ilay faharesin'ilay ekipa foana ny lohany a. Tena hoe ohatrany hoe tsisy zavatra mamy tamy mihitsy na lehanao fampompivavahana na fa tena navesatra be taminy zany le resy le ekipany. De zao tonga saina izy lefa vita le fampompivavahana, Andriamanitro tena lasa navesatra be tato anatiko le resaka baolina, na ny asa fanompoko ary lasa voankasika tao anatin'izy manompoka zao adaboko mihitsy aloha ty resaka baolina ty, fa tena hikitikitika ny asa fanompoko anao ty. Be dehibe ny zavatra mikitikitika ny asa fanompoana zay tsy maintsy mila ifeheza tena riavana. Tsy midika koa zany hoe tsy anao baolina mihitsy na hoe ratsy ny baolina, fa rehefa tena hitanao fa maka plasy ngeza be eo amin'ny fiainanao ilay izy a, ka mitady animbanao apetrao, apetrao be dehibe io. Tsika ny mahalala fa anisan'izany ny filahana sy ny rehaka zao fiainana zao, tsy maintsy mahalala ionina sy ifetena tsy ho amin'izany ny kristianina. Fa tsy hoe za ifitory filazany tsara, za nompo an'Andriamanitra za defa ny ako le fiainako taloha tsy foko e, de le fiainana miloka, le fiainana mirevirevy sy misotro, le fiainana mamonjy boaty. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao de mila mifehtena satria manamasy teny ianao ho an'ilay Andriamanitra zay mifidy anao, fa tempolin'Andriamanitra ianao a tadio mandrakarivo zay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe manahoany sika manana fifeza tena sy discipline de vie mazava tsara ve sa mandefa hoany fa hoany fotsiny de atao daholo zatratra de mieritreritra tsiny zay efa ny zavatra rehetra efa azo atao e? Eny, azo atao ny zavatra rehetra, fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Ary zaho izy Paoly tsy manaiky ho andevosy ny zavatra rehetra na inona na inona, raha misy zavatra mitady any andevo anao fa dio ry havana ialao zay ihany ny zava-dehibe indrindra. De mangatao ny fanemasina hitarika atsika ananantsika lay toetra vonina mihitsy ifady, fa azo atao zany ary tena vity zany, mampirisika atsika ho amin'izany. Fa maritana farany zay hitantsika eto izao hoe hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo jaona ho ny anjely tamin'ny zakary iray, hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo ndreny ny jaona ho ny anjely tamin'ny zakary rainy. Hitantsika zany amin'ny tapany farany a amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo, sady hofenona ny fanahy masina hatrany ankibo ndreniny aza. Eto zany de hitantsika rafina fa ity zaza zay teraka ity a dia ambara eto fa hatrany ankibondreniny, zany hoe mbola any amboaka, mbola any amboaka de efa ho fenona ny fanahy masina, efa hiasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Tika ndray fenona de zao hoe andray ny fanahy masina io zazy io na de mbola any ankibondreniny aza, manana ny fanahy masina io zazy io na de mbola anetrany ankibondreniny aza, hiasany ny fanahy masina io zazy io na de mbola hatrany ankibondreniny ary. Zany ny dikany, zany hoe ity zaza ity zany de zaza izay ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny. Ary na de mbola zaza aza mbola hatrany ankibondreniny, mbola tsisy ninina nataony akory anie zany e, mbola tsisy ninina nataony akory, de defa omen'Andriamanitra ny fanahy izy. Io fanahy masina io mantsy a raha jerevana ny soratra masina de izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra aloha zany ny zanak'Andriamanitra. Tsy mbola nisy vavaka nataony jaona na ray ara de efa zanak'Andriamanitra izy aloha zany tany ankibondreniny tany.
Ary ho fanahy masina io zay itoerany ho fanahin'andriamanitra io a no ambara hoe nateraky ny fanahy. Rehefa miditra anatin'ny olona manko ny fanahy masina dia miteraka la fanahy ao anatiny izy. Dikan'izay a efa nateraka indray zany jaona, na dia mbola any an-kibon-dreny azy. Miasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Tsy nisy ninina nampianarina azy na natao taminy fa dia tonga dia fahasoavana fotsiny no andraisan'la fanahy masina atrany an-kibon-dreny a. De efa mandray le fanahy masina izy. Ary zany natonga mpanao salamo, na kinina taminao hatrany am-bohaka ao izy, hatrany an-kibon-dreniko dia andriamanitra ianao. Salamo 20:40. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ity tenin'andriamanitra ity ravana de maneho miariary amintsika fa ianao na de zaza aza mbola mibadabada, tsy mahay mino, tsy mahay mibebaka, azon'andriamanitra hiasana, azo ny fanahin'andriamanitra hitoerana, afaka no ateraka indray. Tsy ho any jaona ihany zao fa be dehibe a. Naryty Jeremia raha de efa niteny zany, hatrany an-kibon-dreniko, hatrany am-bohaka ozy izy dia efa nanendry aho mpaminany andriamanitra. Jesosy Kristy raha teo koa hatrany an-kibon-dreniny de efa nomena ny fanahy masina izy, efa nifenona ny fanahy masina izy. Eto koa tsika dia mahita ny jaona. Nidikan'izany ravana dia izao, tsisy tsony olona afaka hiteny aminao manao hoe ny zanako mbola tsy mahay mino, ny zanako mbola tsy afaka ny andray an'i Jesosy Kristy. Ahoana izy ny tsy afaka? Nga zany asan'olombelona nga ny andraisana ny finoana? Fahasoavana anay io e. Amin'ny mahafahasoavana azy dia tsy zavatra meritena, tsisy ezaka avy aminao, fa rehefa tian'andriamanitra omena fotsiny io dia omen'andriamanitra io ho an'izay rehetra mino. Nambara tamin'ny rainy teto zany dia misy tanteraka tao anatin'ny zanany. Ary zany ry havana no mahatonga antsika manao batisa ny zaza, satria mino isika fa afaka ny andray ny fahasoavan'andriamanitra izy na dia mbola zaza ary, afaka ny andray ny fanahy masina izy. Ary zany no mahatonga anazy hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Dia tahaka izany koa ny zaza, aza manao tsinitsinina ny zaza isika. Nandray manko izany nahatonga mpianatra hoe alefaso mandeha any io e, inona koa ny zaza dia sarobidy eo anatrehan'andriamanitra ary afaka no ampiasain'andriamanitra itory filazantsara. Ny zaza sy ny ankizy tezao tarito atoloro an'andriamanitra ny zanakao, fa azon'andriamanitra hiasany io na dia mbola zaza azy. Voanyam-bohako io ametrahanao tanana dia efa miteny aminao afa afaka no milatsaka ao anatin'io sady ny fanahy masina. Any am-bohaka dia efa manomboka fiasan'andriamanitra sy niasan'ny fanahy masina anatin'ilay zaza. Ary tanteraka amin'ilay teny hoe nankinona taminao hatrany am-bohaka vavaka anay izany e, hatrany an-kibon-dreniko dia efa andriamanitra ianao, efa zanak'andriamanitra na dia any am-bohaka raha viavana, efa zanak'andriamanitra izy. Satria ianao araka ny ambarany tena efa masina ozy ny ray aman-dreny dia masina koa ny zanany. Raha mbola zaza izy, rehefa lehibe indray izy aloha tsy miankina ny finoany ray aman-dreny intsony a, fa raha mbola zaza izy dia misy lantsoana hoe mpiantoka, dia ianao aloha ny mbola miantoka azy. Ary eto arafana dia tetitoena taona antsika anisan'ny zavatra mampalahelobe amin'izao fotoana izao amin'nyterina arity zao dia anarika an'izany fivoriana izany a, hoe hitsatsona ilay fiangonana. Be dehibe ny fiangonana mitsatsona aty alamena, dia inona no atao mba hiazomana azy fotsiny aloha hatramin'ny 2030 mba tsy ho akatona, satria hoe akatona dia misy hatramin'ny hoe fiangonana marobe ho akatona dia ray sisany hosokafana deodolo nona lasina mivavaka, satria tsy araka tsony, tsy araka ny fanjakana tsony no manome fanohanana sy mi-entretenira n'ilay le batiment ho akatona la fiangonana. Inona no antony mahatonga an'izany? Satria tsy nomanina la taranaka handimby, tsy nomanina la taranaka handimby amin'ny fanomponan'andriamanitra. Nanangana tilikambo lehibe sy fiangonana lehibe ny teo aloha, fa tsy nanomana ny zanana izy, dia rehefa tonga ny taranaka teo ina dia akatokatony fotsiny. Misy ny lasa pisinina, misy amin'izy ireny ary lasa restaurant, misy amin'izy ireny ravany olona fotsiny tsotrotra dia lasa salle de jeu, salle de danse sy ny ohatra izany, salle communal. Rehefa tsy homanina ny ankizy ho amin'ny fanomponan'andriamanitra dia izany tsy maintsy afarany zay natsanganao tsisy anoy. Ary eto a tetitaona antsika ho amin'ny fitezana ny tanora sy ny ankizy, sarobidy io, afaka hiasan'andriamanitra ry havana na dia ny zaza ny am-bohaka azaka. Maika moa fa ny ankizy sy ny tanora afaka no ataon'andriamanitra fitaovanireo hitory filazantsara hanambara ny anarany. Ka taomby izany na tonga ny tenin'andriamanitra teny hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa rehefa rafa antitra izy tsy ala amin'izany. Raha nitaizaina ho amin'ny fitiavana ny fiangonana izy, ho amin'ny fanomponan'andriamanitra izy, dia ho ady mandrakantitra, dia mbola ho hitanao manompo
an'andriamanitra ihany ny zanako ary hafa foana ihany zany zanaka dia izay nanompo an'andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia zao, miniasa an'andriamanitra ao anatin'ny zanakao ve ianao? Saly misalasala dia mieritreritra hoe zanaky ny devoly ty zanako ty, fa mbola tsy misy fanahy masina, mbola tsy mahay bebaka sy ny toy izany. Aza miady fo ry havana, aza miady fo ny tsy ahatonga ny zanaka ao isan'ny vahoaka ny fanjakan'andriamanitra. Zany nambaran'ilay teolojiana anankiray, ny olona zay milaza ozy izy fa tsy azo ataobatisany zaza ka miady fony amin'izany, dia miady fony tsy ahatonga ny zanany ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'andriamanitra izy nytika. Zanaky ny fanjakan'andriamanitra ny zanantsika, tahaka ny jaona koa afaka ny andray ny fanahy masina izy, dia mino izany ianao. Raha fitinina izay rehetra voalaza teo dia izao, voalohany a, ho lehibe eo anatrehan'ny tompo jaona ho ny anjely tamin'ny zakary irainy, lehibe eo anatrehan'andriamanitra. Zany ny zava-dehibe indrindra, fa tsy le hoe lehibe ho anatrehan'ny olona. Ary le lehibe ho anatrehan'andriamanitra dia toe-panahy, toetra, mission, zany no itsarana azy hatrany amin'ny toe-potsika. Ny faharoa, tsy hisotro divaina taoko jaona amin'ny androm-piainany ho ny anjely tamin'ny zakary irainy. Ianao koa afaka manana fomba fisainana fiainana toy izany ianao, dia le fifadiana tanteraka mihitsiny azo atao zany ravana. Ary raha misy ny zavatra tsy anenenako dia nyzany nanaovana vokovoko manga zany, tsy fanenenany zany. Ary ny farany dia izao, ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny jaona ho ny anjely tamin'ny zakary irainy. Ny zaza, ny zaza ry havana dia afaka nitoeran'ny fanahan'andriamanitra. Ary raha vao mitoetra anatiny ny fanahan'andriamanitra dia efa zanak'andriamanitra izy zany izay ny dikany. Raha vao mitoetra anatiny ny fanahin'andriamanitra dia efa nateraka indray izy zany izay ny dikany. Hatrany am-bohaka zany ny antsika dia efa misy ny fahaterahana indray ho an'ny zaza. Ary dia mino izany sika, ka izany no mahatonga antsika mitondra ny zanantsika ho an'andriamanitra, mampiasa azy ho an'andriamanitra, mitaona azy ho an'andriamanitra, volavola sy karakara ny zanakao hanompo an'andriamanitra. Fa nanana ny zanadidy zany Zakaria, dia manana ny zanadidy zany koa anao ray aman-dreny. Ho an'andriamanitra ny rano ny voninahitra.

0: Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy tompo, ny fananao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fananao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany tompo, ny fananao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay tompo, mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay. Ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. De mety izy ianao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro izay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tareo lalana izy tompo, mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a, mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana. Ianao Andriamanitra, ianao no irinay a, mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana. Ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay ilay vavaka nampianaranao anay manao.
1: Ny

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra
2: amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary ny fanahy

0: ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaliny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Fandaharana kaliny ankizy. Salama daholo ve ankizy rehetra an-tokantrano any. Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana amin'ny maherinandro sy fety de peran'ny terinandro ity an, dia miavaka kely ny fandaharantsika, dia araka enontsika anazy zany a, pera na ray no manolotra ny fandaharana androany a, dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny ray rehetra koa tratra ny andron'ny fetin'ny ray ity. Dia miarabantsika rehetra mirasoa ny ray rehetra mba havita ny adidy napetrak'Andriamanitra amintsika rehetra. Vahintsika androany a, dia ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy ao amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo ve rakizy?
5: Salama.
4: Misy anankiray amin'izy ireo a anolo tena hivavaka. Ao ary.
6: Andriamanitra, misaotra tamin'ny ty andro namenao ty, dia mba henao any ny hiaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiko lalahady anay a, anay dia tsy dia lava resaka loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohan'ny anandraisantsika azy tsirairay ary a, dia anarakira anankiray tsika aza miala lavitra ary tompo.
7: Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: efa voavoatra ny fampakarambady fa izay efa nasaina no tsy miendrika. Koa makanesa ianareo ny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia sao ho ao amin'ny fampakarambady.

0: Avare, mets ka tia ki stella. Mbola tovavy any miaraka amintsika amin'izao fetin'ny ray izao kopatanana ho antsika ray rehetra any an-tokantrano any izay miaino amin'ity fotoana ity anolotra firaritso ho antsika ray ireto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra ireto androany. Iza ny anaranao?
1: Rota.
0: Ary ny anankiray?
1: Voary.
0: Voary? Inona tolotra ho anareo any papa androany ary?
1: Récitation.
0: Aïe. Allez, fais une récitation à Dom Ravati.
1: Adakian, Surumantan, Slan of Tavan, Chanachan, Namatijama, Mucho Fal, Sum Sentis, on Funt Smial.
0: Vita, vi?
1: Is
0: in a pensa de onzan récitation Tarabizan?
1: Maîtresse.
0: Et à Tulchawanisam, onzan récitation Zani?
1: Wan Tultan Tad.
0: One data, one data rate, sa one data na real.
1: One data rate.
0: Ay, so tsare. Ala, bravo. Mbola tovavy ihany no irasoa antsika ray amin'ny tiandrony ity ary tovavy indray zareo izay nanaranareo.
1: Finiavana tompoko ny anarako. Tsy ary fitiny anarako tompoko.
0: Ay, inona natolotra ho anareo any ray androany?
1: Récitation.
0: Alefaso ary.

0: Vita?
1: Ye, toko.
0: Tsara be zany recitation zany a. Izy nampianatsana zany, maîtresse ve sa dada sinema?
1: Maîtresse.
0: Maîtresse? Ay, bravo are. Mbola tovavy ihany reto an'olo safaritso atsika ray hatrany a, dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny ray rehetra amin'ny ity andron'io ity na tratra ny fetin'ny ray. Dia izany indrindra no rarian'ny reto mpianatra avy ao amin'ny ecole Bambino tsara soatra reto atsika, dia mbola manolotra recitation indray zareo androany. Izany anaranareo?
1: Ny aiko.
0: Ary ny anankiray?
2: Katia.
0: Mpilavavy ve anareo?
2: Tsia.
0: Mpiara-mianatra fotsiny?
2: Ie.
0: Inona ary natolotra ho anareo any dada androany?
1: Tsy anjery.
0: Tsy anjery? Alefaso ary.
1: I.

0: vita?
1: Yeah.
0: Tsara be ki zany. Nampianarin'ny maîtresse zany?
1: Yeah, tompoko.
0: De atolotra ho an'iza ho?
1: Ho an'ny dada rehetra.
0: Isao tsara, bravo. Mbola ry zareo avy ao amin'ny ecole le bambino tsara sotra ihany miaraka amintsika amin'ity andro an'io ity izay natokana ho an'ny ray ary misy anankiray anolotra hira alefa soa.

0: Bravo! Iza kina mpianatra an'izany ira zany?
1: Nenay.
0: Iza niza ono zany?
1: Ira ny dada.
0: Ay, so tsa betsaka amin'ilay ira ho an'ny dady. Misy telo da ndray reto a anolotra recitation ho atsika. Efatra? Efatra maina da ndray anolotra fitaritso ho an'ny papa. Alefa asoavy.

mbola anolotra tsy anjery ho antsika ihany koa ry zareo avy eo amin'ny ecole bambino tsarasotra amin'ny tanjonyity tsy anjery iraisan'izy rehetra ao arak'izy alefaso

0: Mahafinaritra ery zany tsenjery zany a. Izay ary ny tafatafantsika tamin'ireo ankizy avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasotra, izay isaorantsika azy ireo ny vahiny teto amin'ny fandarana kalina ankizy androany. Ampandrosoa ny tantena indray antsika ny fampianarana e. Dia milohan'izay nefany a, aleontsika anaraka hira anankiray. Mino finaritra tompoko.
1: Radio.

asa famantarana izany dia tonga ny fampianarana isika ny loha hevitra anio Jesosy tompony asa rakizy Jesosy tompony asa ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Marka filazantsara ny soratan'ny Marka toko voalohany ny andininy fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy andeha anarakay fa ataoko mpanaratolona ianareo amen dia ao anatin'ny Marka toko voalohany andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo mangalantsika ny lesona androany fa ny Marka toko voalohany andiny fahafito amby folo no hovakintsika so ataontsika lesona androany fampianarana Jesosy Tompo misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao hianatra ny teninao izahay dia sokafo ny fonay alalan'ny sitraponao ampio izahay antakatra fa miantso anay koa ianao mba hanompo anao amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy amen miarahaba ny ankizy rehetra izay miaina anao an-tokantrano miarahaba anareo ray aman-dreny ihany koa izay manaraka fandaharana kaly ny ankizy fantatrareo ve fa rehefa anomboka ny asa lehibe nataony Jesosy teto tany raiky izy dia tsy niasa irery izy tsy niasa irery Jesosy a nanana mpianatra izy na dia zanak'Andriamanitra aza izy a dia niantso olona hiara hiasa aminy a tamin'izy nanatanteraka ny asa fanafotana teto ambonin'ny tany tsy anjelo ny nantsoiny raiky izy a tsy olona lavorary ny nantsoiny a na olona mahay tenin'Andriamanitra fa olona tsotra tahaka atsika rehetra olona tsotra manana ny fiainana andavanandro misy karazany mpianatra Jesosy androany dia hianatra isika fa Jesosy ny tompony asa mbola miantso mpiara-miasa Jesosy a mandraka kehitriny dia hoy isika hoe zahay raha mbola ankizy ve dia antsoin' Jesosy asa antsoin' Jesosy hiasa ihany koa isika ao am-piangonana hiditra sampana hanampy any dada sineny andray anjara amin'ny raharaha ao am-piangonana indray andro raha nandalo teo a moron-dranomasony galilia Jesosy dia nahita ny simona sy andrea rahalany a mpahana rato izy ireo hoy Jesosy taminy avia anarakay dia ataoko mpanaratolona ianareo dia nilaozany ny aratony rakizy dia lasa izy ireo nanaraka amin'i Jesosy mahavariana izany finoana lehibe ananan'izy ireo izany e navelan'ny fitadiavana sy ny asany a lasa izy nanaraka amin'i Jesosy nandroso kely indray Jesosy dia nahitany jakoba sy jaona izy ireo koa dia nantsony avy hatrany dia nanaraka an'i Jesosy izy ireo inona no ampianarin'ity tantara ity rakizy Jesosy a no tompony asa Jesosy no nanomboka ny asa famonjena ny olona izy no miantso izy no manendry izy no mitarika hitantsika ve ireny diakona am-piangonana ireny ny mpampianatra sekoly alahady ny komity ny fiangonana ny pastora eo ihany koa ny koral ny tanora ny ao amin'ny VLM Jesosy anie no miantso ireny olona tsirairay ireny e ary mbola tompony asa mandraka kehitriny Jesosy ny fiangonana rehetra dia asan'i Jesosy avokoa ny sekoly alahady dia asan'i Jesosy ny fitorianany filazantsara dia asan'i Jesosy tsy olona lavorary ny antsoiny indraindray isika rehefa entanina hoe andao ampianatra sekoly alahady andao mba hiaraka aminay hianatra sekoly alahady dia matahotra hoe mbola tsy mahitenin'Andriamanitra mbola tsy mahay fiainanao am-piangonana tsy olona lavorary no nantsoin' Jesosy ho mpianany a mety mieritreritra ny olona hoe olona tena endry ihany angamba no afaka manompo an'Andriamanitra e tsy izany anefa ireo mpianatra nantsoin' Jesosy a dia olombelona tsotra nanana fahalemena izy ireo nanana fahadisoana izy ireo kanefa nampiasain' Jesosy diko izany fa afaka mampiasa ankizy koa Jesosy afaka mampiasa anao Jesosy ohatra raiky izy raha misy famafana fiangonana dia tonga isika raha misy fandaminana ao am-piangonana manao vokatra ny sekoly alahady mitondra vokatra isika manampy ny mpampianatra sekoly alahady a ireny rehetra ireny a dia efa afaka andraisantsika anjara ao am-piangonana raha ankizy malala
Mety tsy mbola pastora na mpitoriteny anareo fa misy asa maro azonareo atao ao am-piangonana. Misy manatrika sekoly alahady, misy efa any anatin'ny sampana ny tanora, misy efa ao anatin'ny fokofoko manga ihany koa na ny fikambanan-dehilahy, dia mivavaka ho anareo, mivavaka ho an'ny hafa ihany koa mba hazoto hiditra ao anatin'ny sampana. Dia raiso tsara ihany koa ny namantsika vaovao mba ho tafatoetra ao amin'i Jesosy izy ireo. Mila manampy ihany koa isika amin'ny fitazomana ireny namantsika ireny, fampahirizana azy, ny famangina azy mba ho tamana ao am-piangonana. Miantso antsika Jesosy ankehitriny, tahaka ny antsoan'i Jesosy an'i Simona sy Andrea ary Jakoba sy Jaona, dia mbola miantso antsika koa izy ankehitriny. Mety tsy andre feo isika toy ny tamin'ny tantara teo aloha, fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, eny fa na amin'ny alalan'ny fandarana eto amin'ny radio feony filazantsara, amin'ny alalan'ny fiangonana, dia miteny antsika Jesosy hoe avia anarakahy, avia anarakahy. Vonona ary ve isika? Vonona anompo an'i Jesosy ve isika? Dia isika rehetra no mamaly azy amin'izany teny fiantsoana izany. Dia amin'ity herinandro ity isika andeha hiezaka anatrika sekoly alahady hivavaka isan'andro hiantso namana ao am-piangonana. Miaraka hivavaka isika hamarana izao fampianarana izao. Jesosy Tompony aso, misaotra fa mbola miantso anay ianao ankehitriny, na dia mbola ankizy aza izahay dia tianao andray anjara amin'ny asanao amin'ny fiangonana. Ampio izahay mba ho vonona anaraka anao sy hanompo anao amin'izay toerana misy anay. Ampianaro izahay ampiasa ny talentanay sy ny herinay ho voninahitrao. Taio ny sekoly alahady rehetra Jesosy ao amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Misaotra anareo ny ain'ny fampianarana hatramin'ny farany. Jesosy ny tompony asa ary mbola miantso mpiara-miasa izy, miantso antsika rehetra avia anaraka. Aza miala ny fandaharantsika, dia izay indray ny fampianarana androany dia isika ihany hira.

0: eny ary soratsika tatiana tamin'izay fampianarana izay a ny fiantsoan'Andriamanitra. Andriamanitra dia miantso antsika tokoa, indrindra ho antsika raim-pianakaviana miantso antsika izy a ny amin'ny anao ny asa ny eo ihany koa ny fikolokoloana sy fikarakarana an'ireo ankohonana izay omen'Andriamanitra antsika. Eny ary satry dia satry tokoa ny araka tafatafa amintsika eto a, fa fotoanantsika manapetra izay ny namarana ny fandaharantsika androany a, dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, namana Daniel Gabin teto amin'ny fanolorana sy ny kajian'ny lafin'ny teknika, teo ihany koa tadiana nitondra ny fampianarana ny vahintsika androany, dia izareo avy eo amin'ny ecole
1: Bambino
0: Bambino Tsarasotra. Izay no vahintsika androany ary zareo avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasotra. Dia amin'ny manaraka indray ny alohan'ny tena ambarantsika ny fotoana ary a, dia ndehantsika hiara ivavaka. Misaotra anao izay Jesosy eo nanomezinao n'ity fotoanan'io ity fitasoamantsara tomo fandarana nataonay teto. Misaotra koa fa afaka ny rahasoa an'ireo ray rehetra izahay ankizy mamindra fo aminay mamelany elokay amin'tsy fahatanterahanay. Aketsiny tompo raha farany eto ny fandarana isarakepo izahay, dia ianao no ombanay mantsakariva satria ampy mizara ho anay ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy no metsana izany vavaka izany, amen. Ore

0: Miankarine Kizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isakin'ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaline ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: FM 106.0 MHz.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

Huanilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondriny, ny saotra sy ny aza sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'izao fandaharana an-tsampana izao amin'ity takarivan'ny alahady ity. Ary naiza naiza toerana misy anao ka mandreza onjam-peo mamintsika izao. Ity radio feon'ny filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio dia faly hatrany izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Miaraba manokana ihany koa ny raim-pianakaviana rehetra izay mahatratra izao fetiny ray izao amin'ity alahady faraika amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ny tompo ny omba sy hitany raim-pianakaviana rehetra amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha. Tenin'Andriamanitra iray no andeha ho atolotra ho an'ny raim-pianakaviana rehetra dia izay hita ao amin'ny bokyn'ny mpitsara toko fahenina ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah no mombanao ry lehilahy mahery. Amen. Mpitsara toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo. Hivavaka isika hanomboka izao fandaharana izao ary hametraka izany eo ampelantanan'ny tompontsika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay io ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay ity fotoana takariva ity ahafahanay mpianakavy ny finoana midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay efa omenao anay indray amin'ity takariva ity atao anatin'izao fandaharana ny sampana izao, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Eny, ny teninao ilay mahatonga fahariana vaovao aty anatinay, ny teninao ilay mampiorina anay koa amin'ny finonanao. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovanay ety amin'ity izao tontolo izao ity, dia tsy anay tsy atahotra izahay fa manana izany teninao izany ampy ampaherezana anay. Ankehitriny dia mivavaka manokana izay ho an'ny raim-pianakaviana rehetra izay mankalaza izao fetiny iray izao amin'n'ity alahady ity. Ianao Jesosy Kristy tompo no ametrahanay ny raim-pianakaviana rehetra naiza naiza toerana misy an'izy ireny. Ianao no mahita, ianao no mahafantatra, dia ianao ane no omba azy ireny tsirairay avy. Anafieritanjaka fahasalamana, anampy azy amin'ny asa fivelomana rehetra, ary indrindra ny fanainao masina no mitarika azy amin'ny fiahinany ankohonany rehetra, ary eo ihany koa ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao izay efa nientsoinao sy ny fitiananao azy ireny, dia matoky fa hiaraka aminy ianao. Dia ianao ihany koa Jesosy nijery ny isatokantrano ny sambatan'olona mba samy hahery sy hatanjaka ny tsirairay avy ary hahita ny voninahitra ao. Eo ampamafananao masina no itarika azy amin'ny fiahinany ankohonany rehetra, ary eo ihany koa ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao izay efa nientsoinao sy ny fitiananao azy ireny, dia matoky fa hiaraka aminy ianao. Dia ianao ihany koa Jesosy nijery ny

miderahan Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony ary manaova hoe vonjeo izahay ry Andriamanitry ny famonjenanay io ary angony izahay ka vonjeo tsy ho azonjeny tilisy mba hisaoranay ny anaranao masina ka horeharehanay ny fiderahana anao. Hisaorana ne Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Terao, katelem masolofin'i Davida, Trinite masimbahoaka fianaratsoa.

koa amin'izany, miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro vin'ny tomponareo. Nefa koa fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namelan'ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Ry olonao mba saino, ka telem ako ny famonjena mahamanina mangarano.

Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko-tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko-tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka dia minia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako aminy maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo atray atray, miala amiko ianareo mpanao meloka. Farseo, Koral ATL, Antsolilanitra ambatony Klaibe Tafo.

Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihainy feo ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarako nipetraka tamin'ny ray eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Misy feo mandona, koralina fanilom-pamonjena, FLM mambo mandamina mahajanga.

mamindra fo sy mihantra Jehovah, maripo sady be famindrampo. Tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny elontsika. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra ambonin'ny tany no abeny famindrampony amin'izay matahotra azy. Iova fo, koraly feo miantso tsara honenana.

tokoa amin'izany, mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrampon'Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoana mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Indro atolotro anao, Katekabe Edena Vaovao Morondava.

Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hetsika izy. Andriamanitra no amonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Ny tabataba ny firenena samihafa. Ny kotrakotrana ny fanjakana maro. Nanonona ny feony izy ka niempony tany. Jehovah Tompony maro no momba antsika. Andriamanitra i Jakoba no fiarovana avo ho antsika. Raha eo mba jereo, ka telema antry ny fanavaozana andrany velona.

raha izao dia andriamanitra no antsoiko ary jehovah no amonjy ahy ariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy tolokoko dia iaino feoko izy iaino andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha antsoy aho koralina fanasy ny polisy pirenena vakina karatra

Jehovah mahafona ny fisainan'ny firenena samihafa, matsintsinina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny dia ny olona novidiany ho lovany. Anompo anao ry gasikara, antokom-pira feon'ny finoana Androibe.

Iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany hiriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao. Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Akaikinao Andriamanitro, antokom-pihira anjomara nosy vavaka.

Ny farana eto indray ry havana ny fandarana ny sampana tamin'ity takariva ny alahady tia isaorantsika lehibe andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany ary ianao mpiaino an-tsaina ihany koa dia isaorana naharitra ny haino hatramin'ny farany inoana fa voarahintsika ny afatrafatry ny tenin'andriamanitra rehetra indrindra ihany koa ny amin'ny fampaherezana tao anatin'ity fandarana ity dia ho azy irery ihany ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ary ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononina ho aminao ny ankonanao hivavaka isika eto ampamaranana misaotra anao izay jesosy kristy tomponay eo fa tanteraka somantsara indray ny fandarana ny sampanay tamin'ity takariva ny alahady ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto dia ny teninao ilay teny fiainanao anay engany tompo ny teninao mba hitoetra feno aty anatin'ny fonay ahafahanay manatontosa mandrakariva ny aditsy ny andraikitra maro samihafa izay mbola sahaninay ary indrindra azahoanay ny fampaherezana rehetra eo mpamakivakina izao fiainana izao mivavaka manokana izahay ho an'ny firenena ihany koa izahay tsy adininay ny mivavaka izany eo anatrehanao ianao ane no ijery manokana ity nosy madagasikarana ity izay ankalaza ny tsingeritaona na azahoana ny fahaleovantena tsy ho ela raisoan-tanana jesosy kristy tompo izao firenena malagasy izao ianao anao ka hitany mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga ny avy indrindra ny vahoaka malagasy rehetra mba samy andray ianao ho tompontsipamonjy ny fiainanay tsy hananandriamanika hafa ho tompoina afa tsy ianao rery any jesosy kristy ilay efa namonjy anay teo amin'ny azo fijaliana ary fantatray fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandra zao onay famonjena afa tsy ny anaranao rery any kaoko izany anaranao izany no hitokiny vahoaka malagasy rehetra na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana dia misaotra ny amin'ny fiahianao ny fiainanay na ny aratena na ny ara-panahy ary dia ho anao rery any ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka tato anatin'izao fandaharana ny sampanay izao misaotra jesosy kristy tompo amen ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i kristy jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay amen na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i kristy jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay amena

fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valo ora alina, famerenana alahady amin'ny valo ora alina.
0: Atolotra teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpiaino ajaina, mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra izao fotoana izay anaranao ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radiontsika izao amin'izao takariva izao. Ny voalohateny dia ny fiarabananao ary ny firariana soa ho anao ihany koa, ary indrindraindrindra fa ny famporisenanao sy ny fanentanana anao hatrany anaraka ny fandaharana eto amin'ny radiontsika isaky ny amin'ny valoralina tahaka izao. Raha azavaina tsotra moa ny fandarana izay arahantsika atao anatin'ny inona no ambaran'ny Baiboly dia hoentintsika hamakina izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, hatrany amin'ny bokin'ny genesisy izany a ka hatrany amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ao anatin'izao fotoana voalohany izao a dia manolotra anao izao fanazavana fohy sy tsotra izao ny tenako, fa amin'ny manaraka dia tonga dia mamaky avy hatrany teksta ao amin'ny Baiboly isika. Rehefa vita izay a dia anolotra anao fanazavana fohy a sy tsotra mahakasika izany teksta izany, ary indrindra indrindra hanome anao ny hafatra avy amin'Andriamanitra, hafatra izay iainantsika amin'ny fiainana andavanandro dia ilay hafatra avy amin'ny Baiboly, mba hahafahantsika mahafantatra tsara hoe inona marina no tena sitrapon'Andriamanitra ataontsika miainga amin'ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'io Baiboly io. Ka dia ny irarenay sy ny fanirinay a dia ianao a anaraka tsy tapaka izao fandarana izao, ary indrindraindrindra hanentana ny fianakaviana sy ny ankonana rehetra nyireo namana mba hanaraka izao fandarana izao ihany koa, mba hahafahan'izy ireo a mandray a izay tiany Baiboly ambara ary ampianatra izany eo amin'ny fiainany andavanandro. Izay no lava, izay no fohy a, fa andeha isika hirosa avy hatrany ao anatin'ny ivon'izao fandarana izao. Ka ny anjarantsika androany a dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesis, dia ny Genesis toko voalohany avakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany izany dia hatrany amin'ny andininy farany, ary tohizantsika ao amin'ny toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Mialohan'ny amakitsika izany tenin'Andriamanitra izany anefa ry mpiaino ajaina, dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ary zanakary fanahy masonao noho ny fitiavanao anay, satria mbola omenao izao fotoana izao indray a ahafahanay manaraka ny fandaharana eto amin'ny radio. Dia ny fandaharana izay iaonanay aminao, andraisanay ny teninao, indrindraindrindra fa andraisanay ny hafatra sy ny fananarana avy aminao. Zava-dehibe ary tena ilainay tokoa izany eo amin'ny fiainanay andavanandro, satria matetika izahay dia mandika ny teninao ary mieritreritra ny teninao, mandrirotra izany ho arakaraka izay tiavanay azy, fa tena tsy dia tena fantatray hoe inona marina no tena tianay tianao ambara amin'izany teninao izany. Izany no isaoranay ianao ankehitriny, satria mbola manome izao fotoana izao indray ianao ahafahanao miresaka aminay, hanambara aminay a izay sitrakao ataonay. Koa dia mitenena araky ny fombanao Jesosy, fa voninaniaino anao a izahay mpanompo tsirairay avy. Ambony zavatra rehetra dia mangataka anao fanahy masina hiasa manan-kery ao anatin'ny mpanomponao tsirairay avy, indrindraindrindra ao ireo izay manana olana amin'izao fotoana izao, ao ireo ao anatin'ny zavatsarotra maro samihafa, ao ireo anatin'ny aretina sy ny sisa, nefa matoky izahay Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra izay ambonin'ny Andriamanitra rehetra no homba sy hita ary hiaro azy ireo, ka hanome azy ny fiadananao sy ny fifalianao mandrakariva ninninina zavatra mitranga amin'ity fiainana mandalo ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatanay izany vavaka izany. Amena.

0: Ary mpiaino hajaina araky ny efa nolazaina tetsy am-piandohana dia ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ary mitohy amin'ny toko faharoa andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizana no tambonin'ny lanina. Ary ny fanan'Andriamanitra namomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisian'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra dia nisy hariva nisy maraina andro faharoa izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambonin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray ary aoka hiseho ny maina dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafahangona natao hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahitra na anana mamoa ary azo fihinamboa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manamboa aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy ary hazo mamoa izay manamboa ao aminy samy araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahatelo izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina ary aoka ho famantarana sy ho fatohana ary ho andro taona ireo. Ary koa ho fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra izany hazavana eny ambonin'ny tany izany dia eny ambonin'ny tany izany dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny fahazavana roa lehibe dia ny fahazavana lehibe ho mpanapaka ny andro ary ny fahazavana kely ho mpanapaka ny alina sy ny kintana. Ary Andriamanitra nametraka azy eny amin'ny habakabaky ny lanitra hanazava eny ambonin'ny tany sy ny hazavana eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaka ny andro sy ny alina ho mpanapaka ny andro sy ny alina. Ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahefatra izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano ho be zava-mananaina ary aoka hisy vorona manidina ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy nahary ny biby vaventy anaty rano sy nahary ny zava-mananaina rehetra mihetsiketsika rehetra izay efa betsaka amin'ny rano samy araky ny karazany avy ary ny voromanidina rehetra samy araky ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nitsotro anazy ireo nanao hoe maroa anaka sy miabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin'ny ranomasina ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin'ny tany dia nisy ny hariva ary nisy maraina andro fahadimy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany hamoaka zava-mananaina samy araky ny karazany avy dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araky ny karazany avy dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny biby dia samy araky ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araky ny karazany avy. Ary ny biby dia rehetra izay nandady na nikisaka amin'ny tany samy araky ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny endrintsika ary aoka izy hanjaka amin'iza hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy ary ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no naharihany azy, lahy sy vavy no naniriany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fa raha miabetsa ary mamenoa ny tany ka mampamoa azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina amin'ny biby rehetra izay rehetra mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manitsomboa dia ho fihinana ho anareo ireny ary ny amin'ny biby dia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-manan'ana rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia efa nomeko azy ny zava-matsiry rehetra ho fihinany dia nisy izany. Ary hitan'Andriamanitra izany rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany dia nisy hariva nisy maraina andro fahenina izany. Dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharin'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Amen. Ry mpiaino ajaina, raha manaraka ny vakiteny na ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo isika dia nahita tsara fa ny Baiboly dia mampianatra antsika fa misy izany Andriamanitra izany ary Andriamanitra feno fitiavana, Andriamanitra mitahy, Andriamanitra mpamorona izao rehetra rehetra izao. Izy dia Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra ny fiandohana ary Andriamanitra tsy manam-pahantaperana fa maharitra mandrakizay mandrakizay. Araka ny teny izay novakiana tamintsika teo dia hitantsika tsara fa nanomboka ny teny Andriamanitra ka rehefa ny teny Andriamanitra tamin'ny nahariana izao rehetrarehetra izao dia nanaika avokoa ny zavatra rehetra, ny lamina avokoa ny zavatra rehetra. Tsy nisy izay nahatohitra na nanda ny heriny izany tenin'Andriamanitra izany fa voaforina. Ary hitantsika izay novakiana teo fa hita fa tsara hitan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra rehetra izay noforoniny. Ny zavatra voary voalohany izay noforonin'Andriamanitra talohan'ny zavatra rehetra dia ny mazava. Izy no nametraka sy nanao ny fisian'ny mazava sy ny alina. Ao anatin'izany faharian'Andriamanitra ny mazava sy ny alina izany ry havana dia natokan'Andriamanitra ny hoe mazava ary natokan'Andriamanitra ny hoe alina. Ny zavatra nakaraha izay tiako tsindrina ao anatin'izay zavatra izay raha nahary ny andro sy ny alin'Andriamanitra, raha nahary ny mazava sy ny maizin'Andriamanitra dia tsy hoe ny maizina izay nohariny dia taratra na tandindon'ny ratsy tsia fa tamin'ny fotoana izay namoronan'Andriamanitra ny alina sy ny mazava dia izao tsy ilay alina na ilay maizina ratsy fa tsara, na dia maizina aza izany andro izany, na dia maizina izay fotoana izay tamin'izany fotoana izany dia tsara izany namoronan'Andriamanitra izany. Fa taty aoriana ny fahalavoana izay vao misy ny hoe tao anatin'ny maizina na ao amin'ny alina izay no nanazavanana nitondrana ny amin'ny hoe rehefa maizina na rehefa alina dia ratsy izay. Fa tamin'ny famoronana kosa rehefa Andriamanitra no nanao ny famoronana rehefa namorona ny mazava sy ny alina dia izao hoe tena tsara avokoa izany zavatra nataon'Andriamanitra izany. Eto dia efa hita sahady fa izay rehetra manda fa Andriamanitra no mpahary izao tontolo izao. Imaro ireo teoria maro samihafa, ireo fikaroana siantifika maro samihafa izay te handiso izany tantaran'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra izany. Dia lazaina amintsika androany fa tena mifanohitra tanteraka amin'ny baiboly izay rehetra milaza fa tsy Andriamanitra no namorona izao tontolo izao indrindra indrindra moa raha ireo fotom-pisainana na fotom-piheveran'ireo ate na ireo ateista izay mivoy ny tsy finoanan'Andriamanitra manana finoana izay hafa tanteraka tsy mino izany Andriamanitra mpamorona izany dia mazava ho azy fa mifanohitra ary manohitra ny baiboly izany fotom-pinoana izany. Namorona ny vorona sy ny hazan-drano Andriamanitra araka ny karazany avy, namorona ny hazo sy ireo anana maniry sy ireo zavatra maro samihafa teo amin'ny tany dia araka ny karazany avy no nanaovany izany rehetrarehetra izany. Mazava ho azy fa matoa Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra teo amin'izao tontolo izao izay vao tonga tany amin'ny andro fahaenina izay namoronany ny olombelona dia mazava ho azy fa hoe ny zavatra rehetra izay noforoan'Andriamanitra nandritra ny andro izay dimy teo aloha dia noforoniny ho antsika olombelona ka rehefa nametraka ny olombelona teto ambonin'ny tany Andriamanitra dia nilaza tamin'ny olombelona nanao hoe aoka hitandrina izany ary aoka hikarakara izany zavatra izay noforoan'Andriamanitra izany. Rehefa vitan'Andriamanitra avokoa ireo zava-boary rehetra izay noforoniny tao anatin'ny dimy andro dia namorany olombelona izy. Ny dikany izany dia tsotra hoe nataon'Andriamanitra complet avokoa nomeny antsika olombelona avokoa nataony izay rehetra ilaintsika napetrapetra ny tao amin'ny sahedena ary rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia naforoniny isika olombelona. Rehefa namorona antsika olombelona izy ka nametrakantsika tao anatin'izany sahedena izany dia izao hoe nakiny amintsika feno nomeny fahefana feno isika zanak'olombelona hitandrina sy hikarakara izany zava-boarin'Andriamanitra izany. Eo indrindra no hafatra tian'i Jesosy apetraka aminao androany ry mpiaino an-tsaina. Ny hafatra tsotra sy fohy izay matetika ohatra ny hoe eglizentsika ohatra ny hoe tsy dia rarahintsika matetika ny amin'izany hoe fitandremana ny voary, ny fikolokoloana ny zava-boary ary izay indrindra no anisan'ny teraka olana ngezabe manerana izao tontolo izao indrindra fa ho antsika eto Madagasikara ny amin'ny fahapotehan'ny tontolo iainana ny amin'ny olana misy ao amin'ny zava-boarin'Andriamanitra izay miteraka loza ary ankehitriny vokatra izay tsy fihainoantsika tsy fitandremantsika ary tsy fanatanterahantsika ny didin'Andriamanitra tamin'ny hoe fitandremana sy fikarakarana izay zava-boarin'Andriamanitra izay. Ka ny hafatra ary dia tsotra hoe aza adino fa premier responsable anao ianao no tompon'andraikitra voalohany nametrahan'Andriamanitra hikarakara sy hikolokolo ny zava-boary rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ao anatin'izany ary tafiditra ao anatin'izany isika ny vatantsika olombelona ny zava-boary izay rehetra mifanerasera amintsika eo amin'ny fiainana andavanandro dia didintsika sy andraikitrantsika ny mikolokolo sy mikarakara izany ary efa nametraka toky amintsika Andriamanitra mba hahasoa aza adino fa hahasoa ary hanasoavana antsika ireo zava-boary ireo fa tsy hanapotika na hifamotika isika sy ny zava-boary. Dia izay indray no hafatra tsotra sy fohy avy amin'ny tenin'Andriamanitra natolotra anao amin'izao takariva izao ka dia mirary ny fitiavan'Andriamanitra sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminao rehetra sy ny ankohonanao. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alarobia amin'ny valora alina, famerenana alahady amin'ny valora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

vavaka isika. Andriamanitra rainay io, mampiseho aminay mandrakariva ny maharay anao tokoa ianao, ka tsy mitsahatra mitaiza sy manabe ary mikarakara anay. Tovinao hatrany ny tenina lohaky ny vavanao, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao, deoka voadidiko ihany. Koa amboary ny fonay mba hanananay toetra tsy miamboadidy toanao amin'ny fitondrana ny ankohonanay, ka hisehoanay eo anatrehanao rahatra izay afaka hilaza aminao hoe indreto izaho sy ro zaza nomenao ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.

0: Anurevana dia hakalesina avy ao amin'ny bokin'ny tantara isika. Tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy. Tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao ry solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitry ny rainao, ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehovah dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hahita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia hariany mandrakizay. Amen. Teny Davida mpanjaka tamin'ny solomona zany ny tiriavana. Solomona manko no zanak'i Davida izay nofidian'Andriamanitra handimby azy ho mpanjakan'i Israely. Araka ny teny Davida manao hoe: ary tamin'ny zanako rehetra, fa zanaka maro no nomeny Jehovah, dia solomona zanako no nofidiny hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakan'i Jehovah hanjaka amin'ny Israely. Tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fahadimy. Manolony zany didy ao anandraikitra makadiry hiantsorohan'ny solomona zany no nananaran'i Davida rainy azy mafy mba handeha mahitsy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra. Inona ary no lesona hotsoahintsika amin'izao fananarana sy fanafatra farana nataon'i Davida tamin'ny solomona zanany izao? Voalohany ry havana dia izao: ny adidi ny raim-pianakaviana kristianina amin'ny zanany. Aoka ho tsapanao ray fa adidy manandraikitrao ny mitaiza sy manabe ny zanakao. Anjara toerana sarobidy nofaritan'Andriamanitra manandrify anao zany, ka aza mba atao tsirambina na iambo foana. Matetika isika ray de manilika andraikitra any amin'ny reny, ka rehefa mahita ny tsy fahombiazan-toetry ny zanaka dia maila kery miteny hoe: io ny zanakao reniny a, mba anaro io zazy io reniny fa maditra. Adidiny tsika ray ny fanabiazan-janaka. Ny ray de tsy tokony hanolo bato mafanany zanany, fa zanak'Andriamanitra ianao ry ray, ka aoka hitaizany zanakao hizotra amin'ny lalana sitrak'Andriamanitra rainao. Fa izao no voalazan'ny soratra masina: zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Oabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahenina. Aza de diso mampianta zanaka, fa tsy de izany loatra no lalana miteraboka tsoa ho azy. Fa izao no voalazan'ny soratra masina: ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny. Oabolana toko fahasivy amby roapolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Lanjalanjaina tsara kosa nefa na izany aza ny fanabeazan-janaka, fa tsy tokony hanehoana didiko felehibe lavy izao. Tsy maintsy tandrovina sy soroina izay fihetsika mety hiteraka fahatafitohinana amin'janaka. Ny soratra masina dia mananatra ny ray tsy hosolafaka amin'izany, ka manao hoe: ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy. Araka ny Efesianina toko fahenina andininy fahefatra. Ary koa: ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. Kolosianina toko fahatelo andininy faraika amby roapolo. Rafezina de zao ny toetra tokony hampihary ny ray amin'ny zanaka. Masika be ronono. Sady ray no sakaiza mahateo ty. Sady ray no mpanolotsaina mahatoky. Izay tokony ho tanjo ny ray mpianakaviana kristianina dia ny fiarahany amin'i Jesosy Kristy mitaiza ny ankohonany. Ka ny vokatr' izany dia ny mba hahafahany miteny ao anatrehan'Andriamanitra rahatra izay manao hoe: indreto izaho sy ireo zaza nomeny Jehovah ahy. Isaia toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Faharoa, sainy tsara ny vintikafatra sy anatra nataon'i Davida tamin'ny Solomona eto manao hoe: aoka ho fantatrao Andriamanitry ny rainao, ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehovah dia mpandinika ny fo rehetra, ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Adidy manandraikitry ny ray aman-dreny kristianina ry havana ny mampahafantatra sy mitaiza ny ankohonany hahalala tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy sy zanaka ary ny fanahy masina izay inoany sy tompoiny. Eto Davida dia nanambara mazava tsara tamin'ny Solomona zanany ny amin'Andriamanitra inoany sy anteherany, ny hasiny sy ny asany, sady mpamantatra no mpandinika ny fo amampieritreretana, mahalala ny zavatra rehetra. Mila ampahafantarina ny ankohonanao mba amin'ny taranakao ny fotompinoana ijoroanao. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny fisian'ny fanompoam-pivavahampianakaviana kristianina ao an-tokantrano. Mba velona ao an-tokantrano kristianina amin'izao fotoana izao ve io fiaraha-mivavaky ny mpianakavy io? Ambarako aminao fa Jesosy Kristy dia tena tsy manamaivana ny fisian'ny fiaraha-mivavaka tahaka izany. Fa hoy izy hoe: na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andininy faharoapolo. Porofo velona ambarako aminao eto ny fahamarinan' izany tao amin'ny tokantrano kristianina iray tany Manja any amin'ny faritra Menabe. Tena tokantrano tsy mba tapaka nanao fotoam-pivavahana isan-kariva izany tokantrano izany. Ary tena nijoro tamin'ny maha ray aman-dreny kristianina azy ireo tokoa izy mivady hatramin'ny orena ny tokantrano izy ireo. Ary navitrika nandray anjara manandraikitra tao amin'ny fiangonana loterana nisy azy ireo, nampianatra sikoly alahady, nitaiza ny fikamanam-behivavy amam-pikambanan-dehilahy, nitarika sy nanabe ny antokom-pihiran'ny KTLM tao toerana, nandray anjara tamin'ny fitorian-teny tao am-piangonana. Eny hatramin'ny raharaham-piangonana isan'ambaratongany aza. Ka indray alina ny taona sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo teo ampiaraha-mivavaka araka ny fanaony izy mianakavy no indro tamin'i Jesosy niseho tamin'njanany lahy anankiray vao fito ambin'ny folo taona monja tamin'izany. Ary dia nanatrika hatramin'ny farany io fotoam-pivavahana io. Tamin'izany Jesosy no nampiseho fankasitrahana azy mianakavy sady nanolotra soratra masina nasainy novakina tao anatin'io fotoana io. Dia Korintianina voalohany toko voalohany andininy faefatra hatramin'ny andininy fahasivy izany. Ny mpifanolo-bodirindrina tao ivelany tamin'io fotoana io dia talanjona tanteraka nahita ny famirapiratry ny hazavana tao an-tapitafotrano ny ity fianakaviana resahany eto ity. Ka ny loha-bava mihitsy ny marain'io: ry fianakaviana kristianina, mba velomy ka hiaino ny fifanabeazana ambavaka toy izany fa tena omeny Jesosy lanjy izany. Mahireza sy matanjaha, miorena tsara, mirosoa amin'ny finoana velona ka mifahara amin'izany dia hiposaka aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
1: Jesosy rery any filazantsarasoa,
0: natolotra anao teo
1: ireo mpanompo torina aminao
0: ny fandaharana vatsy mparahy.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andrany Madio Antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 0.